hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forkynner.

I Jesu navn ønsker jeg fremdeles alle vel møtt, og ikke minst dere som nå kommet spesielt for dette møtet. I vår bønn nå skal vi ta med en syk. Vi ba for henne også på ettermiddagens bibeltime. Jeg fikk en rikstelefon en time før jeg skulle gå hit i ettermiddag, og det gjelder en som ligger på Radiumhospitalet. Mer tror jeg ikke behøver å si. Nå i alle fall. Jeg sa litt mer i ettermiddag. Jesus vet hvem det er, og han vet hva det gjelder. Kjære Jesus, vi må takke deg at du kom hit, og at du har frelst og forløst oss fra våre synder. Med ditt blod, Herre, at du har gjort og vært alt det vi ellers skulle ha vært og ha gjort, og som vi ikke kan på grunn av vår synd. Jeg takker deg fordi du har gitt oss en fullkommen frelse. Og ikke minst må jeg få takke deg, fordi vi gjør din vilje når vi tror på deg. At det er du som vil vi skal komme til deg, og det er du som vil vi skal sette vår lit til deg. Jeg takker deg, Jesus, fordi du har gitt oss ditt eget navn å be i. Og det er i dette navn jeg ber i denne stund. Herre, vi legger igjen denne kvinnen frem for deg, Herre. Vi har allerede lagt henne frem for deg, og vi har overgitt henne til din omsorg og nåde. Og vi har bedt deg om at du vil styre og lede den legen som skal behandle henne. Det er du, Jesus, som er hennes lege. Og jeg ber igjen, Jesus, at du vil helbrede henne for ditt navns skyld. Du har gitt oss rett til å be om dette. Og den vil jeg gjerne få lov å bruke nå, Herre. Vi spør etter deg, etter din makt. Herre, vi søker ditt åsyn nå. Det er din sak, Jesus, og dette takker vi for. Så ber jeg i ditt navn om alt som du ser jeg trenger her jeg står. Og jeg ber igjen, la oss få se deg, Jesus. La oss få høre din røst. La ditt ord få gå like inn i vårt hjertes innerste vesen. Så takker jeg for at du hører oss. Du har også hørt denne bønn, Jesus, i ditt navn. Amen. Det Guds ord som vi skal gå ut fra nå, det ligger på linje med det vi har talt om hittil i disse bibeltimene. Det er igjen fra Johannes første brev og kapittel 5 denne gang. Det er vers 1-13 som vi skal lese. Vi kommer ikke til å kunne stanse riktig for alt som står der på samme måte, men vi skal i hvert fall lese fra Johannes første brev, kapittel 5, vers 1-13 i Jesu navn. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. Og dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner,
For han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at de skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds sønns navn. Amen. Vær den som tror, står det. Her kunne vi vel like gjerne si, vær den som setter sin lit til, som med sitt hjerte stoler på at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Her er ikke tale om å ha en mening, og her er ikke tale om noe intellektuelt. Man kan uttale riktige meninger om Jesus, og det kan jo med et allmenn menneskelig si at vi tror det og det, i betydningen at vi mener det og det. Men det er ikke slik å forstå her. Når det her står «Vær den som tror», så er det ikke for å uttrykke en mening eller en oppfatning, men det er for å uttrykke et hjertets innstilling, eller for å si det helt korrekt, det dreier seg her om et helt personlig forhold til det det taler om. Vær den som setter sin lit til, den som stoler på, den som har tatt sin tilflukt til, at Jesus er Kristus. Han er født av Gud, det er sikkert. Som jeg nevnte i ettermiddag, selv i en fødelse består i dette at hjertet fatter tillit til Jesus. Det kommer av forkynnelsen. Det kommer gjennom det vitnesbyrd som også her er omtalt, det som Gud har vitnet om sin sønn. Når vi begynner å høre dette vitnesbyrdet og gi akt på det, så skaper det tillit i vårt hjerte til Jesus. Og får vi den tillit til Jesus, at Jesus er Kristus, da har vi fått det evige liv. Og hensikten med hele dette brevet er ikke minst at vi skal vite det. Dette har jeg skrevet til dere, for at de skal vite at I har evig liv, I som tror på, det har du det samme igjen, og setter deres lit til Guds sønns navn. Her er altså ikke spørsmålet om å tro på en Jesus, men spørsmålet om å tro at Jesus er Kristus. Du ser det som er lagt vekt på gjennom hele Johannes første brev. Det er det som er lagt vekt på gjennom hele det nye testamentet, og det er det som er forkynt gjennom hele det gamle testamentet. Hva betyr det at Jesus er Kristus? Vi hadde det spesielt fremme i går, og jeg skal ikke gjenta det, annet enn at det betyr at Jesus er mellommannen mellom Gud og menneske, selv i ypperste presten. Det er ingen annen mellommann mellom Gud og menneske enn menneske Jesus Kristus. Om Guds ord klart sier det, en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. Han er kongenes konge, herrenes herre. Han er profeten. Jesus er ikke en profet. Jesus er ikke et eller annet sannhetsvidne. Jesus er selve sannheten. Han er selve sannhetens åpenbar. Og han er, som vi nevnte i går, den egentlige forfatter i Bibelen. Det er han som åpenbarte seg for Moses. Det er han som ga sitt budskap til profeten i Gamle Testamentet. Og etter sitt komme i kjød, er det han som har gitt det budskap som har blitt overlevert oss i det nye testamentet. Som vi for eksempel leser i Hebreerne kapittel 2 i vers 3. At det som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Jesus er altså selve sannheten, selve åpenbaren. Selve det store vidne, jeg bør ikke gjenta det jeg sa i går. Og fremfor alt, Jesus, Kristus betyr nemlig, han er Guds utsending. Den som Faderen har sendt til verden. Alt dette talte vi nærmere om i går, og jeg kan nok ikke gjenta det, annet enn at jeg nå har nevnt det. Det er ikke lite som er sagt om Jesus. Kristus, Messias altså, det heter det på hebraisk, den salvede, det er altså en titel.
Det sier hvem Jesus er. Det sier at han er Gud. Gud har sendt Gud til verden, sier skriften. Alldeles ufattelig. Og hvis ikke vi tar imot et budskap som er ufattelig, blir vi ikke frelst. Et evangelium som mennesker kunne forstå, kom ikke til å frelse noe menneske. Og det at man legger så stor vekt på i dag, at vi må omskrive de forskjellige uttrykk i Bibelen så folk kan skjønne dem, det er helt stikk imot det Jesus og apostlene gjorde i sin tid. For de tok ikke det minste hensyn til at det meste av det de sa var helt uforståelig. Det var så uforståelig at en dag mange av Jesu disipler tok anstøt av det, som vi leser i Johannes 6 fra vers 60. Mange av hans disipler sa nu da de hørte det, og da talte Jesus om seg selv som Messias. Han talte om at han var den som var kommet ned fra himmelen. Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men gjøre hans vilje som har sendt meg. Og så sier de, er ikke dette Josefs og Marias sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si, jeg er kommet ned fra himmelen? Det tok de anstøt av. Det kunne de ikke forstå. Så sier han, jeg er livets brød. Og så taler Jesus om å ete hans kjøtt og drikke hans blod, og da taler han ikke om nadværen. Han taler om den personlige tilegnelse av ham selv og hans frelse. En annen ting er at dette ordet meget godt kan anvendes på nadværen. Det er en sak for seg. Men da Jesus sa dette, var ikke nadværen innstift. Han taler om dette, og har del i ham, eier ham. Og det er en tale som er alldeles ubegripelig, og så sier mange av hans disipler da de hørte det, dette er en hård tale. Og hård tale betyr ikke dømmende eller anklagende tale, men det betyr en ubegripelig, en uforståelig tale. Og så sa Jesus, volder det eder anstøt. Enn når de får se menneskesønnen fare opp dit han var før. Jesus forandret ikke på budskapet. Jesus prøvde ikke å forklare det eller gjøre det forståelig for meg, naturlige mennesker. Saken er at evangeliet, det kan ikke forstås av det naturlige mennesket. Og allikevel kan vi høre det. Vi kan høre det med vår legemlige hørsel. Som Jesus sa, at den som har øre, han hører. Og vi kan lese det, som vi talte om i ettermiddag. Vi kan se der Guds lam. Og gjennom det, så skaper Guds eget ord. Det skaper tillit til Jesus i hjertet. Og begynner å åpenbare for vårt indre menneske hvem han er. Det har jeg selv fått oppleve. Jeg har selv hørt til de mennesker som en tid tok anstøt av evangeliet i mine unge dager. Jeg vet hva det er. Jeg kan så godt forstå de menneskene som kritiserer Bibelen og så videre. For slik var det med meg selv før jeg var født på ny. Før jeg var frelst. Og jeg er svært mange i dag som gir seg av med å forkynne Guds ord, og ikke er frelst, det sier jeg rett ut, for jeg vet det er sant. Men det er hjelp å få for dem også, hvis de bare ville stanse opp, bare ville la seg si, og vende om, så er det håp. Men vil de forsere sin egen vei, så kan den si som Jesus sa til jødene, de gikk fra ham de fleste av disiplene den gangen. Enn når de får se menneskesønnen fare opp dit han var før. Vi får si til dem som evangeliet holder anstøt i dag. Enn når du får se menneskesønnen komme i sin herlighet med alle sine engler og sitte på sin herlighetstrone. Hva vil du da si? Da skal du få se hvem han er. Men da er det for sent. Og det gjør meg så vondt å tenke på at de fleste mennesker, de skal en dag komme til å innse hvem Jesus er, men for sent. Det er ikke håp lenger, for døren er stengt når Jesus kommer igjen. Men det er nå den er åpen. Derfor gjelder det å høre. Og derfor gjelder det å høre det budskap som er så alldeles ubegripelig, at Gud selv er kommet inn i mennesket. Og har blitt det mest menneskelige menneske som har levd. Det er ingen, som vi også nevnte i går, det er ingen som har virkeliggjort Guds plan og idé med mennesket uten nettopp Jesus og han alene.
Og du kan ikke se gudbilledligheten i noe menneske uten å si Jesus. For visst nok ble mennesket skapt i Guds bilde, men det ble ødelagt i syndfallet. Og det har ikke vært å se i det naturlige mennesket siden da. Men Jesus er Guds vesens uttrykte bilde. Han er avglansen av hans herlighet, står det om i Hebreerbrevet. Ettersom Jesus blir åpenbart for en kristen, også da i en kristen, og gjennom en kristen, så begynner Guds bilde å dannes litt i oss som tror på Jesus. Gjennom Jesus. Men det er ingen andre som virker i Guds bilde enn Jesus. Og du kan merke deg at det er ingen som blir så menneskelig, så velsignet naturlig, som den som tror på Jesus. Synden har gjort oss umenneskelige. Mennesket er et umenneske av natur, på grunn av synden. Men med gjenfødelsen, ved at hjertet blir rettet på Jesus, så blir det sannferdige, menneskelige, gjenfødt i oss. Det er underlig. Dette er altså det som det begynner med her. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Og jeg kunne spørre deg, passer det på deg? Hva tror du om Jesus? Nå spør jeg ikke etter din mening. Jeg spør heller ikke etter hva Jesus betyr for deg. Det har ingenting å si hva han betyr for deg. Men spørsmålet er, tror du på ham slik som han er? Du forstår at Jesus er den han er. Og spørsmålet er om det er sånn jeg har satt min lit til ham. Mange sier at jo, Jesus er da like stor for meg, enten jeg tror det ene eller andre om ham. Det er ikke spørsmålet om hva Jesus er for deg. Det er ingen som spør deg om. Men spørsmålet er om du kjenner Jesus slik som han i virkeligheten er. For det er det evige liv. Å kjenne Gud gjennom den han utsendte, Jesus Kristus. Og så er vi der igjen. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Det ordet har alltid hatt en særlig aktualitet. Det er så mange slags Jesus-forkynnelse i Johannes' samtid, han som skrev dette brevet. Det er mange slags Jesus-forkynnelse i vår tid også. Men det er den som setter sin lit til at Jesus er Kristus. Det er han som er født av Gud. Og det har sine kjennetegn. Vær den som er født av Gud. Vær den som elsker Faderen. Han elsker også den som er født av ham. Det er noe underlig med den som er født av Gud. De elsker alle som er født av Gud. Det er en viktig ting å gi akt på. Hvordan står du til de menneskene som tror at Jesus er Kristus? Gi akt på hvordan ditt hjerte reagerer på dem. Kjenner du deg knyttet til dem? Kjenner du deg dratt til dem? Det er underlig når jeg møter et menneske som Jesus har åpenbart seg for, så kan jeg kjenne det på lang avstand. Jeg kjenner at vi hører sammen, at vi har det samme liv. Det har sine kjennetegn at den er født av Gud. Og det er det som blir sagt her nå. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Det er et ord som mange ikke kan forstå. Og det er et ord som volder vanskelighet for mange. Ikke minst så mange ærlige sjeler sier, ja, men jeg holder ikke Guds bud, jeg. Jeg har ikke vært slik som jeg skal være. Jeg har ikke gjort det som budene krever av meg. Jeg har jo syndet mot Guds bud, og jeg kommer da til kort overfor alle Guds bud. Ja, i sannhet gjør du det, og det gjør jeg også. Du, det finnes ikke et eneste menneske på jorden som holder mål overfor Guds bud uten Jesus. Han er det eneste menneske som har holdt budene. Vi andre, vi har gjort lovgjerninger i massevis. Men å gjøre lovgjerninger er ikke det samme som å holde budene. Det har jeg ikke tid til å komme nærmere inn på å forklare nå. Men en ting er sikkert. Det finnes ingen utenom Jesus som holder mål etter Guds lov. Og du skjønner at når det står bud her, så har ikke det noe med loven å gjøre. Det er ikke loven det er tale om her. Og dette kjenner jeg at vi elsker Gud når vi holder hans bud. Det ordet som er oversatt med å holde, det er slett ikke det ordet som brukes i skriften, i grunnteksten, når det taler om å oppfylle et bud.
Det ordet holde betyr egentlig ta vare på, slik som man oppbevarer verdisaker. Og i alminnelig dagligtale gresk blir også brukt om å oppbevare verdisaker. Og bud, det brukt om det budskap Gud legger oss mennesker på hjertet. Jesus brukte det da han talte om seg, om sin person, om sin stedfortredergjerning til disiplene. Og han talte om den innbyggede kjærlighet som Gud føder i dem som tror på ham. Så brukte han nettopp det ordet. Og vi har en klar illustrasjon til hvordan ordet er brukt i slutten av det tredje kapitlet her i Johannes første brev. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns navn og elske hverandre således som han bød. Det er slett ikke tal om loven i det hele tatt. Bud er brukt om evangeliet. Bud er brukt om det Gud legger oss på hjertet, til frelse. Og jeg taler om å ta vare på det som Gud har gitt til frelse. Ta vare på det fordi en verken kan eller vil eller må miste det som Gud har gitt til frelse. Og det passer på deg, ikke sant? Jo, sier du, det passer nok bedre. Ja, det er kjærligheten til Gud. Det at du må eie ord om Jesus. Du må ta vare på ord om Jesus som det mest verdifulle du har. Og se igjen der i slutten av Johannes 1. brev 3. kapittel. Og den som holder hans bud, han blir i ham, og han i ham. Der er det å holde hans bud brukt akkurat i samme betydning som å tro på og ta sin tilflukt til Jesus. Å holde hans bud. Du kan ikke holde hans bud på noen annen måte enn å ta imot evangeliet. Og apostelen Paulus sier at det er ved troen vi stadfester loven også. Vi kan ikke gjøre det med våre gjerninger, men med troen på Jesus. Fordi når jeg tar imot Jesus, så tar jeg imot en fullkommen rettferdighet fra Gud, som er skjenket og gitt meg som en gave. Fordi Jesus har vært det jeg skulle ha vært, men ikke er. Og Jesus har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan. Og dette har jeg fått og mottatt som en gave. Når en får øye på dette, vet du, så fyller det hele ens hjerte og liv. Jesus blir alt for den som får øye på ham. Jesus er den første og den siste for oss. Det er ham vi tjener. Det er ham vi setter vår lit til. Hans bud er ikke tunge, står det. Det er sant og visst. Det er ikke tungt å ta vare på det som har den største verdi for en i livet. Det er ikke tungt å elske han som er ens frelser. Og hvor en ønsker å elske Jesus av hjertets innerste. Hvis du sier til en ung mann som nettopp er blitt forlovet at du må elske din kjæreste, så sier han, det er lett. Ja, det er lett. Og det er det. Når du sier til en kristen som er født av Gud, du må holde hans bud, så svarer han, det er ikke tungt. Hans bud er ikke tungt. Og for alt det som er født av Gud, seier over verden. Vi snakker om hvordan vi skal bli løst av verden og verdslighet. Se på Jesus. Ha tillit til Jesus. Ta vare på det Gud har gitt deg til frelse. For den seier som er seiret over verden, det er vår tro det. Ikke våre meninger altså. Ikke det vi har i vårt intellekt. Men det er det vi har i vårt hjerte. I det hjerte som er rettet på Jesus. Det seirer over verden. Og dette enkle budskap som jeg forkynner nå. Det omstyrte tankebygninger. Filosofiske spekulasjoner. Du kan ta ting, de store ting, beåndede ting som man sier Goethe har sagt. Og konfronterer med evangeliet, så ramler det alt sammen. Det er intet som står seg mot evangeliet. Fordi det er Jesus som er sannheten. Det som ikke får sitt lys fra ham, det har ikke noen eksistensberettigelse. Hvem er den som seier over verden? Ja, hvem er den som seier over verden? Det er ikke de som utfolder makt. Det er ikke de som fører store ord. Det skal vise seg en dag det. Hvem er den som seier over verden? Uten den som tror
at Jesus er Guds sønn. At han er Gud. Så kommer det et underlig ord. Han er den som kommer med vann og blod. Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vann og med blodet. Og ånden er den som vinner, fordi ånden er sannhet. Det er ikke så helt lett å forstå, fordi det har en bakgrunn i samtiden til Johannes. Det var en vranglærer i Lille Asia som het Karint, som lærte det at Jesus, han var ikke Gud, han var et menneske. Men i Jesu dåp, da kom Guds sønn ned fra himmelen og forbandt seg med Jesus. Der da ånden kom ned i en synlig skikkelse, ble jo Jesus. Da var det Guds sønn ble forenet med personen Jesus. Og så var Guds sønn sammen med personen Jesus, inntil Jesus på korset sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da var Guds sønn forlatt Jesus, så det var bare menneske Jesus som døde, men ikke Guds sønn. En forferdelig vranglære. Og stikk imot alt Guds ord, og derimot dette det sies, han er den som kom med vann og blod. Han kom ikke bare med vannet. Det var ikke bare Jesu dåp at Jesus bekjente seg ansvarlig for våre synder, som vi talte om i ettermiddag. Han kom med vannet og med blodet. Det var Guds sønn som døde på Golgata kors. Og det som skjedde i Jesu dåp da ånden ble åpenbart, var ikke at Guds sønn ble forenet med personen Jesus, men det ånden er den som vitner, står det her, fordi ånden er sannheten. Ånden kom ned som en due fra himmelen. Og som vi også talte om i ettermiddag, vitner om at det er opprettet fred mellom Gud og mennesker i Jesu Kristi frelsegjerning, i Jesu Kristi person. For det er tre som vitner, det er ånden og vannet og blodet. Vannet vitner, Jesus bekjente seg ansvarlig for all verdens synd. Bekjente den som sin. Blodet vitner, det er fullbrakt, synden er sonet. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og det tok han bort i det han naglet det til korset. Og de frelste salige synger i himmelen. Ære være lammet som er slaktet og har kjøpt oss til Gud med sitt blod. I Apostlenes gjerning i kapittel 19 er det brukt det uttrykket likevel at Gud utgav sitt blod. Det er tre som vitner, ånden og vann og blod, og disse tre går ut på ett. Og det går ut på det som vi har altså talt om også i ettermiddag. Synden er sonet. Gud har gitt oss et evig liv i sin sønn. Og det er det nå som det trekkes konklusjon av. For det står videre, tar vi mot menneskenes vitnesbyrd. Og det har vi jo lett for å gjøre. Når vi vitner om et menneske, så vil folk tro det, men da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd at han har vitnet om sin sønn. Det er Guds sønn som er menneske Jesus. Han er sant menneske, uten at det er noen som helst reduksjon i hans guddom. Han er sann Gud, uten at det er noen som helst reduksjon i hans menneskelighet. Når du ser Jesus, ser du Gud. Når du hører Jesus, hører du Gud. Når du leser og ser hva Jesus har gjort, så ser du hva Gud har gjort. Men samtidig ser du hva hele menneskeheten har gjort. Fordi Jesu gjerninger, de er gjort i vårt sted og på våre vegne. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Det som du fatter tillit til, det eier du. Luther brukte ofte det uttrykket, det som du tror på, det har du. Det er grepet rett ut av Bibelen. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Og sier mange, nei, Gud vil vi tro. Å ja, selv om ikke vi kan klare dette ordet om Jesus. Det kan vi ikke riktig gå med på, så vil vi tro Gud. Det skulle bare mangle at vi ikke skulle tro Gud. Jo, Gud tror vi på. Men ikke alt dette om Jesus, det kan vi ikke ta imot. Så hør hva her står. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn.
Den som ikke tror på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn, tror ikke på Gud. Det er klart etter skriften. Vi hadde det også i Johannes første brev i går i kapittel 2. Hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har også faderen. Jødene påstod at de hadde Gud til far. De sa til Jesus, som vi leser i Johannes evangeliets 8. kapittel, vi er ikke avlet i hor. Vi har en far, Gud. Så sier Jesus til dem, var Gud deres far, da elsket de meg. For jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han taler om hvem han er sitt ved. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Det taler om sin sendelse, Messias. Var Gud deres far, da elsket de meg. Det er mange som påstår at de er Gud til far, men Jesus vil ikke vite, ikke som Guds sønn. Han sier Guds ord, da har de gjort Gud til løgner. De har gjort Gud til løgner fordi de ikke har trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Det er ikke noe evig liv utenom Jesus, utenom Guds sønn. Men der har vi fått evig liv. Det er gitt, og det er en gave. Gud skal ikke ha vederlag for at vi tar imot det. Vi får det for intet. Vi får det uten å ha fortjent det. Og den som er av sannheten sier så ofte til seg selv og om seg selv, jeg har ikke fortjent Guds nåde. Nei, kjære deg. Guds nåde betyr jo at du får det du ikke har fortjent. Det er skriftens betydning, ordet nåde. Nåde betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss. Hva er det nåde? Det er ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde, står i Romerne 11:6. Du kan ikke fortjene nåde. Se i Romerne 6:23, siste vers, det sjette kapittel Romerbrevet. Den lønn som synden gir, er døden. Synden gir lønn. Du som lever syndeliv og blir der, du får det du har fortjent. Det er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og nådegave betyr en gave som en får uten å ha fortjent den. Synden gir lønn. Gud gir nåde. Det er godt å få stanse der. Og så er det Gud har gitt oss evig liv, og det er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Han kan være meget religiøs. Han kan være høyverdig moralsk, menneskelig sett. Han kan være et prakteksemplar av et menneske sett med menneskelige øyne. Det er ingenting jeg mener på. Men den som ikke har sønnen, ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Han lever ikke. Dette er skrevet til dere for at de skal vite at de har evig liv, i som tror på Guds sønns navn. I denne forsamling som jeg nå talte til, er det mange som tror på Guds sønns navn. Det er et hjertes trang nettopp å sette din lit til at Jesus er Guds. Så sier jeg i Jesu navn, du er født av Gud. Du har det evige liv. La det bli vitterlig for alle mennesker du, at du hører Jesus til. Da det blir vitterlig for alle mennesker at det er Jesus som eier deg. Det er så godt å vite, jeg er Jesu eiendom. Og så skal hele mitt liv, med alt hva jeg er og har, stå til hans disposisjon. Da det blir vitterlig også hos deg. Så vil vi takke deg fordi du har gitt oss ditt ord også i kveld, Herre. Takk fordi du er med oss. Vi ber deg at skal vi få fortsette disse våre samvær som vi har tenkt fremover. Så ber vi om alt det vi trenger i ditt navn.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg leser I Bibelen, hender jeg tenker, kan det være sant? Det mulig å stole på at det som står her relevant for hverdagen min? Kan jeg ta til meg de utrolige løftene som gitt? Slike spørsmål melder seg når jeg leser salme 23 I Bibelen. Jeg tenker meg en overskrift over den salmen, «Alt du trenger». Hver setning beskriver en ny side ved Guds omsorg for barna sine. Salmen skrevet av David. Med klare bilder og stor overbevisning skildrer han hvor trygt og godt det å tro på Herren. Slik sier han det. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Hvis vi ser på hvert enkelt ledd I salmen, finner vi at Herren lover oss 17 goder. Første løfte Herren min hyrde. Det innebærer at jeg har fått en forbausende og enestående relasjon. Jeg kan ha et forhold til Gud. Bildet av hyrden eller gjeteren sier at det påligger ikke meg å streve for å holde oppe denne relasjonen på en god måte. Jeg den svake parten, han den sterke. Han tar ansvar for meg. Jeg å ligne med et vettløst dyr I forholdet til hans innsikt og omsorg. Det ligger ingen selvforakt I dette, men jeg oppfatter bare bitevis av virkeligheten og har ingen peiling på fremtiden. Det har hyrden. Han leder meg ut fra at han høyt hevet over tid og sted. At Herren min hyrde kanskje den aller største av de 17 gavene I denne salme 23. Andre løfte «Det mangler meg ingenting». Det innebærer å eie ressurser. Jeg skal få det jeg trenger. Av og til oppdrar han meg til mer tålmodighet ved å la meg vente og undres. Men han svikter ikke. Jesus kommer aldri for sent. Han vil ordne det slik at jeg ikke skal mangle noe av det jeg trenger. Av og til kan jeg ønske meg både det ene og det andre, men det jo bare slitsomt å få for mye. Å eie noe å ha ansvar og bekymringer for noe. Får jeg nyte noe virkelig flott noen timer, eller en kveld eller en uke, så det mitt der og da, selv om jeg ikke eier det. I neste runde kan andre glede seg, og nye mennesker tar imot gavene som jeg fikk nyte. Det mangler meg ingenting, sa David, som gledet seg over ressurser og forsyninger fra Herrens hånd. Tredje sannhet fra David han lar meg ligge I grønne enger. Det innebærer en vidunderlig hvile. Se for deg beitedyret som har spist seg mett og ligger midt I den grønne enga. Det omgitt av mat og trygghet. Det kan legge seg ned og fordøye alt det gode, mens bekymringsløsheten den dominerende følelsen. Det fjerde gode når vi har med Herren å gjøre og har han til hyrde, at han leder meg til hvilens vann. Det innebærer å få en forfriskning. Vi har råd til og muligheter til å drikke så mye forskjellig til maten I vår tid. Men du blir lei av alt det søte og kunstige. Det vidunderlig å kunne vende tilbake til vann, rent, friskt kildevann. Har jeg ikke vett nok til å hvile, så vil Herren selv ta meg avsides til en hvilestund med ham. Ved hvilens vann blir jeg fornyet og forfrisket av Herren selv. Den femte velsignelsen ved å ha Herren som hyrde omtales slik, «Han styrker min sjel». I gamle oversettelser blir det gjengitt med «Han vederkveger min sjel». Det innebærer helbredelse, fornyelse og nytt pågangsmot. Vi trenger ofte å gjenreise håpet og lade batteriene. Dette gjør Herren for oss. Men han gjør det ofte gjennom mennesker, venner og medarbeidere som oppmuntrer, som blankpusser visjonene. Hvor godt det ikke med brødre og søstre som viser oss veien videre, og som sier, det ikke slutt ennå, ikke gi opp, for et Guds barn alltid det beste igjen. Herren styrker min sjel. Sjette gaven han fører meg på rettferdighetsstier. Det kaller jeg ledelse. Et barn av Gud som søker å vandre lydig på hans veier, vil oppleve at Herren åpner og stenger, veileder og kaller. Når jeg vil leve egenrådig og velge veien selv, da kommer jeg fort opp i vanskeligheter. Men Herren leder sine på rettferdighetsstier. Den sjuende gaven at han gjør det for sitt navns skyld. Det setter hele livsløpet mitt inn i et større perspektiv og gir det mening og hensikt. Bibelens verden har ikke noe ord for person. I stedet snakker man om navn. At Herren da leder meg for sitt navns skyld, betyr at han i et større perspektiv vil lede meg slik at det blir til ære for hans person. Det må vi kalle mening og hensikt med et menneskeliv. Den åttende gaven i salme 23 lyder slik, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, og det innebærer prøvelse, kan det være en gave eller velsignelse? Ja, for i en prøve eller eksamen får vi vite noe om hva vi i stand til å makte. Opplever vi sykdom eller fare, ser vi skyggene fra døden. Før eller senere vi der alle.» Men den niende gaven da, frykter jeg ikke for ondt, og det innebærer beskyttelse. Oppmuntringen til ikke å være redd gjennomsyrer hele Bibelen. Det onde har ingen virkelig makt når Jesus har seiret ved sin død og oppstandelse fra de døde. Troen på Jesus et skjold vi kan gripe til, og med det kan vi slukke alle den ondes brennende piler. Den tiende gaven i salme 23 løftet, «For du med meg». Det innebærer at Herren i himmelen og på jorden evig trofast. Forholdene kan skuffe oss, mennesker kan svikte, forventninger kan falle i grus. En kristen unngår ikke å smake denne verdens skuffelser og nederlag. Men vi får holde i hånden han som trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han selve trofastheten, som jeg kan si dette til, for du med meg. Den ellevte gaven i salme 23 lyder slik, «Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Kjeppen og staven ble brukt både for å styre, lede, sette på plass og avverge ulykker. Derfor står disse redskapene som symboler på Herrens oppdragelse. Ja, kanskje vi kan bruke det gamle ordet tukt. Det trenger vi. Blir vi ikke rettledet, så går vi oss fast eller mister balansen. Hvis vi mangler oppdragelse, så vi ikke barn, sier Bibelen. Derfor Herrens kjepp og stav også gaver fra en god far. Tolte velsignelse lyder slik, «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne.» Det innebærer et trossig og trygt håp. Om vanskelige forhold og fientlige mennesker omgir meg, skal Herren uanfektet ta seg av barna sine og gi dem det de trenger. Velsignelsene vil liksom ingen ende ta. Den trettende ligger i bildet «Du salver mitt hode med olje». Da de i gammel tid innviet profeter, prester og konger, så gjorde de akkurat det. De salvet hodet med olje som et tegn på velsignelse og innvielse. Ja, som et Guds barn du innviet til å høre Herren til. Han har satt deg I en stilling der du utvalgt og kjær og skal tjene ham I et åndelig presteskap med å takke, be og fortelle videre om Herrens storhet. For en gave å være innviet til noe så stort. Men ikke nok med det. Den 14. velsignelsen I salme 23 kommer med ordene «Mitt beger flyter over». Hvis kjøkkenglasset renner over av deilig, friskt vann, ja, så det overflod. David så for seg en herre som aldri var sparsom når han spanderte. Bordet ble dekket med rikelig av mat og drikke. Kan du se for deg en slik herre, også om du kanskje ikke føler du har alt du har lyst på? 15. velsignelse lyder slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Hvordan skal vi karakterisere et slikt løfte? Jeg finner ikke annet ord for det enn velsignelse. En ting å komme inn I en lysning I en mørk skog, og jeg kaller den godhet. Eller møte en varm og vennlig person, og kaller det et utslag av miskunnhet. David sier det på en annen måte. Godheten og miskunnheten jager etter meg. Den forfølger meg. Og det skal skje alle mitt livs dager, også de dagene jeg synes vanskelige. 16. velsignelse I salme 23 skildres slik, «Og jeg skal bo I Herrens hus». Ikke alle land eller byer trygge å bo I. Det finnes hus som bygd på dårlig grunn eller utsatt for rasfare. Får jeg bo I Herrens hus, så lever jeg I en evig trygghet. Visste dere ikke at jeg måtte være I min fars hus, sa barnet Jesus til foreldrene sine. Huset står som bilde på å være I Guds plan og vilje med livet sitt. Der det godt å bo. Til slutt får vi del I den 17. velsignelsen I salme 23, gjennom lange tider. Hva betyr det? At jeg får bo I en evighet I Guds hus. Han har vært en bolig fra slekt til slekt, som Moses sa, og Jesus forklarte redde disipler at han gikk bort for å gjøre I stand boliger til oss. Der skal vi bo I all evighet. Ja, evigheten med Herren den storslåtte avslutningen på hyrdesalmen av David, salme 23. Har vi ikke all grunn til å ta imot og takke for denne storslåtte gaven?

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Gud og Far i himmelen, og kjære Herre Jesus og du gode Hellige Ånd, vil du opplate skriftene for oss. Du vet at dine tanker om kristendom, det helt annerledes enn våre tanker. Vil du åpenbare dine tanker for oss, og la oss bli forankret i dem, sånn at vi kan være kristne og leve som kristne i overensstemmelse med evangeliet, ved din gode Hellige Ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal lese og prøve å gjennomgå kapittel 4, og det er siste del av første del av første Korinterbrev. Så med neste kapittel, kapittel 5 altså, så kommer vi inn i en litt annen tematikk, selv om det er sammenheng over alt. Altså kapittel 4. Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvalter av Guds hemmeligheter. Av forvalter blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Det er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg er Herren. Døm derfor ikke noen eller noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram hjertets råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at den ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst for den ene mot den andre. Hvem gir vel deg forrang? Hva har du vel som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Dere har alt blitt mette, dere har alt blitt rike. Uten oss er dere blitt konger. Ja, gid dere var blitt konger så vi kunne herske sammen med dere. For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet. Helt til denne stund er vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjelpeløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt, og vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det. Vi blir hånet, og vi formaner. Vi er blitt som et utskudd i verden, som avskum for alle helt til denne stund. Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. For selv om dere skulle ha 10.000 læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner dere altså å bli mine etterfølgere. Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer av alt i hver eneste menighet. I den tro at jeg ikke kommer til dere, har noen av dere blåst seg opp. Men jeg skal snart komme til deg om Herren vil. Og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris, eller med kjærlighet, og en mild ånd? På bakgrunn av den favorisering av enkelte apostler og predikanter i motsetning til andre, som var oppstått i menigheten i Korint, og som vi har talt relativt utførlig om, og som på sikt lett kunne splitte menigheten opp I forskjellige partier, eller rive opp Kristi legeme I Korint, gir apostelen videre I 1. Korinterbrev, det vil si kapittel 4, menigheten en sjelesørgerisk undervisning om hvordan menigheten som helhet, og dermed det enkelte menighetslem, ifølge Guds ord, skal se på apostler og predikanter og forholde seg til dem. Apostelen skriver nemlig, så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av fortsettelsen blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Denne gangen bruker ikke apostelen det greske grunnordet doulos for tjener, det som egentlig betyr en slave eller en trell, og som han allerede bruker I åpningen av romerbrevet, men hyperetas, som betyr en underordnet tjener eller en håndlanger. Her ligger ifølge professor Danbolds kommentar vekten på den absolutte avhengighet mellom tjeneren og Kristus. Det dreier seg med andre ord om en tjener som ikke kan preke på egen hånd, ikke vil preke på egen hånd, eller etter egne eller andres smak og behag, men får hele prekens innhold eller budskap fra sin Herre og bundet av det. Her det snakk om et totalt avhengighetsfull forhold til Herren. Dermed enhver sann Kristi tjener eller ordets tjener fri for all menneskelig akkommodasjon eller tilpasning av evangeliet. Denne tjener også en oikonomos, som vårt økonom kommer fra, og som en slave som står over de andre slaver, som leder av husholdningen, ansvarlig for sin herre, men ikke for sine underordnede. Det siste igjen ifølge professor Danbolk. Kort sagt, en kristig tjener, eller en ordets tjener, har fått sin herres ord til forvaltning blant sine medtjenere, og skal stå til regnskap for denne forvaltning hos sin Herre. Legg merke til at det som han skal forvalte, det en gitt størrelse som bare blir overrakt han, og som han skal gi videre. Det ikke noe som han skal supplere med noe av sitt eget, eller fra et eller annet hold. Det en gitt størrelse ovenifra, som formidlet til han ved åpenbaring av den hellige ånd, og som han altså, som en lydig tjener, bare skal forvalte videre akkurat slik som det og slik som han har fått det. Apostelen skriver videre at det dreier seg om forvaltning av Guds hemmeligheter, det vil si det fulle og hele evangeliet om Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. At evangeliet I sin fylde kalles Guds hemmeligheter, betyr ikke at det bare forbeholdt noen mennesker og ikke andre, men at evangeliet bare kan bli åpenbart eller avslørt for et menneske gjennom den apostoliske forkynnelse og den hellige ånd. Uten den apostoliske forkynnelse og den profetiske I det gamle testamentet og den medfølgende hellige ånd har intet menneske, aller minst det spesielt religiøse, den aller minste forutsetning for å gripe dette evangeliet til tro og evig liv. Men det gjelder altså alle mennesker. Av evangeliets forvalter blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Hva det betyr gir både apostelen Paulus først og dernest apostelen Peter beskjed om med krystallklare ord. Apostelen Paulus skriver I 2. Korinterbrev kapittel 2, for vi ikke som mange andre slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men I renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn I Kristus. Og apostelen Peter samler hele den kristne forkyndelses innhold og forvaltning I følgende ord Om noen taler, han taler som Guds ord. Og hver en kristig tjener, eller ordets tjener, vil altså fremfor alt si å forkynne i overensstemmelse med det profetiske og apostoliske ordet i de hellige skrifter. Ikke legge noe til, og ikke trekke noe fra, men forkynne og tale som Guds ord. Da forkynner vi i renhet, det vil si uten at Guds ord blir forfalsket av mennesketanker eller menneskemeninger. Og da reddes både en ordets tjener og Kristi menighet fra den akkommodasjon eller tilpasning av evangeliet, som er et alvorlig eksempel på forfalskning av Guds ord. For å sitere kirkefaderen Augustin enda en gang, hans ord om den hellige skrift, han sier i Guds kirke gjelder ikke hva sier du eller hva sier jeg, eller hva sier han eller hun, men bare dette ene, hva sier Herren i sitt ord. Dermed må aldri en apostel eller en predikant bedømmes av en kristen menighet eller av en kristen på grunn av en predikants veltalenhet, hans intellektuelle skolering eller av hans karisma, det vil si hans vesen, hans fremført som griper andre mennesker rent sjelig. Ingenting av dette betyr noen ting i denne sammenheng. Det er bare ett som betyr noe: om noen taler, han taler som Guds ord. Man kan for eksempel få en sogneprest som er meget veltalende, kanskje har han litt i øverste etasje også, og for øvrig kan han ha en viss karisma. Det betyr ingenting hvis ikke den setningen oppfylles på hans tjeneste og hans forkynnelse. Om noen taler, han taler som Guds ord. Det betyr omvendt, han kan være nok så skrøpelig som predikant, på ingen måte veltalende. Og alle skjønner jo at noe særlig rikt møblement i øverste etasje har han ikke. Men taler han bare som Guds ord, så er han en gave til menigheten. På dette området er menigheten i berøret, slik vi lærer den å kjenne i Apostlenes gjerninger 17, et særdeles godt eksempel for oss kristne, også i vår tid. Det står nemlig om denne menigheten: og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. På denne bakgrunn gjør apostelen Paulus det klart for de troende i Korint at det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for selv om jeg ikke vet noe med meg selv, altså avvik fra skriften, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg er Herren. Summen av det apostelen skriver her, er at en predikants sanne bundethet til Herren og hans ord alene frir ham fra all bundethet, eller bedre trelldom, under mennesketanker og menneskemeninger. Hva andre mennesker tenker og mener og sier om en prest eller predikants forkynnelse, betyr i realiteten null, ingenting. Bare denne presten og predikanten forkynner i overensstemmelse med Guds ord. Hverken han selv eller noe annet menneske er dypest sett hans dommer når det gjelder ordets forkynnelse, for den som dømmer meg er Herren. I de ordene ligger en mektig frihet fra å være trell under andre mennesker, og et like mektig ansvar for Herren og hans åsyn når det gjelder å være forvalter av Guds hemmelighet. Jeg er helt fri fra alle mennesker, og jeg er helt bundet til Herren. Tenk om vi prester og predikanter husket det ofte. Derfor fortsetter apostelen: døm ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, da skal han være få sin ros av Gud. Det gamle mennesket, også hos en kristen, og dessverre også hos en prest eller en predikant, er meget æresyk. Jeg vet det, for jeg kjenner han slik. Våger presten og predikanten å være redelig, er kanskje æresyk en av prester og predikanters største fristelse, og noen gang nedlag. I så fall glemmer en prest eller en predikant at ros eller dom over forkyndelsen fra mennesker betyr lite eller helst ingenting på dommens dag eller Herrens dag, for da skal den store hjertekjenner felle den endelige dom og gi den sanne og rette ros, som apostelen skriver, da skal en vær få sin ros av Gud. Flere steder i 1. Korinterbrev taler apostelen Paulus om det å være åndelig oppblåst, og det er helt tydelig at med et slikt malende uttrykk sikter han til flere eller færre av lederne og de øvrige menighetslemmene i Korint. Hos slike kristne i Korint ga en slik åndelig oppblåsthet seg blant annet uttrykk i akkommodasjon eller tilpasning av evangeliet til sine omgivelser. Hvordan kunne dette skje i Korint, og hvordan kan det skje i vår tid? For også den kjennetegnes ikke så lite av åndelig oppblåsthet. Det kommer utvilsomt av at kristne mennesker bevisst eller ubevisst går ut over det som er skrevet, det vil si går ut over Guds ord, slik det er gitt oss i de hellige skriftene gjennom Herrens profeter og apostler. Altså det å gå utenom ordet, det fører nesten alltid, for ikke å si alltid, til denne åndelige oppblåsthet som Paulus taler om her i 1. Korinterbrev. En oppblåst kristen er en kristen som altså ikke i alt er forpliktet på det som er skrevet, det vil si av Guds lov og Guds evangelium, men får åpenbarelser, syner eller innfall som ikke er konform eller i overensstemmelse med de hellige skrifter, men som likevel får forrang hos en slik kristen fremfor det som er skrevet. Og da er all slags akkommodasjon eller tilpasning like for hånd, og det kan lett gå som Rosenius sier et sted: får Satan oss bort fra Guds ord, får han oss siden dit han vil. Det som var meget karakteristisk for Paulus og Apollos, det var at de holdt seg nøye til Guds ord i forkynnelsen. Bare les 1. Korinterbrev og merk alle gangene Paulus refererer til det gamle testamentet, og for øvrig i hele den apostoliske litteratur, og Paulus og Jesus selv refererer igjen og igjen til de hellige skriftene, som altså er Guds ord. Hos mange eller færre menighetslemmer i Korint viste dette oppblåste sinn seg i at de mente å ha forrang i forhold til andre kristne i menigheten, delvis på grunn av en høyere visdom og kunnskap i evangeliet og i troen, og delvis på grunn av nådegave og åndsutrustning som andre kristne ikke eide. Dermed røpet de et fryktelig hovmod, for hovmodet sammenligner seg alltid med andre mennesker til sin egen fordel. Det kan også skje ved at en kristen spiller meget ydmyk i det ytre, men i virkeligheten er svært hovmodig i det indre. Paulus minner dem det gjelder, mange eller få, om følgende åndelige kjensgjerning i Guds rike og i Guds kirke: hvem gir deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Det skjønner jo både dere og meg, at å rose seg av noe som vi har fått, Det et uttrykk for at vi nok så dumme, for å si det rett ut. Klokt menneske roser seg jo aldri av noe en har fått. Av noe, bare en tilskriver rosen til den som en har fått gaven hos. Over porten inn til Guds rike, over porten inn til Guds rike, står disse Herrens ord skrevet, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det gjelder ved begynnelsen av kristenlivet. Det gjelder like ubeskåret ved fortsettelsen av kristenlivet. Og det gjelder ved fullendelsen i denne verden. Det gjelder selve frelsen og saligheten. Det gjelder syndernes forlatelse. Det gjelder den hellige ånds gave og troens gave. Og det gjelder absolutt alle nådegaver og all åndsutrustning i menigheten. Aldri i noen sammenheng, eller på noe tidspunkt, er noen av frelsens gaver en belønning eller utmerkelse for noe som helst for oss. Alltid gjelder det fullt ut, uten den minste reservasjon, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Derfor er det den velsignede giver som skal ha æren og rosen for alt, og ikke den fattige mottager. Det betyr at å tilskrive seg selv ros for noe av det nevnte, å stjele fra Gud, det som med rette tilhører Gud alene. I fortsettelsen av kapitlet sammenligner så apostelen seg og de andre kristne forkynnerne med disse oppblåste kristne som har så høye tanker om seg selv og sin åndelige visdom og innsikt. Apostelen er meget ironisk mot dem, ikke for å såre dem eller krenke dem, men for å vekke dem til besinnelse, ryste i dem når det gjelder deres åndelige situasjon, som ikke representerer en virkelighet, men en meget farlig illusjon. Jeg fortolker at det første Korinterbrev, kapittel 4, sier med rette at disse oppblåste kristne i virkeligheten opptrer som om de allerede hadde nådd fram til fullkommenheten i den kommende verden. Merk dere nå i fortsettelsen av kapitlet hvordan Paulus uttrykker seg. Paulus sier til dem, dere er alt blitt mette. Dere er alt blitt rike. Uten oss er det blitt konger. Merk at apostelen to ganger bruker ordet alt, som her betyr allerede. Det vil si, dere er allerede blitt mette. Dere er allerede blitt rike. Dere er allerede blitt konger. Disse ordene mette, rike og konger brukes i Bibelen og også i utenom bibelske skrifter om frelsens fullendelse i det evige livet hos Gud. Ikke minst ser vi dette i Johannes åpenbaring. Men ifølge Guds ord, ikke minst fra det nye testamentet, kommer en slik tilstand og erfaring som altså de oppblåste mente de var kommet inn i, de kommer de kristne til del først ved Jesu gjenkomst, da Guds rike bryter inn fullt og helt med kraft. Altså noen i Korint bærer seg ad som de allerede fullt og helt her og nå opplevde og erfaret det som hører evigheten og saligheten til hjemme hos Gud. Denne situasjonen dukker opp i kirkehistorien, blant annet på reformasjonstiden og i vår tid. Jeg skal bare nevne ett eksempel fra reformasjonstiden og Martin Luthers liv. På grunn av at Martin Luther etter riksdagen i Worms var blitt erklært fredløs, så var det altså noen gode venner som sendte noen som overfalt han i nærheten av Wartburg, og så førte de han til Wartburg, og så ble han skjult der i 10 måneder. Men han måtte nå av og til stikke innom Wittenberg. Og blant annet Philip Melanchthon besøkte han noen ganger på Wartburg. Så fikk Martin Luther en dag på Wartburg et brev fra Philip Melanchthon. Og Philip Melanchthon skrev at det var kommet noen profeter fra Schickau, ikke så langt fra Wittenberg. Og de hadde fortalt Philip Melanchthon, som av og til kunne være ganske godtroende, at de hadde vært i den syvende himmel. Og Philip Melanchthon var meget imponert. Han fikk ganske raskt tilbake et brev fra Martin Luther, der han sa rett ut at han ikke var interessert hverken i de eller den syvende himmel, og at de heller kunne spørre fra han om disse svikkerprofetene hadde vært ved helvedes foregård, for det var han mer interessert i. Og sånn har det altså vært gjennom hele kirkens historie, helt opp til vår tid, at noen kristne taler og oppfører seg som de allerede var i herlighetsriket. Det kan jo ofte føre unge kristne inn i dyp anfektelse. For sånn har jo ikke jeg det. Og hvis det er sånn en kristen skal ha det, allerede her og nå, så er det i det hele tatt spørsmål om jeg er en kristen. I det nye testamentet derimot, er det noe dobbelt hos en kristen, og i en kristens liv, som vi endelig må få tak i, for å være sanne og sunne kristne, og som kaster et forunderlig lys over teksten her i 1. Korinterbrev, kapittel 4. Og i den forbindelse så vil vi lese fra Matteus 5, 1-12. Og der er det gjerne bra at alle er med og slår opp, så kan jeg lese det. Og så kan vi se litt på det i relasjon til det kapitlet som vi nå gjennomgår. Og du skal legge merke til at i det tekstavsnittet som vi nå leser, er det noe forunderlig dobbelt. Altså Matteus kapittel 5. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: «Salig de fattige ånden, for himlenes rike er deres.» Legger du merke til dobbeltheten med en gang? De er fattige ånden, og likevel er himlenes rike deres allerede her og nå. «Salig de som sørger, for de skal trøstes. Nå sørger de, senere skal de trøstes. Salige er de saktmodige, altså de som ikke tar seg til rette, for de skal arve jorden. Salige er de som nå hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes i det evige liv. Salige er de barmhjertige, for de skal finnes barmhjertighet. Salige er de rene hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Og legge merke til, de blir forfulgt for rettferdige skyld, men himlenes rike deres. De blir spottet og forfulgt for all slags ondt, og for Jesus skyld, og allikevel oppfordres de til å glede og fryde seg. Og det som er det bemerkelsesverdige i denne sammenheng, det er at disse kristne, som karakteriseres ved denne dobbelthet, det er de som er jordens salt og verdens lys. Altså ikke de som er vellykket, åndelig talt, de som har alt per kasse, de som er mette, de som er rike, de som er konger. Det er ikke de som er jordens lys og verdens salt, men det er de som er fattige ånd. De som er forfulgt for rettferdighets skyld, de som altså tørster og lengter etter det som kommer. Og det som er underlig, eller kanskje er det helst ikke underlig. Nei, det er ikke underlig. Det er at vi møter den samme dobbeltheten i salmeboken og sangboken. Nå skal vi bare ta to eksempler. «Aldri er jeg uten våde», det er den ene siden. «Aldri dog for uten nåde». Alltid har jeg sukker ved. Alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder. Alltid Jesus hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang. Alltid er jeg full av sang. Ikke bare det ene, men både det ene og det andre. Og nå skal du høre hva Rosenius synger. Minnes hans seier. Husk hva du eier. Ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og rettferdig, himmelig verdig. Ikke i deg, men i Jesus du er. Kan du her nede og ennå jeg ser deg? Det skal være sant og visst. Kjenner deg syndig arm. Likevel Kristus har kjøpt deg, tvettet og døpt deg. Bærer, bevarer og signer deg sjel. Og mest tydelig kommer det frem i det verset som jeg er så glad i. Synden deg plager. Netter og dager, til og med når vi sover. Dog du en evig rettferdighet har. Jesus alene, tvettet oss rene. Pris være lammet som syndene bar. Altså, for å si det nok en gang, det er disse som Jesus priser salig. Og nå går vi tilbake igjen til 1. Korinther brev 4, og nå skal du merke akkurat den samme dobbeltheten der. Følg nå med fra vers 4, så skal du få høre det har noe med også Paulus ironi, denne dobbeltheten i Paulus liv. Vi begynner i vers 10, han sier vi er dårer for Kristus skyld. Vi er svake, vi er foraktet, vi både sulter og tørster og er nakt og mishandlet. Vi sliter og arbeider, vi blir utskjelt og vi velsigner. Vi blir forfulgt og vi tåler det. Vi blir hånet og formaner. Ja, han sier at de er blitt som et utskudd i verden, som et avskum for alle helt til denne stund. I grunntekstens ord for utskudd og vemmelse, så betyr det det smuss som fjernes ved rengjøring, det man feier ut, og det man skraper av, søpplet og avskraper. Så har vi de oppblåste. De er kloke i Kristus, for de akkommoderer seg. De er sterke. De er æret, alle liker. Det er evangelium for de forkynner, for det passer jo så godt med verden. Altså, de oppblåste kristne, de kjenner ingenting til korsets anstøt, evangeliets anstøt, for de har tilpasset seg verden. Det er slik som verden ønsker at en kristen skal være, og en kristen skal forkynne. Det passer så hånd i anska. Mens derimot de kristne som hører til de fattige ånd, de opplever korsets anstøt, ikke bare i sin forkynnelse, men også i livet. Nå viser som professor Odeberg under så sterkt i sin gode kommentar til 1. Korintherbrev at denne dobbeltheten hos en sann kristen, den er altså en hovedforutsetning for at en kristen kan være det han er, lys og salt i verden. Med en gang en kristen akkommoderer seg eller tilpasser seg i sin forkynnelse eller i sitt liv med denne verden, så opphører han å være lys og salt. Han kan være et meget sympatisk menneske, meget intelligent menneske, meget veltalende menneske, for eksempel en prest. Men han er ikke lys og salt lenger. Og de som har øre til å høre med, de gjennomskuer det med en gang. Hos en prest og hos et annet kristen menneske. Altså en forutsetning for å være lys og salt, det at jeg blir bevart blant de fattige ånd. Nå sier apostelen på denne bakgrunn i vers 14, altså han har ikke sagt dette for at de skal skamme seg, men han sier det for å formane dem som deres kjære far, eller de som hans kjære barn. Han er altså deres åndelige far. Det er ham som har avlet dem, eller født dem, åndelig talt, ved evangeliet om Jesus Kristus. Han er ikke bare en hvilken som helst predikant som kommer til menigheten, men det er den åndelige far, og da har han forventninger til dem, som han har med rette, nemlig at de skal høre på hans ord og innrette seg etter dem. På denne bakgrunn så kommer Paulus med denne formaning: jeg formaner deg altså, bli mine etterfølgere. Her er det en ting som er meget viktig å huske og ikke glemme, at det ikke er fariseeren Paulus som kommer med denne formaningen, men det er den kristne apostel Paulus som skriver dette til en kristen menighet som evangeliet har fått den hellige ånd. Før Paulus møtte Jesus utenfor Damaskus og kom til tro på Jesus og fikk den hellige ånd og et nytt liv, så kunne han også i den gamle sammenheng si: bli mine etterfølgere. Det var neppe mange i Israel som med større rett kunne si det, for han var en nykjær fariseer, og han kunne altså si det til sine landsmenn, eller de som var med i fariseernes parti, på samme måte som han. Men da gjaldt det å være en etterfølger på det rent religiøse eller moralske plan. Her er det snakk om noe helt annet. Her er det snakk om å være en etterfølger av Jesus. Og en forutsetning for å være en etterfølger av Jesus og hans ord, det er at du er født på ny, at du har den hellige ånd i hjertet, at du har fått del i et nytt liv ved troen på Jesus Kristus. For nå å bruke et eksempel: hvis jeg ikke er født på ny, og den har den hellige ånd i hjertet, og alle dere som er her i kveld er født på ny, så kan ikke dere være mine etterfølgere. En forutsetning for at dere kan bli mine etterfølgere, det er ved troen på Jesus får del i det samme livet som dere har. En kristen kan i den betydning som vi snakker om nå aldri være etterfølger, bli etterfølgt av et eneste menneske, med mindre dette mennesket er født på ny og har fått en hellig ånd. Derfor er det så riktig det som en dansk predikant en gang sa: hvis Jesus bare er ditt forbilde, blir du en trell. Hvis han blir din frelser, blir du en etterfølger. Hvis Jesus bare blir ditt forbilde, så står han hele tiden på utsiden av deg. Han blir et stykke lov. Han blir altså som Moses. Og da blir du en trell, eller en slave, av det forbildet du har foran deg. Men kommer Jesus inn i ditt hjerte ved evangeliet og den hellige ånd, og du blir født på ny, som vi sier, du blir et tempel for den hellige ånd, du blir en gren på det gode vintreet, da blir du en etterfølger, fordi Jesu liv er blitt ditt liv, og Jesu ånd er blitt din ånd. Så sier han, eller skriver han til dem, at han vil sende Timotheus. Timotheus var jo en gresk jøde, kan vi si. Hans mor var jøde, hans far gresk. Paulus traff han, og han kom til tro på Jesus, og i brev etter brev så nevner apostelen Timotheus, og han skrev selv to brev til denne gode medarbeideren. Og nå sender han Timotheus til menigheten i Korint for at han skal minne menigheten om apostelens veier i Kristus. Han gjør de oppmerksom på at også Timotheus er blitt født av apostelen til nytt liv, åndelig liv i evangeliet. Det betyr at Timotheus er en bror av de kristne i Korint. Så må han også ta imot dem. Så må de også ta imot Timotheus deretter. At han skal minne de om Guds, om apostelens veier i Kristus. Det vil si at han skal minne dem om apostelens forkyndelse og om de formaningene som løper frem av forkyndelsen. Så helt til sist så sier apostelen at Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Det ordet blir sikkert ofte misforstått som et uttrykk for motsetning mellom en ortodoks tro og livet. Det er jo noe som også dukker opp i kirkehistorien, en motsetning mellom troen og det kristne liv i ortodoksien, altså tiden etter reformasjonen. Det er ofte blitt overdrevet, men enten det er blitt overdrevet eller underdrevet, så er det ikke det apostelen taler om her. Det apostelen taler om her, det er noe tilsvarende til det som vi nå nettopp har snakket om. At Guds rike består ikke i noe som kommer fra det naturlige mennesket, men som alltid kommer av avhengigheten av Jesus og evangeliet om Jesus. Intet av det som kommer i en kirke, eller et bedhus, eller en frimenighet, fra det naturlige religiøse mennesket, gjelder noe for Gud. En kan brukes av Gud. Det kan være meget imponerende i menneskers øyne, men det er helt ubrukelig fra Gud, for Gud. Det gjelder ikke. Det eneste som gjelder, og som er brukbar for Gud i Guds kirke, det er det som flyter frem av avhengigheten av Jesus og evangeliet om ham. Det er jo derfor Paulus, han vidde, når jeg er skrøpelig, så er jeg sterk. Det betyr ganske enkelt at i Guds rike og i Guds kirke dreier det seg ikke om Paulus, men det dreier seg om Kristus i den skrøpelige Paulus. Og så lenge Paulus er skrøpelig, så kan Jesus åpenbare sitt liv i den skrøpelige Paulus. Og da han være sin tjener. Med en gang han blir oppblåst, uavhengig av Jesus, blir noe i seg selv, kan frembringe noe av seg selv, så er han ubrukelig. Jeg har jo lyst til å slutte med det. Det som vi nå har prøvd å gjennomgå i kveld, ganske kort, det sier også, det er jo alltid farlig å si det, for det kan både misforstås og misbrukes. Mye av det som kalles for kristendom utifra min overbevisning, både i den offisielle kirke og på bedehus og i frimenighetene, det er ikke kristendom, men det er forskjellige varianter av farisisme og egen rettferdighet. Det har ingenting med kristendommen å gjøre, hvis en skal få lov å si det ærlig i lys av Guds ord. For mye av det går ut på å være sterk og være betydningsfull, og gjøre seg gjeldende, og være like god som andre, helst noen hakk bedre, og være berømt, og få det til, og lykkes og være stor. Alt dette er forkastet av Gud. Det betyr ingenting. Det er boss. Det eneste som betyr noe i Guds rike, det er å være avhengig av Jesus i alle ting. Det er kristendom. Det er å være blant de fattige ånd. De som må få alt av Jesus, sånn som jeg lærte som ung kristen i Betlehem. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen, så barna må gå. Det gjelder også å være sogneprest i Johannes kirke. Den dag jeg får det til å være sogneprest, det lykkes for meg, så bør jeg skynde meg og sende avskjedssøknad til kirkedepartementet. For jeg har ingenting der å gjøre. Det er ikke godt å være liten og avhengig på denne måten for kjødet. For kjødet vil være stort, betydningsfullt. Men dette veien til himmelen. Og dette veien til å bli brukt av Gud. Derfor var de oppblåst i Korint inn i en meget farlig situasjon. Og den var også farlig på den måten at det kunne trekke så mange andre kristne med seg. Sånn at det ødela hele menigheten. Og den ble en kristen organisasjon. Og ikke et tempel for den hellige ånd og Jesu Kristi legeme. Jeg har jo lyst å si noe som Nils Sjælaaen sa en gang på en bibeltime i Blå Kors. Jeg var bare 16 år, tror jeg, men akkurat det husker jeg. Han sa jo noe som kan misforstås. Nils sa så mye som kan kunne misforstås. Han sa at hvis du gir det over til Gud, så vil du få det godt med Gud, men ikke med deg selv. Hvis du gir det over til Gud, så vil du få det godt med Gud, men ikke med deg selv. Og så slutter jeg med noe han sa, som skremte livet av de fleste, tror jeg, der han var. De hadde vært uheldige nok til å invitere han til å tale på en elevkveld på Norsk Lærerakademi. Og han sluttet talen med å si både til lærere og elever, studenter, at han ønsker dem hjertelig til lykke med å mislykkes med å være en kristen. Og det er jo det det stort sett går ut på, eller det var litt overdrevet. Å lykkes med å være en kristen. Å lykkes med å være sogneprest. Der er bare en det har lykkes for. Og han heter Jesus. Og på det grunnlaget skal jeg få være en kristen. Han har lykkes for meg. Og han har lykkes for deg. Og på det grunnlaget skal jeg få være en kristen. Og et Guds barn og prest. Du behøver ikke lykkes, sier han til meg. Jeg hører du er prest i Johanneskirken. Du kan helt kutte ut det der med å lykkes. For jeg har lykkes for deg. Og på det grunnlaget skal du få være en kristen. Tenk å våkne i morgen og si til seg selv. Takk at jeg skal slippe å lykkes å være en kristen i dag. For Jesus har lykkes for meg. Og det er min kristendom. Da er det godt å være en kristen. Og det er så mange redde rundt omkring. Blant annet to alkoholikere som jeg har kontakt med. De vil også lykkes. Tenk å få gå til dem og si, dere behøver ikke lykkes. For det er en annen som har lykkes for dere. Og der er friheten. Også med det som dere strever med. Kjære gode Herre, jeg takker deg for at det er sant. At du har lykkes for oss. Du har virkelig lykkes for oss. Gud er fornøyd med deg. Og så sier du at alt ditt er vårt. At vi skal få lov å fortelle det til andre. Og strever sånn. Takk for det, Jesus. Så må vi takke deg for at vi har fått vært sammen denne høsten enda en gang. I kirken og i menighetsstudiet. Og at du har dekket bord for oss, midt i all skrøpelighet. Du vet hvor mange ganger jeg har vært redd og fortvilet, og ville rømme fra alt sammen. Men du er trofast. Du er trofast, Jesus. Velsign adventstiden for oss, og høytiden. Og minn oss om at du ble fattig for at vi skulle bli rik. Og at vi er rike ved din fattigdom. Takk og lov. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Andaktsholder Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en ny andaktsstund. Og i denne uken så leser vi om Sakkeus, han som bodde i Jeriko. Og vi leser ifra Lukas evangeliets 19. kapittel. Vi har til nå lest de 6 første versene, men nå leser vi de 8 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, det var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder, en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det 4 dobbelt igjen. Himmelske Far, takk for dine ord. Og igjen, takk for vi har ditt ord iblant oss. Velsign du videre det vi nå har lest. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vi har hørt at Sakkeus var en rik mann. Vi har også hørt at han klatret opp i et morbærtre. Vi har lest det før, og vi leste det også igjen i dag. Og hvorfor klatret han opp i et morbærtre? Jo, for å se Jesus, hvem han var. Men vi har også hørt at Jesus stanset ved dette morbærtreet og ba Sakkeus å komme ned, og fortalte at han ville bli med hjem til Sakkeus. Og vi har også hørt at Sakkeus tok imot Jesus med glede. Så kan vi jo bare si sånn at ja, men da var vel alt bare bra. Men hva leste vi videre i dag? Det var noen som var utenfor huset som ikke ble med inn. Gledet de seg nå at denne lille mannen hadde fått besøk av Jesus? Nei, det var ikke det vi leste. Der sto at de knurret, og så ropte de at Jesus er gått inn til en syndig mann. Ja, vi kan vel kanskje tenke som så at hvis vi hadde vært i den situasjonen, så ville vi kanskje ha prøvd å forsvare oss og så sagt til Jesus at Jesus, nå må du ikke høre på det de sier, for det er ikke sant det. Det er ikke sant alt det de om de roper og sier han er rik og han har presset penger ut av noen som han ikke hadde lov til. Men det er ikke dette der står. Egentlig kan vi heller si det på en helt annen måte. Sakkeus, han sier jo, det de roper, det er sant. For han prøver ikke, slik som vi her kan lese det, å si til Jesus, ikke hør på de, for det er ikke sant. Men hva leste vi? Jo, han sier, halvdelen av det jeg eier, og det var sikkert mye, det vil jeg gi til de fattige. Halvdelen av det jeg eier vil jeg gi til de fattige. Har du tenkt noen ganger slik jeg tilhører? Det var ganske tydelig at rikdommen for Sakkeus, den hadde ikke så mye verdi lenger. For nå hadde han fått se hvem Jesus var, og han hadde enda til fått han på besøk i sitt eget hus. Og så sier han til Jesus, halvdelen av det jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og så var det kanskje noen som stod utenfor og ropte, og så har han presset penger ut av andre som han ikke hadde lov til. sier Sakkeus noe om det? Ja, vi leste om det også. Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det fire dobbelt igjen. Hadde han tatt 100 kroner fra en, så skulle han gi 400 kroner tilbake. Hva var det som var skjedd? Sakkeus var kommet sammen med Jesus. Der måtte være skjedd noe med Sakkeus. Mens de andre stod utenfor og knurret at Jesus gikk inn til en syndig mann. Ja, vi kan jo spørre igjen som vi har gjort tidligere i denne uka. Er ikke Jesus på de fattige side? Jo da, han er på de fattige side. Han er på deres side som søker han. For allerede i Det gamle testamentet, i ordspråkene, der kan vi lese: den som søker meg skal finne meg. Og det var det Sakkeus nå hadde gjort. Han hadde funnet Jesus. Og da var det ikke rikdommen som var det store. Den skulle han dele med det fattige, halvdelen av det han hadde. Og hadde han presset penger ut av noen, skulle han gi det fire dobbelt igjen. Slik som også David sa når profeten Nathan kom til han: denne mannen skal betale fire dobbelt igjen. Det var noe som står i Moseloven, det. Det var tydelig, Sakkeus kjente også til noe av dette. Men én ting er så klart, det var ikke rikdommen lenger som var det store, men dette at han hadde funnet Jesus. Takk, Jesus, for alle som finner deg, også i dag. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 288. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 11-12, Andre Krønikebok, kapittel 29-30, Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1-11, Salme 117. Ordspråkene, kapittel 25, vers 11-12. Som epler av gull i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.

Andre krønikebok, kapittel 29-30. Hiskia ble konge da han var 25 år gammel. Han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, Zakarias datter. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. I sin regjerings første år, i den første måneden, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Så hentet han prestene og levittene og samlet dem på den åpne plassen mot øst. Og han sa til dem, «Hør på meg, levitter! Hellige nå deres selv, og hellige Herrens, deres fedres Guds hus, og få urenheten ut av helligdommen. For våre fedre har båret seg troløst art, og gjort det som er ondt i Herrens, vår Guds øyne. De har forlatt dem. De har vendt sitt åsyn bort fra Herrens tabernakel, og vendt dem ryggen. De har også stengt dørene til foral, og slokket lampene, og ikke brent røkelse, og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over Juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling, til ødeleggelse og til spott, slik som dere kan se med egne øyne. Derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og døtre og koner er i fangenskap. Nå har jeg i sinne å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss. Mine sønner, nå må dere ikke være dovne. For dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. Så tok da levittene fatt på arbeidet. Av Kahatittenes barn var det Mahat, Amasais sønn, og Joel, Asarias sønn. Av Meraris barn var det Kis, Abdis sønn, og Asarja, Jehalels sønn. Av Gershonittene var det Joha, Simmas sønn, og Eden, Joas sønn. Av Elisafans barn var det Simri, og Jeuel av Asafs barn var det Zakaria og Matania. Av Hemans barn var det Jehuel og Shimei. Av Jedutuns barn var det Shemeia og Usiel. De samlet brødrene sine og helliget seg. Så gikk de inn for å rense Herrens hus, slik som kongen hadde befalt etter Herrens ord. Prestene gikk inn i det indre av Herrens hus for å rense det. Og all den urenheten som de fant i Herrens hus, førte de ut i forgården til Herrens hus. Der tok levittene imot det og bar det ut til Kedronbekken. Den første dagen i den første måneden begynte de å hellige seg. Og den åttende dagen i måneden gikk de inn i Herrens forhall og helliget Herrens hus i 8 dager. Og den sekstende dagen i den første måneden var de ferdige. Deretter gikk de inn til kong Hiskia og sa, «Vi har renset hele Herrens hus og brennofferalteret med alt som hører til det, og skuebrødsbordet med alt som hører til det. Og alle de karene som kong Akas i sin troløshet hadde vanhellighet mens han var konge, dem har vi satt i stand og hellighet. Nå står de foran Herrens alter.» Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens høvdinger og gikk opp til Herrens hus. De kom med 7 okser, 7 værer, 7 lam og 7 geitebukker til syndoffer for riket og for helligdommen og for Juda. Han befalte Arons barn, prestene, å offre dem på Herrens alter. De slaktet da oksene, og prestene tok imot blodet og stenket det på alteret. Så slaktet de værene og stenket blodet på alteret. Så slaktet de lammene og stenket blodet på alteret. Deretter førte de syndofferbukkene fram foran kongen og menigheten, og de la hendene på dem. Og prestene slaktet dem og stenket blodet av dem på alteret som syndoffer til soning for hele Israel. For kongen hadde befalt at brennofferet og syndofferet skulle være for hele Israel. Og han lot levittene stille seg opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongens seer Gad og profeten Nathan hadde foreskrevet. For det var Herren som hadde gitt denne forskriften gjennom profetene sine. Levittene sto med Davids musikkinstrumenter og prestene med trompetene. Så bød Hiskia at de skulle offre brennofferet på alteret. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompetene å lyde, ledsaget av Davids, Israels konges, instrumenter. Hele menigheten kastet seg ned mens sangen lød og trompetene klang. Alt dette varte til offringen var fullført.
Da de var ferdige med offringen, falt de på kne, både kongen og alle de som var sammen med ham, og de tilba. Så befalte kong Hiskia og høvdingene at levittene skulle love Herren med Davids og seeren Asafs ord. Og de lovet ham med fryd og bøyde seg ned og tilba. Hiskia tok da til ordet og sa, «Nå har dere innviet dere selv til Herren. Kom nå hit og før fram slaktofferet og takkofferet til Herrens hus.» Da kom menigheten med slaktoffer og takkoffer. Hver den som var drevet av sitt hjerte til det, kom også med brennoffer. Og tallet på de brennoffrene som menigheten førte fram var 70 okser, 100 værer og 200 lam. Alt dette var til brennoffer for Herren. De andre offrene som ble båret fram var 600 storfe og 3000 småfe. Det var ikke prester nok til å flå alle brennoffrene, derfor fikk de hjelp av sine brødre, levittene, til arbeidet var ferdig, og til de andre prestene hadde helliget seg. For levittene hadde et mer villig hjerte til å hellige seg enn prestene. Det var også en mengde brennoffer. Til det kom fettstykkene av fredsoffrene og de drikkoffer som hørte til brennoffrene. Slik kom tjenesten i Herrens hus i sin rette skikk. Og Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket, for alt dette var skjedd med en gang. Kapittel 30. Så sendte Hiskia bud omkring til hele Israel og Juda. Han skrev også brev til Efraim og Manasse om at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud. Kongen og høvdingene hans og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den andre måneden. For de kunne ikke holde den med det samme, fordi det enda ikke var prester nok som hadde helliget seg, og folket var ikke samlet i Jerusalem. Kongen og hele menigheten syntes det var rett. Derfor besluttet de å rope ut i hele Israel, fra Beersheba til Dan, at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet flokk, slik som det er foreskrevet. Så dro da ilbudene av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger. De dro omkring i hele Israel og Juda, slik som kongen hadde befalt, og sa, «Israels barn, vend om til Herren, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende seg til den rest av dere som har sluppet unna assyrerkongens hånd. Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar seg troløst at mot Herren, fedrenes Gud, så han overga dem til ødeleggelse, slik som dere selv ser. Vær nå ikke så stive i nakken som deres fedre var. Gi Herren hånd, og kom til hans helligdom, som han har hellighet for alle tider. Skjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, da skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, og komme tilbake til dette landet. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom dere vender om til ham. Ilbudene dro omkring fra by til by, i Efraims og Manasses land, og helt til Sebulon. Men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var bare noen få i Asher og Manasse og Sebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem. Også i Juda virket Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt etter Herrens ord. Mye folk samlet seg i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den andre måneden. Det ble en meget stor forsamling. Først fikk de bort de altrene som fantes i Jerusalem. Også alle røkelseskarene tok de bort og kastet dem i Kedronbekken. Så slaktet de påskelammet på den 14. dagen i den andre måneden. Prestene og levittene ble gjort til skamme, så de helliget seg og førte fram brennoffer til Herrens hus. De stilte seg på sin plass, som det var foreskrevet dem, etter Guds mann Moselov. Og prestene stenket blodet som levittene rakte dem. For det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Derfor utførte levittene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne hellige dem for Herren. For en mengde av folket, mange fra Efraim og Manasse, Issakar og Sebulon, hadde ikke renset seg, men åt påskelammet uten å akte på det som var foreskrevet.
Men Hiskia bar for dem og sa, Herren som god vil tilgi, vær den som vant seg av hele sitt hjerte til å søke Gud, Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke ren slik som helligdommen krever det. Og Herren bønnhørte Hiskia og helbredet folket. Slik holdt de av Israels barn som var til stede i Jerusalem. De usyrede brøds høytid i 7 dager med stor glede. Prestene og levittene lovet Herren dag for dag med instrumenter som priste Herrens makt. Hiskia talte vennlig til alle de levittene som hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste. De åt høytidsoffere i 7 dager og offret fredsoffer og lovet Herren sine fedres Gud. Hele menigheten kom overens om å holde høytid i 7 dager til. Så holdt de høytid med glede i de 7 dagene. For Hiskia, Judas konge, ga menigheten 1000 okser og 7000 småfe, og høvdingene ga menigheten 1000 okser og 10000 småfe, og mange prester helliget seg. Hele Judas menighet gledet seg, og prestene og levittene og alle de som var kommet sammen fra Israel, og de fremmede som var kommet fra Israels land eller bodde i Juda. Det var stor glede i Jerusalem. For siden Israels konge Salomos, Davids sønns dager, hadde det ikke hendt noe slikt i Jerusalem. Og de levittiske prestene stod opp og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde til himmel, hans hellige bolig.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1-11.
1: Den første boken skrev jeg, Theofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmel, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.»

Salme 117. Lov Herren, alle hedninger. Pris ham, alle folk. For hans miskunnhet mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Vi er kommet til vers 10 til og med 12 i Bibelens salme 2. La oss lese de i sammen. Og nå, dere konger, gå viselig fram. La dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Vårt avsnitt begynner med en advarsel fra en konge til mange konger. Han som troner i himmelen, vers 4, advarer de som troner på jorda. Kongenes konge taler alvor til konger, keisere, herskere. Og nå, dere konger, gå viselig fram, sier han. Altså, vis klokskap på denne måten. La dere advare. Stopp det håpløse prosjekt med å rådslå sammen mot Herren og mot hans salvede, vers 2. Det er jo forgjeves, umulig, latterlig. Gå fram med klokskap. Vis ærefrykt for himmelens konge. Kyss sønnen, han dere ville avsette, men ikke kan, fordi han er innsatt av Gud. Sånn taler kongenes konge til alle mennesker, små og store. Men her er det jordens konger og herskere som spesielt tiltales. Hvorfor? Vi har alle ansvar, men det er heller ingen tvil om at noen har større ansvar enn andre. Noen blir mer lyttet til. De setter dagsorden, stager ut kursen, for mange andre, ja, for hele nasjoner. De vedtar lover. De har autoritet, men med maktfulle ansvar. Overfor mennesker, ja, men mest av alt overfor Gud. Konger, politikere, herskere, presidenter, idoler og så videre. De kan legge til rette og lede mennesker i retning til eller bort ifra Gud. Og det er et stort ansvar, for det er en alvorlig sak når en statsledelse, en regjering, personer leder sitt folk bort ifra Jesus, bort ifra evige lover. Det er sant at politikk er politikk, og tro er tro. Men som enkeltmenneske så har også konger, statsmenn, ledere ansvar. Et spesielt ansvar. Guds rike skal bestå. Guds ord kan ikke gjøres til intet. Men det skjer som det står i Lukas 7, vers 30. Men fariserene og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg. De kunne jo selvsagt ikke tilintetgjøre Guds gode råd, men de gjorde den til intet for seg. De satte seg selv utenfor. De fikk ikke selv del i Guds gode vilje. Og her er alvoret, for de gjorde også Guds råd til intet for andre mennesker. De snakket og argumenterte så over bevisene. Jesus er ingen frelser. Han er en bløffmaker. De hadde posisjon, de hadde makt. Mennesker lyttet til deres ord og gikk i den retningen disse pekte på, bort ifra Jesus, mot evigheten. Derfor taler himmelens konge her til jordens konger og advarer de. Kjenn deres ansvar. Gå viselig fram. La dere advare. Tjen Herren. Kyss sønnen, for han er også deres frelser. Led ikke de jeg elsker bort ifra meg, sier Herren. Jeg vil stille dere til ansvar. Ja, måtte vi alle og den enkelte, hva posisjon vi har og stilling vi har, høre dette advarende ord ifra han som troner i himmelen. Både kongehus og storting og regjering og oss vanlige menige. Vers 12. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred. Kysset var den vanlige fredshilsen på denne tid, et tegn på vennskap og god vilje. Derfor var det så opprørende der i Getsemane, da Judas kysset frelseren med forræderkysset, svikerkysset. Er dine hensikter ærlige overfor Jesus? Er ditt kyss ekte? Elsker du Jesus, slik som en synder elsker sin frelser? Kyss sønnen. Jeg tenker på kvinner i Lukas 7, hun som gjorde skandale i den aktverdige Simons hus. Alle visste hvem hun var, en synderinne. Hun var ikke invitert og absolutt ikke velkommen hos Simon, men hos Jesus. Og hun gråt og hun stilte seg bak Jesus. Hun bøyde seg, tårene rant ned på Jesu føtter, og hun kysset hans føtter. Hvorfor kysser sønnen? Hvorfor kysser hans føtter? For det første, hun kysset de reneste føtter som noensinne har gått på jord. Det var mange føtter som hadde kommet til henne for å utnytte, for å få sin vilje. Her er det en som aldri har gått et eneste syndig, egoistisk, urent skritt. Hun kysser de rene føtter. For det andre, hun kysser de føtter som bar hennes og hele verdens synder til korset. Da Jesus kom gående på sine føtter, sier Johannes i kapittel 1, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Hun kysset de føtter som målbevisst gikk i retning Golgata, soningsstedet, med hennes synder. Kyss sønnen. Han er alt det du ikke er. Rein, hellig. Og så tok han altså all de personlige synd som sin egen, og tok dommen, så du kan gå fri. Det er god grunn til å kysse Jesus og ta sin tilflukt til han. For han er jo din frelser.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no. Hver fredag formiddag tar vi imot forbønnsemner. Ring oss på telefon 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11:30. 38 14 50 20. Du kan også sende forbønnsemnet ditt på e-post til post@norea.no eller sende oss en direktemelding på Facebook.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den. Påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embede og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landstad nummer 472, vers 4. Så vil jeg mine tanker svinge til deg som i det høye bor, at mine dype sukk kan klinge høyt opp i helligdommens kor. Til paradis jeg lengsel bær, og jeg er trett av livet her.

Det hendte for mer enn 100 år siden. Han som opplevde det var sønn av en prest. På den tiden var prester ofte underbetalte og fikk gratis tjenester av folk. Prestesønnen forteller. Jeg var bare et barn, og far spurte meg en dag om å bli med til verkstedet til den gamle smeden Russell. Far tok med seg en hakke og en rake som han ønsket å få reparert. Vi kjente smeden Russell og visste hvor flink han var, så vi regnet med at redskapene ville bli gode som nye. Slik gikk det også. Far og jeg sto og beundret smedens arbeid, og raskt var jobben gjort. Far ville betale smeden med en sølvdollar, men Russell nektet å ta imot pengene. Far ga seg ikke. Men smeden avslo enda en gang med å si, «Pastor, det passer ikke med betaling for en så liten jobb.» Frustrert prøvde far enda en gang å gjøre opp for det han følte han skyldte. Det var da smeden bøyde hodet, så til siden og nærmest visket, «Pastor, kan ikke du la en mann få gjøre noe for å strekke sin sjel?» Det var et nytt begrep for både pastoren og sønnen hans, å strekke sin sjel. Det innebærer å gjøre noe som har litt mer enn du er nødt til å gjøre, bare fordi du har lyst til å være god. «Jeg tror også vår Herre Jesus liker dette uttrykket», skriver pastor Ken Klaus, som har fortalt historien. Det finnes mange eksempler på sjelestrekking i Bibelen. Tenk på Zacchaeus, som var blitt møtt av Jesus på en så overstrømmende kjærlig måte. Ja, Jesus ville faktisk besøke landsvikeren Zacchaeus hjemme. Han opplevde å bli frelst. Da Zacchaeus ga bort halvdelen av alt han eide, var det et godt eksempel på sjelestrekking. Og kvinnen som salvet Jesu føtter og tørket dem med sitt hår, strakk sjelen sin lenger enn noen hadde ventet. Ja, vi kan også lese om en kvinne som la en gave i julegryta ved tempelet, nei, jeg mener tempelkisten. Hun strakk sjelen sin svært langt, for hun ga alt hun hadde å leve av til et hellig formål. Disse og flere er verdt å beundre, men de fleste av dem vet vi ikke noe om. De er anonyme, og kanskje er de bare nevnt i en setning eller to i Bibelen. Men det er ikke glemt. Herren sier i ordet sitt at Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort og den kjærligheten dere har vist mot hans navn ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Ikke minst nå i advent og juletiden skal vi se oppfylt det gamle visdomsordet av Salomo. Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han skal selv bli forfrisket. Vi kan kalle det sjelestrekking. Paulus snakker om å utvide hjertet, lage større plass, så hjertet ikke bare har plass til meg og mitt og mine. Når vi tenker på Jesus og den store kjærligheten han viste da han ble menneske for vår skyld, kan det hende at flere enn den gamle smeden Russell får lyst til å strekke sin sjel.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen, velkommen til Jærenvisjons radio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio, og i dag blir nok programmet litt annerledes enn helt til vanlig. For det blir et sangprogram. Og ikke hvilket som helst sangprogram, men vi sikter inn på denne svenske sangeren Lapp-Lisa. Nå hadde vi for noen år siden her i radioen flere program, men dette er ikke reprise fra de. Det er et nytt innspilt program. Og tekster som vi kommer til å høre i dag mellom sangene, er skrevet av Gunnar Bonsaksen. Ja, sånn løt det i ønskekonserten ofte i gamle dager, for å si det sånn. Du som er eldre, du husker det, nemlig denne sangen her.

Ja, veldig mange kjenner igjen denne stemmen. Det var Lapp-Lisa som sang i ønskekonserten i Norsk Rikskringkasting. Ja, mandag etter mandag, så sant det var ønskekonsert. Mange satte pris på stemmen hennes, og det er helt forståelig det. Gunnar Bonsaksen skriver det slik: «En regntung formiddag kan det gjøre godt med litt musikk. Denne gangen velger jeg å sette på en gammeldags grammofonplate med 45 hastighet. Det er Lapp-Lisa. Sangtitlen «I mange år jeg sjunget har», har ingen overdrivelse. Det er også mange år siden jeg sist hørte på henne, men ingen kan ta feil av stemmen. Hun artikulerer sitt svenske morsmål like tydelig som hun alltid har gjort, og de klangfulle konsonantene synges ikke på den måten av noen annen. Enkelt er det, men inderlig og personlig. Ikke rart at hun har samlet tusener av tilhørere, både her i Skandinavia og i USA, under sine aktive år. Og nå skal vi høre denne sangen «I mange år jeg sjunget har».

Lapp-Lisa het egentlig Anna-Lisa Wikström og ble født 8. oktober 1889 på det knøttlille stedet Mark i nærheten av Vilhelmina. Dette er i Norrland, men ikke lenger nord enn Namsos i Norge. Anna-Lisa var yngst i en søskenflokk på 6, som alle måtte slite hardt for å hjelpe foreldrene med utkommet. I 1908 ble den 18-19 år gamle jenta en kristen. Det skjedde i Vilhelmina på et møte i Frelsesarmeen. Armeen virket over hele området, og Anna-Lisa meldte seg snart til tjeneste. Hun måtte da først reise til Stockholm for å gå på krigsskolen. Det var i 1911. Moren, som selv hadde sunget og vitnet mye rundt omkring, sendte henne med bibelordet i salme 32 og vers 8. «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» «Den reisekosten har jeg aldri kunnet glemme», sa Lapp-Lisa mange år senere. «Enn i dag er det det kjæreste løftet i Bibelboken for meg.» Sangene som Lapp-Lisa sang var jo ofte jubelsanger og gledesanger, og det har jo også preget Frelsesarmeen for så vidt, alltid. Og nå skal vi høre sangen «O selvhet stor».

Og her sang Lapplisa sammen med datteren sin, som heter Siv, og vi skal høre litt om det nå. Som ferdigutdannet løytnant ble hun sendt fra sted til sted, slik det var og er vanlig i arméen. Og helt fra begynnelsen fikk hun en enestående inngang blant folk. Det ble vekkelse og stort oppstyr overalt hvor hun dukket opp, ikke minst i Hälsingeland og i Dalarna. Selvsagt kom det også fram en del spydigheter i avisene, slik som denne kommentaren. Nå har det vært selvfornektelsesuke. Kronestykker, femmere, ja til og med tiere, er med lyst blitt forsaket, bare man fikk anledning til å trykke dem med løytnantens lille neve. Så håper man å få sitte ved hennes høyre side i himmelriket, og i så fall er det jo vel anvendte penger. Lapplisa gråt når hun leste dette, men lederen hennes trøstet henne. Spar dine tårer, og takk heller Gud, fordi du får lide litt for smedelse, for Jesus skyld. Til slutt havnet hun i byen Hedemora, hvor hun fant den menneskelige kjærligheten i landpostbudet Johan Øst. De gifte seg i 1924, og i Hedemora ble hun boende resten av sitt liv. Likevel fortsatte hun å reise som sangevangelist rundt i Sverige i 11 år til. Da ble datteren Siv født. Den stolte mor var 46 år gammel. En ny epoke begynte, men stadig fartet hun en god del omkring, delvis med Johan og Siv i følge. Og lokalene holdt på å sprekke av folk som ville høre. Nå skal vi høre en spesiell sang. Og det var mange som reiste til USA og Kanada for å grave gull. Gullgraversangen er vel kjent også i Norge, og den sang også Lapplisa.

I begynnelsen av denne sendingen hørte vi et lite klipp i for sangen Barnatro. I 1929 var det Lapplisa spilte inn sin første grammofonplate. Det ble ikke den siste. Alle sangene hennes er særlig tre blitt populære. Den ene er Gullgravarsongen, som vi nettopp hørte, skrevet av svensk-amerikaneren Fred Blom. Den andre er Lappflickan, blant Ovikens snøskrøna skyhøga fjell. Den tredje ruver over dem alle, og det var Barnatro, skrevet i 1934 av Einar Westling. Men han brukte pseudonymet Gunnar Dahl. En kvinnelig major i Frelsesarmeen fikk høre den og spådde: «Denne sangen kommer til å gå over hele vårt land.» Ja, profetien slo til, og det skyldtes først og fremst Lapplisa. Plateinnspillingen hennes ble solgt i over 100 000 eksemplarer. Lapplisa var veldig sterkt bundet til sin mor. Og nå skal vi høre en sang som heter «Moders bøn».

I 1946 skulle det bygges en bønnegamme i Fatmobakke i Nord-Sverige. Dette er en urgammel samisk kirkeplass, like ved den vakre Kultsjøen. Men prosjektet manglet penger, og Lapp-Lisa ble spurt om hun ville skyte inn 2000 kroner. Så mye kontanter hadde hun ikke, men akkurat da holdt hun på med å skrive en bok om sitt liv. Den ble solgt i 12.000 eksemplarer, og dermed var bønnegammen sikret. 190 mennesker klemte seg sammen innenfor veggene under innvielsen, og Lapp-Lisa var en av dem. Det ble en av hennes aller største opplevelser. Utenfor sto det forresten like mange. Og Lapp-Lisa, hun sang mye om nåden, og framtida og himmelen. Og nå skal vi høre en sang som heter Nådens land. Og datteren hennes, Siv, er med og synger.

fire ganger kom lapplisa til USA. Hun sang seg gjennom de statene som har mange svenske innbyggere. Tårene rant når de fikk høre sangene de mintes fra barne- og ungdomstiden i gamle landet. En mann som lå for døden fikk sendt bud. Ville hun synge en bestemt sang for ham i telefonen? Da hun var ferdig, hørte hun bare et svagt takk. Ved gjenkomsten fra den første Amerika-reisen i 1949, arrangerte Göteborg-Posten et friluftsmøte på torg i byen for å ønske henne velkommen tilbake. Der sto hun på en balkong og sang for 25 000 mennesker. Gledesprederen måtte finne seg i å sitte i rullestol de siste årene, til hun døde den 27. april 1974, 84 år gammel. Graven i Hedemora er lett å finne. Ytterst få kristne personligheter er blitt elsket av så mange. For liv og velsignelse fulgte henne overalt. Vi minnes henne med smilet, samedrakten, gitaren og den svære sangboken som hun alltid fraktet med seg. Der sto alle de sangene hun etter hvert ble identifisert med. En guttunge utbrøt til sin far. En gang han så henne på fortauet. «Pappa, titta, der går tanta barnetro!» Så er det sånn at dette programmet også går mot slutten nå, og vi må avslutte, men jeg tror vi må høre den sangen som hun ble mest kjent for, nemlig Barnatro, nå imot slutten av sendingen. Og du som kan den sangen, du må bare synge med der du sitter, står eller ligger, og lytte til Jæren Misjonsradio. Her kommer Laplisa med Barnatro, og den synges også sammen med datteren Siv.

og da vil vi takke alle våre lyttere at du lytter til Jæren Misjonsradio, og velkommen, som vi pleier å si, til å lytte igjen. Må Gud velsigne deg. Ha det godt.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese ifra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismalittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er Lido pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild,
Kroppen brenner og i flammer. Det kan være seksuelt begjær. Eller det kan være ambisjoner. Eller forfengelighet. Eller lysten til å hevne oss og ta igjen. Eller lyst til berømthet og makt. Eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på et eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi alle igjen i situasjonen. Situasjoner der vi ble overrumplet av ei lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart forsvant eller ble svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. På ett område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef har måttet gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utover denne beskyttet bakgrunnen blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. En kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står der. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos en sjef.
Det kommer helt naturlig, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninga, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen, men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv, uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig og bokstavlig talt over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsene og presse. F.B. Meyer har sagt det slik: det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du er blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil.
Men ikke bare det at det mer tilgjengelig nå enn før, men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midler til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann forresten, og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet: «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på. Og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt, om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham. Og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. «Det var selvsagt moro», innrømmer han. «Men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med?» «Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme.» Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL? Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet, og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthet. Og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selgt som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer og fristelser og press. Og på toppen av alt står det i vers 6: «Josef var både velvaksen og vakker.» Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plass i det gamle sementet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker. Men det kan være en belastning, særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. «En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. Kom og ligg med meg», sa hun. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller deg inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er.
Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor man kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud å bevæpne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Har du lurt på hvordan forholdene kunne være for misjonærer for et par generasjoner siden? Misjonær P.A. Bredvei beskriver huset noen misjonærer i Etiopia flyttet inn i rundt 1950. Husene sto tomme da vi kom. Vi kjøpte denne plassen av guvernøren, og han var en mann som holdt ord. Men da de leieboerne som hadde flyttet ut, var nok bare en brøkdel i forhold til de som ble igjen. Vi ser ikke så særs mye til dem om dagen, men det viste seg allerede første natta at vi hadde dumpet ned mellom en anselig koloni med rotter, øgler, kakkelakker, edderkopper, blodpoter, maur, termitter og et par mer kjente små husdyr. Rottene sitter ofte oppe på bjelkene og misunner oss våre enkle måltider. Og om nettene stjeler de såpestykkene våre og gnager seg gjennom proviantkassene og flenger i stykker melsekkene. Og når de har spist seg gode mett, er de enda frekke nok til å ville forlange en plass i sengene våre. Men tårnene mellom alle tårnene i disse husene er veggdyrene. Hvor disse små flate dyrene kan bite og suge blod, antagelig var de på sultedødens rand da vi kom, for de tok imot oss med storm de første nettene. Krypene har blitt spakere i det siste, sprøyting med gift, rottefeller og bruk av hammer, øks, skosoler og negler har kanskje ikke vært helt forgjeves, men ennå kan de ta sin revansje og gi oss lange, søvnløse netter. Det er et utdrag fra boka Vindpust fra Boranavidda fra 1951 av P.A. Bredvei. Jammen fikk de oppleve litt av hver. Det var en hverdag for misjonærer nå. Det var ikke bare å stå framfor et lyttende folk og preike, men det var en hverdag og noen lange netter iblant. Det var noe kanskje spesielt i den første tida. Og misjonær P.A. Bredvei er jeg takknemlig for at jeg kjente han var den første personen så ba til Gud med meg når jeg ga meg over til Gud her på Tryggheim, så han har en spesiell plass i sjela mi. Flekkere guttene, de synger mye fint, og nå skal vi høre de synge om at «Hvem har du som skipper?»

Og så har jeg et lite notat her som jeg fikk av en venn. Det var et stykke som heter «Tror du på et liv etter døden?» Og nå er det litt, nå er det to babyer i mors livmor som prater sammen. Det er vel ikke så rimelig kanskje de gjør det, selv om de er tvillinger. Men nå skal du få høre hva de sier med en annen. I en mors livmor ligger to babyer. Den ene spør den andre, «Tror du på et liv etter fødselen?» Den andre svarer, «Ja, selvfølgelig, det må være noe etter fødselen. Kanskje vi her for å forberede oss på hva vi skal bli senere?» «Tøys», sier den første, «det ikke noe liv etter fødselen. Hva slags liv skulle det være?» «Og jeg vet ikke», sier den andre, «men det vil være mer lys enn her. Kanskje kan vi gå på beina våre og spise med munnen?» Den første svarer, «det absurd, å gå umulig, og å spise med munnen, nei, latterlig. Navlestrengen gir oss næring og alt vi trenger, men navlestrengen så kort. Livet etter fødselen logisk umulig.» «Vel, jeg tror det må være noe», insisterte den andre, «og kanskje det annerledes enn det her. Kanskje trenger vi ikke denne fysiske navlestrengen lenger.» Den første svarer, «nonsens», og dessuten, «hvis det finnes noe mer, hvorfor har ingen kommet tilbake derfra? Fødselen slutten på livet, og i etterfødselen det ingenting annet enn mørke og stillhet og glemsel. Den fører oss ingen steder.» «Å vel, jeg vet ikke jeg», sier den andre, «men vi vil helt sikkert møte mor, og hun vil ta vare på oss.» Den første svarte, «mor? Tror du virkelig på mor? Det latterlig. Hvis mor eksisterer, hvor hun nå?» Den andre sa, «hun overalt rundt oss. Vi omsluttet av henne. Vi av henne. Det i henne vi lever. Uten henne hverken kunne eller ville denne verden eksistert.» Den første sa, «vel, jeg kan ikke se henne, så det bare logisk at hun ikke eksisterer.» Til dette svarte den andre, «noen ganger når du i stillhet og fokuserer og virkelig lytter, kan du oppfatte hennes nærvær, og du kan høre hennes kjærlige stemme som snakker til oss fra oven.» Ja, dette var denne samtale som de to babyene hadde. Den ene trodde det skulle bli et godt liv etter fødselen og veldig mye til å oppleve. Den andre bare trodde det var ikke noe mer eller det de opplevde da. Det klart det jo et forbilde på til å tro på et evigt liv og et liv etter døden. Jeg trodde det var tankevekkende. Nå hører vi Sjøtun og Frøyland. De synger en sang nå.

Det var Frøyland og Sjøtun det. Jeg har funnet noe til nede i skuffen min. Det var et utklipp fra evangelisten for en del år siden om dronningen av Saba. Og da, det fikk jeg lyst til å lese det litt stykket til deg. Men først skal jeg lese akkurat slik som det står i første kongebok 10. Der står det om når dronningen av Saba kom på besøk til kong Salomo. Nå skal du høre. Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo, det som gikk om han for Herrens navns skyld, kom hun for å sette han på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge, med kameler som bar krydder, og en stor mengd gull og dyre steiner. Da var kommet til Salomo, taler hun med han om alt det som lå henne på hjertet. Men Salomo svarer på alle gåtene henne. Det var ikke et ord av det hun sa som var dult for kongen, så han ikke kunne svare på det. Da dronningen av Saba så all visdommen til Salomo, og så det huset han hadde bygd, og rettene på bordet hans, og hvordan hoffmennene satt at med bordet, og bordsveinene der de sto rundt om, hvordan de var kledde, og munnskjenkene hans, og trappa som han gikk opp etter til Herrens hus, vart hun rent ut av seg av undring. Og hun sa til kongen, «Så var det da sant, det jeg hørte hjemme i landet mitt om deg og visdommen din. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne, men nå ser jeg at de har ikke fortalt meg halvparten. I visdom og lukka er du enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lukkelige er mennene dine, og lukkelige er disse tjenerne dine, som alltid står framfor anletet ditt og hører visdommen din. Lova være Herren din Gud, som hadde hugna i deg, så han sette deg på Israels trone, fordi Herren elsker Israel til evig tid, sette han deg til konge for å fremje rett og rettferd.» Og så skal jeg lese det som sto i det notatet fra evangelisten også, men før jeg leser det, så skal Torvald Kjetilstad synge om livsseilasen vår.

mestere. Og så var det det notatet jeg fant om dronningen av Saba, skal du høre. Dronningen av Saba ble mektig imponert over det hun så og hørte i Jerusalem. Ingen kunne sammenlignes med kong Salomo, det var så mye mer enn det hun var blitt fortalt og kunne tenke seg. Men det som også var viktig for dronningen var at det var sant. Hun sa, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Hun ble ikke skuffet. På samme måte er det med Jesus. Det var noen som fortalte om frelseren og at den kunne komme til ham. Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Jesus har ikke vist bort noen. Var en toller, fisker, fariseer eller røver, var det ingen av dem som ble skuffet. Jesus tok imot alle. Noen var syke og fattige, men ingen har fått høre «gå» eller «forsvinn» hos Jesus. Du trenger ikke undres mer. Du kan komme til Jesus og oppleve at det er sant. Du vil bli imponert, og du er ventet. Det er dekket på, alt er gjort klart. Det er ingen overraskelse at du kom. Jesus sa, i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. En dag vil alle de som kom til Jesus oppleve og se dette stedet. De kan si det samme som dronningen i Jerusalem. Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land. Himmelen er en virkelighet. Det er et hjemland for alle Guds barn. I tiden ser vi det med troens øye. En dag skal vi se og oppleve det som vi trodde her. Arkitekten og bygningsmannen er Jesus. Alt er tilrettelagt og finansiert. Ingen kostnadsoverskridelse, men det er bare så mye til overs. Du vil se det når du kommer hjem til himmelen. Hva blir ditt vitnesbyrd? Alle vil erfare at Jesu ord er sant. Gå inn gjennom den trange port, forvider den port, og breder den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Det er unødvendig å gå fortapt. Du er invitert hjem til Jesus. Alle vil oppleve at Jesu ord er sant. Lykkelig den som gjør det. Hva med deg? Ditt forhold til Jesus avgjør det. Ja, vi vet at Jesus også siterte fra dronningen av Saba, så det at han helt det gamle testamentet for Guds usvikelige ord. Og så er det jo litt enestående til å se dette her, så dronningen så. Hun hadde det vært et mannfolk som kom, så hadde de ikke sett på det samme som hun. Hun så på huset han hadde bygd, og rettene på bordet, og uniformene, og hvordan de sto så stilig rundt bordet, og trapper, jeg er sikker på, hun så på serviettene også. Og det var så kontant og perfekt alt det hun fikk se, og derfor så sier hun det, at det var ikke halvdel av det hun hadde hørt før hun reiste hjemante. Og da gjaldt det nok først og fremst disse alle gåtene sine som hun kom med. Det var så mye som hun trodde hun skulle greie å sette han fast med. Men Salomo, han kunne svare på alt det hun spurte om. Du, slik er det med Jesus også. Han har svar på alle de spørsmål som du har, som er viktige. De som ikke er viktige, de bryr han seg ikke alltid om. Men det som virkelig gjelder sjeler de, og evigheten, og de viktigste tingene i livet, det kan Guds ord og Jesus svare på. Guds ord, det kan egentlig svare på alt. Det er som å si at Guds ord kan ikke svare på alle ting her i livet, men det kan det nemlig. Hvis du hører etter, så er det sånn. Så be du om å få se inn i dette, så du til nå bare har hørt halvdel av, og kanskje knapt nok det. Da nærmer det seg slutten på sendingen min. Jeg hadde nå en CD, en sang til her, men nå ser jeg det at minutter og sekunder, det minket der feilt på, så jeg tror ikke jeg setter på noe sånn ganske lite grann helt på slutten. Holger Kjølvik har sittet i studio og hatt gleden og spenningen med å være med. Jeg sier takk for stående i lag. Vi kan gjerne være i lag i morgen tidlig, 2:30. Da kommer Kristen og meg med en ny morgensending her.
her i Formisjonsradioen. Takk for laget og ha en velsignet torsdag.

0: Jærum Kjønnsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei igjen. Og velkommen tilbake til en streaming fra kjellerstua på en grå og kald 1. mai. Men dog allikevel mai.

Den skjønne Mille, som det heter I sangen. Og jeg må av og til stanse opp for hvor fort dagene går. Det som Moses uttrykker I salme 90, vers 10 og 12. Vi flyr av sted. Jeg tenkte det, det skriver han. Sånn opplever han det også. Vi flyr av sted, altså det går så fort, dette livet. Hurtig mot en av to utganger, med andre ord. Derfor lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet, skriver han. La oss være klare over hvor forgjengelig dette livet egentlig hvor kort det For det store alvor som over oss, du og jeg og alt som heter menneske, at vi alle på vei mot noe. Enten frelse eller dom. Ingen av oss kommer utenom det, altså. Og så kan jeg jo spørre da, dersom det frelse, det vil si utfrielse, forløsning, som venter der fremme, hvorfor skulle du da grue deg for det? Det jo noe du kan se frem imot med glede, ikke sant? Endelig kommer den dagen da jeg skal fris ut, og for evig være hjemme hos Herren. Tenk det om Herren står der og tar imot deg, altså. Det det på vei imot. Så salig. Men du på vei mot den andre utgangen, da har du virkelig grunn til å frykte. Som vi også skal se av teksten vår I dag. For Gud kjærlighet, det fullkommen sannhet. Men også hellighet. Og det et problem for oss, virkelig. Så spørsmålet da, hvor vil du møte ham? Vil du møte ham I hans kjærlighet, der den får utfolde seg overfor deg? Eller vil du møte ham I hans hellighet, der den får utfolde seg over deg? Det har blitt til at jeg stanset for salme 110, og jeg leser hele salmen da den bare på 7 vers. Men la oss be forstønna først. Herre Jesus, vi takker deg for din godhet og nåde imot oss. At vi enda får høre ditt ord og får muligheten til å bli frelst og salig ved deg. Og du taler til oss gjennom denne teksten her og gjennom det budskap som vi skal være samlet om nå. At vi kan høre din røst iblant alle de andre her. Vi ikke I stand til å finne fram på egenhånd, det vet du så inderlig vel. Men du kan lede oss, du hyrden, den gode hyrde, som har omsorg for oss, ja, som ga ditt liv for oss. Og du ser nåde til hver enkelt som hører på dette I denne stund. Amen. Vi leser da fra begynnelsen I Jesu navn. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Herren ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin redes dag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Denne teksten den satt opp som tekst på Kristi Himmelfartsdag.
i dette kirkeårets tekster. Jeg talte over den for noen år siden, men da bare de tre første vers. Vi synes vel de videre versene ble for sterke og voldsomme da. Men ved det har de i tilfelle tilslørt det store alvor for et hvert menneske som våger å reise seg mot Gud. Når dette ikke kommer frem, altså. Dette ikke blir forkjent. Ikke blir holdt frem for meg og deg og alt folket. De vil liksom gjøre ham snille ut ifra den tanke at han da skal bli mer akseptabel hos det uomvendte mennesket. Altså, som om Gud skulle bli bra nok, altså, for at det syndige, fallende mennesket skulle ta imot ham. Men jeg, som det uomvendte mennesket, skal tvert imot bli klar over mitt sanne forhold til Gud, eller Guds sanne forhold til meg, ut fra det vi leser i Johannes 3 og vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hvilken forskjell på tilstand når det gjelder det omvendte og det uomvendte mennesket. Det er to vidt forskjellige steder å møte Gud på. For som du ser også i det verset der fra Johannes 3:36, så fremstilles begge sider altså. Har du sønnen, har du evig liv. Har du ikke sønn, altså har du avvist ham, så har du bare vrede over deg. Med andre ord, Guds vrede er over meg. Han har i sin kjærlighet til denne forkomne skapningen gjort alt som var nødvendig til frelse. Det skriften forkynner oss. Men i min stolthet og gjenstridighet så avviser jeg ham altså. Jeg kan hende til og med håner ham og dess frelsesverk som kostet ham så dyrt. Vi ser jo mye av det i vår tid. Han sparte nemlig ikke sin egen sønn, men ga ham for deg. Det kostet å frelse deg og meg. Dette også å reise seg mot Gud og ikke la ham komme til med sitt ord og dermed sin overbevisning, det er den største og mest alvorlige tabbe et menneske kan gjøre. Det er virkelig dødens vei. Det er fortapelsens vei. Det er å fullt ut bære konsekvensene av synd. Da Jesus altså i ditt sted som stedfortreder gikk inn i dette her, lå han på sitt ansikt i Getsemanehage og svettet blod og angst. Du ser ofte disse maleriene over Jesus i Getsemane i bønn til Gud. Han ligger da gjerne foran en stein med foldet hender og med blikket vendt oppad. Men sannheten er at han lå på sitt ansikt. Det var fryktelig. I ordspråkene 8:34-36, hvor han står fram som visdommen ved hvem alt er skapt, så kan vi lese: «Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper.» Og så kommer dette altså: «For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Herren.» Altså ved ham vi finner livet. Det er han livet er gitt oss, og det er ved ham vi finner nåde hos Gud, ikke ved noe annet. Hvor from og religiøs og hellig du måtte ha blitt i deg selv, det hjelper ingenting i denne sammenheng. Det er ved ham. Da finner du livet og nåde hos Gud. Men så kommer dette. Det er tosidig, vet du. Men den som ikke finner meg skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden. Finner du ikke ham, så skader du din egen sjel. Det er som han også sier det at om du vinner, så vinner hele verden og kan eie den, men tar skade på din sjel, så går det deg evig ille. Her møter vi de to konsekvenser, altså de to utganger av livet igjen, og begge har sin årsak altså da i ditt forhold til ham og ham alene. Ta med dette alene, strek under det,
for det ikke noe mer. Det denne Herre du leser om I teksten vår, vers 5 og 6. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom blant hedningefolkene, han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Frykter du for mennesker? Jeg skal vise deg hvem du skal frykte, sier Jesus I Lukas 12 og vers 5. Frykt for han som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste I helvete. Ja, sier jeg dere, han skal dere frykte. Jeg vil jo spørre deg, kjære venn, ærlig talt altså, hvor ofte hører du om dette I forkynnelsen I dag? Det dette de taler om? Men vi må spørre, hvem han nå egentlig? Han som vil rense denne jorden for syndere på denne måten. Du vet hva Jesus kalles I skriften, han kalles Guds lam. Den som står frem og gir seg selv som det endegyldige offer for syndere, da bærer han altså denne titel eller beskrivelse om du vil, Guds lam. Men han mer enn et sonofferlam, som ydmykt bøyer seg ned og villig tar synderens dom som en stedfortreder. Det gjorde han. Men han mer. Han også Herren, den allmektige Gud. Og nå skal du høre en underlig beskrivelse av ham, I det de vantro roper I angst da dommen går over denne verden. For den kommer også. Det som kalles vredens dag eller dommens dag. Det står I Åpenbaringen 6 og vers 16. Og de sier til fjell og klipper, Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. Det sånn du vant til å se lammet? Hans vrede, som så voldsom, at de heller vil at fjell og klipper skal falle over dem enn å bli stående for ham, enn å møte ham. Lammets vrede, altså noe så forferdelig å møte, at de heller vil det. Dette vi nå peker på ut fra skriften dens lære om vantroens følger. Følgen av å vende ryggen til evangeliet, uansett ved hva du vender I ryggen. Og svært mange iblant oss dessverre vender evangeliet I ryggen ved at de helst vil ha sin egen fromhet, sin egen religiøsitet, sin egen åndelighet, sine egne gjerninger. Som troen på Jesus har frelse og evig salighet som konsekvens, som skriften lærer, så har vantroen en forferdelig dom som konsekvens. Altså, mennesket kan ikke avskaffe dette. Dess mer de prøver og arbeider mot dette, dessverre blir deres situasjon. For du bærer altså årsaken til dommen I deg, og den ikke du I stand til å kvitte deg med. Det bare en ting å si til dette, som det står I Hebreerne 4:7, I dag, altså nå I denne stund, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Jesus har to måter å møte synderen på. Dette den ene, og hans møte med det skriften beskriver som en ubotferdig synder, altså en som ikke vil vende om. Den andre hans kallelse inn til sin fullbrakte frelse. Det bare disse to veier. Der han forkynner deg og forsikrer deg om vissheten I den gjerning han har gjort I ditt sted, og som du skal få regne med helt til å fremme I himmelen. Selv om du snubler og faller så mange gang, om tusene synder plager, som Rosenius skriver, kommer du til ham, det han du søker din frelse hos, din tilgivelse, syndenes forlatelse, så får du det. I Jesaja 55:3 så kalles altså denne frelse for Davids rike nåde, den visse.
er ikke noen tvil, den visse. Hans frelse oppsluker alt det som deg imot og gjør det til intet. Når du vender deg mot han med det, gjerne vil det bli kvitt dette som bor i deg. Her det synden som brenner opp altså, i møte med Gud. Hvor synden forkaster denne frelse, ja, der det synderen som brenner opp. Det svært. Herren sa til min Herre, leste vi teksten her, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Det dette verset Jesus i Matteus 22, 41-46, tar frem og stiller fariserne og de skriftlærde til veggs ved, i deres falske kunnskap. Men, mens fariserne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem han sønn av?» De sier til ham, «Av David?» De mente de hadde forstand på dette her. Han sier til dem, «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Når David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer. Han var Davids sønn i og med at han var født som menneske i Davids ett. Det vet jo vi ettertid. Men han var Davids og var alles Herre, som Gud fra evighet av. Men merk deg nå disse kunnskapsrike menneskenes vrange holdning til ord de selv mente seg å tro på. Heller ikke noen våget å spørre mer fra den dagen. Jesus stilte dem jo det vi må kalle et genialt spørsmål og følgelig slutning. Hvordan kan dere ha unngått å se dette? Og de står der altså beskjemma. Men nå skal du merke deg. Men i stedet for å søke mer kunnskap og innsikt hos ham, som da beviser innehadde mer av det enn dem, så trekker de seg heller unna. Og blir stående igjen med en kunnskap og innsikt så full av huller, at de aldri når frem til sannheten. De har tvert imot ved det forkastet ham som sannheten. Og kommer inn under dem som beskrives i Hebreerne 10:39. Men vi ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Ja, det gjør apostelen og de sanne troende, men samtidig beskriver han noen som gjør nettopp dette altså. De angriper ikke voldelig, og kan hende ikke engang verbalt som enkelte gjør, men de undrer seg. Står det. Lukker seg til, trekker seg bort fra lyset med viten og vilje og ender følgelig i mørke, i et åndelig mørke. Herren taler med profeten Jeremia i Jeremia 8, vers 9. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Ja, nå kan jo du forsøke å svare på det, du som hører nå. Måtte du og jeg, kjære venn, på den siste dag for all del være blant dem vi leser om i vers 3 her i teksten. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som du, Gud av morgenrødens skjød. Måtte vi være blant dem, så vi kan møte ham med glede også, med fred hjerte, med full visshet om at du på vei til himmelen, at du blir tatt imot der. Herren har enda ikke lukket igjen frelsens port for oss, vet du, men den står åpen ved hans sår og ved hans blod, som blir utøst nettopp for våre synder skyld til en fullkommen soning. Det døra, det porten. En fullkommen soning, det vil si at den har stått sin prøve for den hellige. Den har stått sin prøve for Gud. Han
har tatt imot Jesu gjerning I vår sted. Da bør den holde for deg også, vet du. Hvorfor skulle da du og jeg tvile? Vi gjør det dessverre. Et synderhjerte sånn, men det ingen grunn til det. Når blikket ditt rettet mot Jesus. Et sangvers til illustrasjon her til sist. En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Ser du det? Derfra en stråleglans utgår, så sorg og smerte lindrer. Ja, Jesus, et alvorlig budskap til oss alle vi har stanset for nå. Bevar oss alle ved ditt evangelium, I ditt navn. Amen. Så håper jeg på å treffe mange av dere I løpet av sommeren som nå ligger foran oss, om Gud vil. Gud velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss be. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg å elske, Herre kjær, er hva jeg behøver her. Vi ber deg igjen, kjære Herre, som vi alt har bedt deg, at du må signe stunden for oss. Når vi nå skal lese fra ditt ord og høre sannheter ifra ditt dyrebare ord, og Herre, må ordet finne åpne hjerter hos oss og mottagelige sinn til ære for Jesu navn. Amen. Vi skal fortsette i brevet til Efeserne.

Og leser da ifra begynnelsen av det andre kapitlet. Også eder har han gjort levende, i som var døde ved eders overtredelser og synder, som i fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Blant hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Og vi var av naturen vredens barn like som de andre. Men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåd er i frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. For av nåde er i frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er Guds, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige at vi skulle vandre i dem. Fra døden til livet, det har vi satt som overskrift over bibeltimen her i dag. Og det er jo det som ordet taler om, mennesker som var døde og som ble levende. Og det var alle det, sier apostelen, det var ikke noe unntak der, vi var døde, vi alle sammen, ved våre overtredelser og synder. Det kan være grunn til å stanse ved dette et øyeblikk, og tenke seg om. Når Guds ord skal beskrive et menneskes tilstand før han kommer til tro på Jesus, så bruker ordet altså dette uttrykket «vi var døde». Det kan ikke bli sterkere. Døde. Ikke syke. Ikke dødssyk engang, men døde. Hva kan du gjøre med en som er død? Kan sende bu på doktoren for å se om det skulle være en gnist av liv, men doktoren kommer og sier det er for sent. Livet er slutt. Han er død. Det hjelper ikke noe å snakke til en som er død. Han hører ikke. Det går ikke an å gå ut på kirkegården og begynne å formane dem som ligger der. De er døde. Det er ordet som er brukt i Bibelen om et menneskes tilstand før han kommer til omvendelse og tro. Og det sier oss også, synes jeg, noe veldig om forkyndelsen. Vi skal jo formane, heter det, og vi skal formane, og vi skal det, og så videre. Men la det være klart, venner, at det går ikke an, det er ikke noe mening i å gå ut på kirkegården og begynne å formane døde folk. De hører ikke, og adlyder ikke. Og om da et menneske er aldri så snill og from og god og religiøs og alt det der, det hjelper ikke mye hva du sier til ham så lenge han er død. Det gjør det ikke. Det er mye som er sagt som ikke har noen mening fordi det hadde ikke riktig adresse. Det tok ikke hensyn til hvor grufull vår situasjon er som mennesker før en kommer til omvendelse og tro. Hva er det da som skal til med et menneske som er død? Ja, det er ikke noe annet enn
Et oppvekkelsens under til liv. Det er ikke noe mindre som skal til. Og det skal jeg prøve å komme tilbake til her om et øyeblikk. Men for det første, der er mer å si om dette i var døde. Det er veldig hardt, og det er jo mange som reagerer når de hører det der. Nei, kjære da, så galt er det nå ikke, ikke med meg. Og hva mener du egentlig når du sier vi var døde? Ja, det kommer her i de følgende vers. 2 og 3. Da får vi høre hva det innebærer. Dere var døde. Vi var alle døde. For det første, vi vandret etter denne verdens løp. Det vil si vi vandret den veien som denne verden vandrer. Det er jo det Jesus sa. Gå inn gjennom den trange port, sa han, for den port er trang, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går der. Her er det. Det som var gale med oss, står det her. Ja, det var ikke nødvendigvis det at vi var sånne grove syndere, for det står det ikke. Paulus var ikke noen grov synder. Han var i rettferdighet etter loven, ulastelig, sier han selv. Han hadde med all sin energi og med det dypeste alvor holdt Guds lov så langt det var mulig for et menneske hele sitt liv. Han var død og gikk der som verdens mennesker går. Er ikke det veldig? Kan det være et tilfelle? Nei, sier mange, det er det absolutt ikke tilfelle, for se nå på han der, han er dypt religiøs. Han er ofte i kirke, han er en mann som leser i Bibelen, og jeg tror han ber til Gud, og så videre, og snill og god er han også, mangler ikke på det. Kan ikke si at han er et verslig menneske, at han går der som verden går. Kan vi si det da? Vel, vel. Ta et sånt et menneske som er snill og god og religiøs og går i kirke samme tider i hvert fall. Ta et sånt menneske og så snakk med ham. Forsøk å bli fortrolig med ham. Ta frem de dyrebareste sannheter i Bibelen om Jesu død og blod, om gjenfødelsens hemmelighet, om kjærligheten til Gud og kjærligheten til Jesus. Prøv å snakke med ham om de mest sentrale og dype anliggender i kristentroen. Prøv det. Ja, så skal du merke det at jo lengre du kommer inn imot det sentrale, dyrebare i troen, dess mere er han utenfor. Ja, dess mere er han utenfor. Dess mere du slår på hjertestrengene hos et Guds barn, om nåden i Kristus og herligheten ved å få være hans, dess mer uforstående blir han, og dess, ja, han blir taus, han har ikke noe å si. Nei. Du kan snakke med han om kirkelige spørsmål, du kan diskutere kirkepolitikk, du kan snakke om organisasjoner, og ja, du kan til og med snakke om misjonen, og han er kanskje enig i det, at jo da, misjonærene gjør sikkert mye godt, men begynn å snakke om det blod som rant til en gjenløsning for våre synder, så er han utenfor. Hvorfor det? Han har et verslig sinn. Han har et verslig sinn. Det er det som er saken. Og det behøver ikke jeg gå langt for å vite. Jeg kan bare tenke på meg selv, før Herren ga meg et nytt hjerte. Ja, det er slik.
Og ikke nok med det, men her sier han at de vandret efter høvdingen over luftens makter. Og det er jo djevelen, den mørkets fyrste, som er ment med det. Altså før han ble en kristen i ånd og sannhet, før han ble omvendt og fikk et nytt hjerte, så vandret han der som verden vandrer, og han var drevet av mørkets fyrste. Det er veldig alvorlig. Ja, for det er bare to muligheter. Enten så drives jeg av Guds ånd, eller også er det den onde mørkets fyrste som til syvende og sist bestemmer kursen og vandringen og retningen i livet mitt. Det er sånn, kjære venn som er i forsamlingen her i dag, du er vel klar over det for din egen del. Det er veldig, veldig vemodig og veldig trist. Det kan være mennesker som står oss så nær, og vi er så glad i dem, og de er så snille, og de kan bety så mye for oss og være bundet til oss med blodets sterke bånd, men vi kan ikke dele det dypeste. Og et annet sinn. Nei. Vandrer efter høvdingen over luftens makter. Nå kan det være en protesterer igjen og sier at nei, det gjør jeg da virkelig ikke. Jeg er da et fritt menneske, det er ikke tale om det, jeg er ikke djevelen som driver meg, jeg har min frie vilje, jeg gjør som jeg vil, og ingen bestemmer over meg. Det er noe som kan irritere mennesker forskrekkelig, det er når en antyder at de altså er drevet av en ond makt. Nei, sier de det, jeg har fullstendig kontroll, sier de da. Det finnes ikke den storrøyker uten at han vil si det, at han kan slutte når han vil, sier han. Ja, spørs det. Det finnes ikke noen dranker uten at han drømmer om det, at han kan da vel slutte hvis det var mye om å gjøre, men han vil nå ikke det. Ja, kan han det? Det spørs det. Og det er ikke det alvorligste heller, for det er snille, gode mennesker som hverken er dranker eller noe annet, men lever et pent og pyntelig liv, og så sier du til dem de er drevet av Satan. Nei, sier de, langt ifra, sier ikke tale om. Jeg har full kontroll over mitt liv, jeg gjør det jeg vil, jeg er ikke drevet av noen. Ja, hva sier Guds ord til det? Ja, da kommer det her som jeg synes nesten er det sværeste. For da står det det at vi var drevet av høvdingen over luftens makter i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Ja, du har rett i det at du gjør det du vil. Du har rett i det, du som ikke er omvendt til Gud. Du gjør din egen tankes vilje. Men det forferdelige er at du vil det som djevelen vil. Du vil nemlig ikke omvende deg til Gud. I det du gjør ditt eget kjøds og dine egne tankers vilje, ganske riktig du gjør det, men i det du følger din egen natur og din egen vilje, så følger du djevelens vilje. For det er det forferdeligste med deg. Det er det gruelige med oss så lenge ånden ikke får makt i vårt liv, at vi vil ikke det som Gud vil, men det som den store motstander vil. Ja, du vil ikke leve i hor og drikk og tyveri og den slags ting, det passer du deg for. Nei, men du vil ikke omvende deg. Ditt hjerte er fremmed for Jesus. Og der må vi si alle sammen, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, det er det dypeste av alt alvor. Hjertet er liksom tørnet inn på den veien,
hvor han bestemmer kursen, og hvor han bestemmer hva som skal skje. Og for et forferdelig alvor, vi var døde. Vi var døde. Og så lenge det da er sånn at den er død, sier jeg, så nytter det så lite å formane og tukte og snakke til et død menneske. Han hører ikke, han adlyder ikke. Og åndelig talt, den som er død, det hjelper så lite om han tar seg sammen og han skal overgi seg til Gud, stakkaren, og du og alle de som sliter og strever og skal overgi seg til Gud. Som jeg sa her forleden dag, som om det var noe å gi til Gud. Som om det var en gullklump du gikk og bar på som du skulle få gitt til Gud. Ak nei, min venn, det går ikke det. Du er en fortapt synder. I oss selv er vi alle fortapte syndere. Døde, hjelpeløse, sitter fast i vårt eget selv som i myra og kommer ikke ut av det. Det er en annen som å gjøre noe der. Jeg har så mange ganger minnet om det som han forteller, den gamle skrønemakeren, vet du. Det er jo en bok som heter Baron Münchhausens merkelige opplevelser. Det var han som var så fælt å skrøne. Og blant annet så fortalte han det, denne tyske baronen, at han var ute en dag og red på hesten sin, og så gikk det ikke bedre enn at han havnet ute i myra med hesten, og sank jo raskt, dypere og dypere, og ingen til å hjelpe ham. Ikke noe å få tak i. Men hva gjorde jeg da, sa baron Münchhausen, da tok jeg et godt tak i nakken min, sa han, og så tok jeg benene godt omkring livet på hesten, og så løftet jeg både meg selv og hesten inn på tørt land, sa han. Ja, du snakker om en skrønemaker. Men det er omtrent som om et menneske ville beskrive det når han prøver å berge seg selv ut av sin fortapte stilling. Han er død, han er hjelpeløs, han kan ikke det. Men lovet være Gud, da kommer her i det fjerde verset, men Gud som er rik på miskunnighet, det er det store men. Det står noen sånne veldige vendinger i Guds ord her og der. Men Gud som er rik på miskunnighet. Det er deilig å lese. Han er rik på miskunn. For sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Det er ikke gitt noen annen grunn. Og det er da virkelig også det merkverdigste av det hele. Det som simpelthen står at Gud har elsket verden. Jeg begriper ikke hva det kan være som gjør at Gud elsker verden. Hva er verden? Det er deg og meg og alle de andre det. Hva er det for noe Gud kan elske der? Du kan jo bare lese i avisen og høre i radio og lytte og se hva som skjer i verden. Det er mennesker som dreper hverandre, som hater hverandre, som beriker seg på andres bekostning, som tramper andre ned, som ligger i synd og last. Og det verste er når en leser om all denne elendighet, så er det noe inne i hjertet som tiltales av det. Det er ingen av oss uten at vi kjenner den gamle Adam, det gamle kjød, som syndens vesen på en forunderlig måte kan appellere til. Det er verden. Ja, det er det. Og så står det, Gud har elsket verden. Det er det forunderligste jeg kan tenke meg. Tenk, han elsket verden. Hva var han så der? Nei, det var for sin egen kjærlighets skyld og ikke noe annet. Og da har han gjort oss levende, står det. Han har gjort oss levende. Hvordan gjorde han det? Ja, da kommer denne dype hemmelighet her. Han gjorde oss levende med Kristus. Han gjorde oss levende med Kristus. Ikke på noen annen måte. Skal vi fatte dette, da må vi
Da må vi prøve å se inn i forsoningens hemmelighet i Kristus Jesus, for det er det store refreng som går igjen hele tiden i Efeserbrevet, ja, i Guds ord i det hele, i Kristus. Det er forsoningens hemmelighet, og det er stedfortredelsens hemmelighet. Det dypeste i gjerningen som Gud gjorde til vår frelse, det er, det kunne vi uttrykke med det ene ordet, stedfortredelsen. Les for eksempel i det femte kapittel i Romerbrevet det om det. Det er så veldig, det kan en grunne på om igjen, og ender bare med en må takke og prise og love Gud, og skjønner ingenting, men får allikevel lov å ta det til hjertet og tro det på Guds ord. Der er våre første foreldre, der er Adams synd satt opp, og Jesus Kristus, Guds sønn, vår bror, som et motstykke til ham. Det står det like som synden kom inn i verden med et menneske, så er frelsen også kommet inn i verden med et menneske. Ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, og ens rettferdige gjerning ble til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og du for en forunderlig hemmelighet i Guds ord. Stedfortredelsen. Da Adam ble fristet i paradisets have, så var det du og jeg og alle mennesker som ble fristet. Sånn så Gud det. Det gjorde han. Og da så Adam ble lokket av synden og brøt imot Guds vilje, så var det du og jeg og alle mennesker som falt og syndet og ble borte fra Gud. Sånn så Gud det. Og da Adam og Eva ble jaget ut av paradisets have, og engelen med det gloende sverd sto der og skilte mellom dem og Gud, så det var ikke noen adgang lenger, da var det du og jeg og alle mennesker som ble jaget bort fra Gud for syndens skyld. Sånn så Gud det. Og forunderlige hemmelighet. Men Gud er rik på miskunnhet, og så sendte han sin sønn, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, Guds sønn og din og min bror. Og så ble han fristet, ikke i paradisets hage, men i ørkenen. Og da var det i Guds øyne som om du og jeg og alle mennesker ble fristet, sånn så Gud det. Og da så Herren Jesus bestod prøven og jaget Satan bort, så var det som om du og jeg og alle gjorde det i ham, det sted for tredelsen. Og gikk Jesus til sist en tunge gang til Golgata, og all verdens synd og skam og last og Guds vredes dom ble lagt på ham, for der er skrevet at han ble en forbannelse for oss. Og da var det som om du og jeg og alle mennesker gjorde opp syndens gjeld med Gud og tok straffen for våre synder i sted for trederen. Sånn så Gud det, lovet være Jesu navn. For det er skrevet i det femte kapitlet i 2. Korintierbrev at så har vi gjort opp det med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle, og dermed er de alle døde. Det var som om vi alle sammen liksom betalte gjelden, tok straffen. Det gjorde vi ikke, for vi kunne det ikke, men han gjorde det. Og så er det slik som ordet sier, en er død for alle, og så er vi alle døde. Vi var i ham da han vant frelsen ved sin død og oppstandelse.
Og da står det her det at så ble vi gjort levende med Kristus igjen da vi var døde ved våre overtredelser. For det som da er kjøpt en gang for alle og vunnet en gang for alle, det må ved omvendelse og tro bli vår eiendom. Og så gjorde han oss levende, vi som tror på Jesus og hører ham til i dag. Når skjedde det da? Hvordan skjedde det da? Ja, hvordan gikk det for seg? Og hva vil det si at jeg blir levende? Ja, der synes jeg det er så fint, sånn som det står i brevet til Kolossenserne, i det andre kapitlet og 13. verset. Det er helt parallelt med det som står i Efeserbrevet. Kolossenserne 2:13. Også eder som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, med Kristus. Eder gjorde han levende med ham i det hva? Hva står det så? Står det det, han gjorde oss levende med ham i det vi tok oss sammen og lovte Gud at nå skulle det bli noe nytt? Er det det står? Nei, står ikke det. Eller står det kanskje det at han gjorde oss levende da vi gav oss helt over til Gud, så gjorde han oss levende? Er det det står? Det gjør ikke det. Nå til uken er det 50 år siden jeg ble omvendt til Gud. Jeg regner den 4. august for den dagen da jeg, ung og uerfaren og lite skjønte jeg, veldig lite, men jeg fikk lov å ta den store beslutning at nå skulle jeg vende tilbake til Jesus, som jeg hadde sagt farvel til i tidlig ungdom. Ja, jeg var ung, uerfaren, skjønte ikke stort. Men jeg sa til Jesus at nå kommer jeg, nå må jeg få lov til å være din. Og jeg hadde veldig mye strev med denne beslutningen min, at den skulle være hel og full og sann, og jeg trodde den var det. Og efter noen uker og måneder så kom jeg i sånn tvil om det at jeg visste hverken ut eller inn, og skjønte ikke forskjell på foran og bak. For det var jo ikke noe greie på denne beslutningen som jeg hadde tatt. Nei, Gud være lovet, det var ikke den som frelste meg. Det er ikke det som sto. At da du tok den store beslutningen, så gjorde han deg levende, står ikke det? Ja, det må en beslutning til, min venn, det må det. Og vil du ikke omvende deg, så blir det ikke noe med deg. Så sant, så sant. Men hva er det det står? Han gjorde oss levende med Kristus i det han tilgav oss alle våre synder. Det er hva det står. Å bli levende med ham, det er å oppleve det forunderlige at Gud tilgir meg alle mine synder for Jesus skyld som døde for meg. Skal jeg si deg det, min venn, at det, med dine synders tilgitt, så er du et Guds barn. Da er du levende. Selv om du har tunge stunder og anfektelsens mørke og vet kanskje ikke frem eller tilbake i din nød og vonde, nei,

hvordan det kjennes og hvordan det går. Barn skal du enda få være, og om du synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Med tilgitte synder er jeg i Guds kjærlighet, han elsker meg for Jesus skyld. Jeg har fått åndens i mitt hjerte, åndens beseiling, jeg lever i tro på ham, jeg er levende. Han har gjort meg levende. Men har du ikke fått dine synder tilgitt hos Gud, så hjelper ikke hvor from du er. Det hjelper ikke hvor from du er. Jeg kom på det i går og nevnte det i en samtale her med noen om en gammel kjent sogneprest og ledende mann i en norske kirke omkring århundreskiftet. Navnet var veldig kjent den gangen. Han opplevde det at det var en, han fikk en svigersønn som var så helt handeledes, en liberal teolog og fornekter av Bibelens sannhet, og gamlingen, han gamle presten, han var så fortvilt over dette her, så han beklaget seg en dag overfor en god venn om dette her, han syntes det var så leit. Så skulle denne vennen trøste han litt, han da, og så sa han det om denne svigersønnen, så sa han det, ja, men han er jo så from, sa han. Ja, det er det verste av det hele, sa gamlingen. Ja. Du skjønner nok hva han mente, han var ikke lei for at han var en skikkelig og bra mann, for det verdsetter vi saktens. Det var denne fromheten og skikkeligheten og godheten og kristeligheten i anførselstegn som sto der. Han kjente ikke Jesus i troen. Gjør du det, kjære venn? Gjør du det? Nei, det var ikke da jeg fikk en god følelse. Det var ikke da. Det var ikke det. I det jeg fikk sånn god følelse. I det jeg hadde en... Han gjorde meg levende i det. Jeg hadde sånn en veldig taboropplevelse. Jeg ble så fylt av ånden, så jeg kunne nesten fare til vær som en ballong, som han sa en mann. Jeg måtte holde meg fast, sa han, så jeg ikke skulle fare opp med en ballong. Ja, verden, hvorfor slapp du ikke taket, sa en annen. Ja. Å nei, det er ikke alle disse merkverdige opplevelser og saker og ting som er det avgjørende, men det er simpelthen det som skjer i himmelen. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han er fri. Det skjer for himmelens domstol, sa Luther. Det er en fremmede rettferdighet som blir tilregnet meg, sa han. Det er ikke min rettferdighet. Men det er Jesu Kristi rettferdighet blir tilregnet meg ved troen. Og så skjer det for himmelens domstol. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne, han er fri. Hvorfor det? Jo, han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det er å bli gjort levende med Kristus. Ja, å bli gjort levende med ham. Og det som da skal skje med deg om du er her som ikke er levende, ikke er omvendt til Gud, det er simpelthen dette, at du skal få gjort et kraftig oppgjør med ham om synd og nåde. Du skal ikke stritte imot lenger når han taler til deg om dine synder. Ikke unnskylde noen ting. Ikke stikke noe under stol. Ikke sammenligne deg med andre, men bøye deg for Guds dom og gi Gud rett. Og så skal du gi ham rett også når ånden taler i ditt hjerte i denne stund om frelsen i Kristus og sier takk, Jesus. Det var for meg. Jeg vil få komme på din regning. Det skal du få lov til å gjøre og stole på ham. Det nytter nemlig ikke hva en prøver på den måten der liksom å skulle få det til. Det er en av de gamle, gode danske oppbyggelsesforfatterne som forteller. Ja, den historien har jeg ofte kommet med.
Og han fortalte, det kom en mann til han og strevet, og han hadde ikke fått klarhet i sitt Guds forhold, sa han, og alt det jeg prøver, sa han, det går ikke, sa han. Jeg forsøker, jeg gjør så godt jeg kan. Så snakket predikanten med ham da om dette, og forklarte at det var ikke det han kunne stelle til som gjaldt her, men det var det Jesus hadde gjort. Vil du ikke se hen til det? Jo, jeg skal forsøke, sa mannen. Og hver gang predikanten fortalte liksom, og la frem evangeliets sannhet for ham, så sa man, ja, jeg skal forsøke, sa han. Så omsider så hadde de en bønnestund, og predikanten syns jeg fikk visst ikke sagt noe mer denne gangen, men i det mannen skulle gå, så sa han til ham, vil du love meg én ting? Og det er at du vil sette din lit til Jesus, og så ikke gå og si hele tiden, jeg skal forsøke. Vil du love meg det? Jeg skal forsøke, sa mannen. Ja. Nei, han gjorde oss levende i det han for Jesu Kristi skyld tilgav oss alle våre synder, lovet være Jesu dyrebare navn. Og så til slutt bare, og da i all korthet, så står det vi er frelst av nåde ved tro. Og der kan vi godt ta med litt grann grammatikk, for det er fint. Det står av nåde ved tro. Og det vil altså si at det er troen som er grunnlaget. Det er nåden som er grunnlaget. Troen er bare en tomme hånd som tar imot. Er ikke omvendt. Er ikke frelst for troens skyld, men for nåden er grunnlaget. Troen er bare den tomme hånd som tar imot. Og så står det via hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre i dem. Han har lagt også det til rette. Mye kunne vært sagt, men nå er min tid omme, så til slutt bare dette. Jeg får lov til å gå i gjerninger som er lagt ferdige. Og så er ikke det noe å takke meg for, og ikke noe å takke deg for. Du kommer bare med det, så å si, ifra ham. Jeg hørte om en kone inne i Oslo, og en som hadde vært vitne til det. Hun hadde fått kjøpt et sånt veldig fint kjøleskap og fryseskap. Og dette var jeg så begeistret for. Så da de kom drane med dette her og satte det inn på kjøkkenet hennes, fortalte en som hadde vært tilfeldig vitne til det, så var hun så begeistret over dette. Hun takket disse karene som kom så veldig, og hun omfavnet praktisk talt den ene av dem. Så mannen ble ganske forlegen, han, og så sa han, ja, det er ikke noe å takke meg for, fru, sa han, jeg kommer bare fra firmaet, jeg, sa han. Når du kommer med noe som du får lov til å gjøre, om du besøker en syk, eller om du gir en god gave til misjonen, eller du offrer noe av din ferie for å hjelpe noen som er i nød, eller hva du gjør for noe i det daglige og det stille, ja, det er ikke noe å takke deg for. Du kommer bare fra firma. Det er lagt ferdig at vi skulle vandre i det. Takk, kjære Herre Jesus. Takk for din usigelige nåde i ditt ord, at du viser oss frelsens grunn og veien vi skal få lov til å vandre. I åndens kraft vil du gjøre det levende for oss. Vil du hjelpe oss å ta det med hjem i hverdagen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er Guds ord som står for meg å lese i dag, finner vi i Lukas evangeliet 14. kapittel fra vers 7-11. Det er noe som hendte i en av de øverste fariseeres hus på en sabbat, står det. Og så leser vi i vers 7 om Jesus. Og han sa en lignelse til gjestene, da han la merke til hvorledes de valgte seg ut i øverste seter. Når du blir buden av noen til bryllups, da sett deg ikke øverst ved bordet. For at ikke en gjevere enn du skal være buden, og den som innbød deg og ham skal komme og si til deg, gi denne mann rom, og du så med skam skal komme til å sitte nederst. Men når du er buden, da gå og sett deg nederst, for at han som innbød deg kan si til deg når han kommer, venn, kom hit, sett deg høyere opp. Da får du ære i alle deres øyne som sitter til

hos med deg. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedres, skal opphøyes. Amen. Det er vel få ord som omgås så tankeløst som dette. Man kan høre stundom henvise dette ord når folk absolutt vil sitte på de bakeste benkene i et bedehus eller i en forsamling. De henviser til at Jesus har sagt man skal sette seg nederst, man skal ikke stikke seg frem, man skal ikke gjøre seg bemerket og så videre. Og det oppfatter man da på den måten at man skal holde seg i bakgrunnen og lengst mulig unna talerstolen på et møte. En gang for mange år siden satt jeg så i Halvorsen og Larsens lommealmanakk på hva som sto om Nationaltheatret. Og der så jeg også billettprisene. Da var det en ting som slo meg, at de som satt på de fremste benkene i orkesterplass, de betalte mange ganger så høy pris for å sitte der som de som satt bakerst. Og så tenkte jeg meg selv, er det slik i verden? Der betaler folk i dyre domme for å få lov å sitte langt fremme og for å få følge godt med. Og i våre kristne forsamlinger ser det stundom ut som man kastes om de bakerste benkene. Det må da være noe galt. Og det er klart at det at man absolutt skal sitte langt bak på et møte, det gir uttrykk for at man er ikke riktig med. Man kommer ikke til møte med den riktige innstilling. Man er ikke riktig med. De som vil være med i møtet og ha mest mulig utbytte av det, de setter seg langt frem. Der er det minst forstyrrelser, der hører man best, og der er man også med på å hjelpe den som skal forkynne. Dere aner ikke hva det er å ha en hel rekke tomme benker mellom seg og tilhørende. Dere aner ikke hvor tungt det kan gjøre det, og hvor vanskelig, og det vil jeg be dere tenke på. Dere skjønner altså at dette at man setter seg langt bak i kristne forsamlinger, har ikke noe som helst med Guds ord å gjøre. Tvert om. Og derfor visste ikke det Jesus taler om. Vi må spørre, hvorfor var gjestene så interessert i å få sitte øverst ved bordet? Hvorfor valgte de seg ut de øverste setene? Hva var det man gikk efter i en fariseers hus når det gjaldt plasseringen ved bordet? Vi kan i grunnen gi et ganske enkelt svar på det. Man ble plassert efter den gudsfrykt man ble regnet for å ha. De som hadde meget lys i Guds ord, de som hadde regnet for særskilt gudfryktige, de skulle sitte høyt oppe. De som hadde en fremtredende stilling blant fariseerne, og det ville ikke si så lite. Dette var en av de øverste fariseere som hadde innbudt. En som altså selv pleide å sitte langt oppe ved bordet. Det skulle meget til i Israel å få den plassen. Og det var bare betydelige skriftlærde som kom til å sitte øverst ved bordet. Hvis du kom inn i et selskap og la merke til hvordan gjestene satt, så kunne du slutte deg til hvordan de var regnet for å være, og hvilken tillit man hadde til dem, og hvordan man i det hele tatt anså dem. Så var det jo om å gjøre å komme høyt opp, ikke sant? Så kommer Jesus, og sier han, når du blir buden av noen til bryllup, da sett deg ikke øverst. Gå og sett deg nederst, sier han. For å si dette uten bilde og lignelse. Du skal ikke gi deg selv attest for å være en god kristen. Det er det Jesus sier. Du skal ikke gi deg selv attest for å være den som betyr noe i Guds rike. For her er det Jesus rammer oss, ikke sant? Vi vil gjerne rose oss, vi mennesker. Og jeg har lagt merke til at som kristne er det to ting som ligger veldig nær for oss å rose oss av. Det ene er vår opplevelse. Kan vi bare snakke om vår opplevelse?
Det andre er det som Gud bruker oss til, å kunne snakke om det som er skjedd ved oss. Gjør vi disse tingene, da setter vi oss høyt ved bordet. Da synder vi mot dette Jesu ord. Og her kommer Jesus og sier, du skal ikke gi deg selv attest for å være en god kristen. Gjør det motsatte. Gi du deg selv attest for å være av dem som ikke er kommet langt, som ikke skal sitte høyt. Gi deg selv attest for å være en av dem som en ikke kan regne som eget med, for du har ikke noe å bære frem. Du har ikke noen tillit til deg selv. Du legger ikke vind på å stå høyt i andres omdømme. Tvert om, du setter deg nederst. Begynner du å forstå hva Jesus mener? Jesus er ofte inne på dette. Han sier at den som gjør seg liten som dette barn, han er stor i himlenes rike. Og det kunne Jesus gjøre. Han kunne si det, for Jesus gjorde seg selv til den minste av alle. Og i Matteus evangeliets 11. kapittel er Jesus karakterisert som den minste i himlenes rike. Han forneder seg selv så langt ned at han tok all synd på seg. Han ble den minste av oss alle for å frelse oss. Den minste i himlenes rike er større enn døperen Johannes. Står det? Det stemmer med det som er forkynt. Etter meg, sier døperen, kommer en som er større enn meg. Jesus ber oss om å gjøre oss små, ta liten plass, sette oss nederst, ikke gi oss selv attest for å være gudfryktige. Det er nemlig han som vil gjøre det. Den seg selv fornedrer, skal opphøyes. Den som opphøyer seg selv, han kommer til å bli fornedret. Det samme gjelder i nådegavene. Likesom det er mange lemmer på et legeme, og ikke alle lemmene har samme tjeneste, således er vi mange et legeme i Kristus, sier Guds ord. Og Gud satte legeme sammen således at han ga de ringeste lemmer størst ære. Vi blir i slutten av kapittel 12 i 1. Korinterbrev formant til å strebe etter de største nådegaver. Er du klar over hva den formaningen går ut på? Hva er en stor nådegave? Det er den du får lov å tjene andre med. Hvor stor en nådegave er, det beror på hvilken tjeneste du kan gjøre andre med den. Hvilken velsignelse og hjelp du kan få være til for andre. Og det er det vi blir bedt om å streve etter. Og derfor ser du den sammenheng kommer nettopp til 13. kapittel som handler om kjærligheten. Jeg har en gang, ja ikke bare en gang forresten, men det var en gang her i Oslo, jeg hørte Olfert Rikard, denne kjente danske ungdomspresten, han talte på menighetsfakultetet i festsalen der. Der sa han blant annet, det må alltid stå noen i annet skelett. Er du villig til å stå i annet skelett? Spurte han. Der jeg satt den dagen, sa jeg til Jesus, jeg vil stå i annet skelett. Jeg husker jeg sa det. Det gjorde seg inntrykk på meg. Jeg har lyst til å spørre deg, er du villig til å være blant de kristne som ikke blir lagt merke til, men som er innstillet på å hjelpe? Skal jeg få lov å gi dere et godt råd, og jeg har også gjort det i en av klassene nå nylig, så vil jeg si til deg, be om kjærligheten. Be om det sinn som er i Jesus Kristus, som følger med at han bor i ditt hjerte. Be om omsorg, hjertelag, kjærlighet, omtanke. Be om å få lov å være til hjelp, til velsignelse. Da blir du visselig ikke noe særlig populær, det tror jeg ikke. Du blir visselig ikke noe særskilt lagt merke til. Og det kan hende det at du av og til blir litt misbrukt også, for din tjenestvillighet. Det kan godt hende. Men jeg vil gi deg det råd.
søk den plassen, for det er dette Jesus snakker når han sier, når du er buden til bryllups, da gå og sett deg nederst. I Matteus 18 sier Jesus, den som er størst iblant eder, han skal være alles tjener. Begynner du nå å fatte hva Jesus taler om? Så melder det spørsmålet seg, hvordan kan jeg gjøre dette? Hvordan kan jeg følge dette Jesu råd og sette meg nederst? Og jeg vet ikke om det er svært meget jeg greier å si om det. Men jeg har et eksempel fra skriften som har betydd svært meget for meg personlig, og som av en eller annen grunn har stått nok så meget for meg i den siste tid. Og det er profeten Daniel. Vi hører jo litt om hvorledes Daniel ba til Gud. Og jeg skal ikke sitere meget av det, men vi leser i kapittel 9, 5 og følgende vers. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Daniel taler ikke om at folket har syndet, men han sier vi. Han tar seg selv med. Vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Og gå frem for Jesus og begynne å fortelle Jesus om hvordan jeg er. Snakke med han om mine synder, og så nevne dem på det rette navn. Fortelle Jesus, jeg er holdmodig. Jeg er æresyk. Jeg er slett ikke ydmyk. Jeg er stolt. Jeg vil gjerne bli lagt merke til. Jeg har lett for å bli fornærmet. Og meget, meget annet. Det er ikke så forferdelig storartede ting å komme frem med. Men det er sant. Da plasserer jeg meg riktig altså. Jeg setter meg nederst. Og så har jeg oppdaget. Det er jo der jeg hører hjemme. På den plassen. Jeg må jo si, de andre er jo mer gudfryktige enn jeg er. Og det mener jeg. De andre har mer lys enn jeg har. De andre er så meget dyktigere enn jeg er. Og det er så mange som utretter Guds rike ting som jeg slett ikke kan. Det kan jeg også tale med Jesus om. Og når jeg begynner å snakke med Jesus om hvor han egentlig er, og hvordan jeg egentlig kommer til kort i alle ting, så blir det ikke meget igjen altså. Men jeg har oppdaget, da er jeg for min del kommet på min riktige plass. Jeg tror jeg er kommet der hvor Jesus vil jeg skal plassere meg selv. Og det er ikke mye igjen av Guds frykt å rose seg. Det kom et svar fra himmelen til Daniel. Vi leser om det i kapittel 10, for eksempel i vers 10 og de følgende. Det står blant annet i det svaret, Daniel, du høyt elskede mann. Det er vel litt av en tiltale å få fra himmelen. Du høyt elskede mann. Så står det videre, litt grann nedfor. Fra første stund du ventet din Gud til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Han, lik en menneskesønn, kommer som svar på Daniels bønn. Jeg får også svar fra himmelen. Jeg har fått et svar. Og det svaret er underlig, kan du tro. Jeg har plassert meg der hvor jeg hører hjemme, og da er det ikke noe igjen av meg, altså. Og jeg må si som sant er, det kan holde hardt mange ganger å by seg frem til tjeneste, når en vet med seg selv at en ikke holder mål. Det kan det. Men så har jeg fått et svar. Du høyt elskede mann. Det var at jeg må føye til i Jesus Kristus.
Jeg er høyt elsket i Kristus. Det har jeg funnet svaret. Jesus er kommet til meg. Og jeg har fått se at jeg passer sammen med Jesus. Og Jesus er blitt svaret på mine bønner. Han har blitt svaret på mine bønner også på den måten at han selv bruker meg. Han tar ansvaret for meg i det som jeg skal gjøre. Jeg skal forkynne hans ord. Jeg skal undervise i timene. Jeg skal prøve å bruke mine kunnskaper. I det hele tatt, hva det nå dreier seg om, så kommer Jesus, og så er han meg nær, og så blir han svaret på mine bønner i enhver henseende. Vi har fått en høy stilling, du. Vi som ikke er noen ting, og som finner denne plassen hvor vi virkelig oppdager at vi ikke er noen ting, vi er satt i himmelen i Kristus Jesus. Vi begynner å se at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. I ham hvor hele guddommen fylde legemlig, og jeg er fylt i ham. Og så se, dette er mitt. Dette er jeg i Jesus Kristus. Han er min ære. Han er min ros. Jeg nevnte i sted at vi er tilbøyelige til å ville rose oss av våre opplevelser og det som Gud bruker oss til, og begge deler er farlig. Jeg vil få slutte med å peke på hva Skriften sier vi skal få lov å rose oss av. Jeg skal få lov å rose meg av min skrøpelighet. Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, sier apostelen, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. I Romerbrevets 5. kapittel står det: vi roser oss av våre trengsler. Det som gjør veien trang og vanskelig å komme frem på. Fordi vi vet at trengselen virker tålmodighet. Det vil si det står egentlig standhaftighet eller utholdenhet, nemlig i det å bruke Guds løfte. Og tålmodigheten igjen virker et prøvet sinn. Det vil si et sinn som opplever at løftet holder når man har bruk for det. Og det prøvede sinn, det virker igjen håp, og håp i økete skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss. Så har vi roset oss av våre trengsler. Så står det: vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Det får vi roset oss av. Ja, står det i Romerne 5:11. Vi roser oss av Gud. Det var Herre Jesus Kristus. Eller som det heter i 1. Korinther 1:31. Den som roser seg, han roser seg Herren. Da kommer vi ikke til å leve for Jesus. Da kommer vi til å kjenne Jesus. Og da kommer Jesus til å bli selve innholdet i vårt liv. Og da kommer vi til å bli redskapet som han bruker. Så han får lov å møte andre mennesker gjennom oss. Herre Jesus, jeg ber at dette som jeg har prøvd å peke på nå, må skje med oss alle sammen. At vi kunne følge det som du sier. Sett oss selv med. At vi aldri gir oss selv vitnesbyrd. At vi aldri søker noen ære eller fordel for oss selv. Selv om vi må innrømme her at vi er fulle av selvhevdelse og egoisme. Og fulle av hovmot og æresvise. Herre, la oss ikke følge det gamle mennesket. Men la oss bli plassert der hvor vi hører hjemme. Og hvor du, Jesus, får være den som du i virkeligheten er. Herre, dette ber jeg om. For min del, og for dem som er her på fjellet, og for dem som nå forlater fjellet.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese ifra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismalittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over,

hele sitt hus og hele sin eiendom. Velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er en liten pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild. Kroppen brenner og er i flammer. Det kan være seksuelt begjær, eller det kan være ambisjoner, eller forfengelighet, eller lysten til å hevne oss og ta igjen, eller lyst til berømthet og makt, eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er:
denne lyst virkelig synd? Det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg i? Det ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på et eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi ikke alle igjen i situasjonen. Situasjonen der vi ble overrumplet av en lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart, forsvant eller ble svekket. Dette en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. På et område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismailittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef har måttet gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utenfor denne beskyttet bakgrunnen blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. Kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det en mann du ikke tar lett på. Det en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står der. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos en sjef. Det kommer helt naturligt, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på. Han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide, står der. Det det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener, eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt.
Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker, øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen, men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig og bokstavlig talt over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsene og presse. F.B. Meyer har sagt det slik: det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevæpner deg andre steder, så må du i alle fall bevæpne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du er blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil. Men ikke bare det at det er mer tilgjengelig nå enn før, men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midler til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet: «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han
utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på. Og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt, om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham. Og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren, og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. «Det var selvsagt moro», innrømmer han. «Men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med?» «Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme.» Ken hadde hørt om Jim Craig før OL. Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet. Og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthetet. Og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selgt som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer og fristelser og press. Og på toppen av alt står det i vers 6. Josef var både velvaksen og vakker. Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plass i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker. Men det kan være en belastning. Særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa han. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller det ikke inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er. Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor man kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Ken kjenner seg ikke igjen. Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen.
Og da det godt å ha noe visdom for Gud å bevepne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

0: Vi er kommet til vers 10 til og med 12 i Bibelens salme 2. La oss lese de i sammen. Og nå, dere konger, gå viselig fram. La dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Vårt avsnitt begynner med en advarsel fra en konge til mange konger. Han som troner i himmelen, vers 4, advarer de som troner på jorda. Kongenes konge taler alvor til konger, keisere, herskere. Og nå, dere konger, gå viselig fram, sier han. Altså vis klokskap på denne måten, la dere advare. Stopp det håpløse prosjekt med å rådslå sammen mot Herren og mot hans salvede, vers 2. Det er jo forgjeves, umulig, latterlig. Gå fram med klokskap. Vis ærefrykt for himmelens konge. Kyss sønnen, han dere ville avsette, men ikke kan, fordi han er innsatt av Gud. Sånn taler kongenes konge til alle mennesker, små og store. Men her er det jordens konger og herskere som spesielt tiltales. Hvorfor? Vi har alle ansvar, men det er heller ingen tvil om at noen har større ansvar enn andre. Noen blir mer lyttet til. De setter dagsorden, stager ut kursen for mange andre, ja, for hele nasjoner. De vedtar lover. De har autoritet, men med maktfulle ansvar. Overfor mennesker, ja, men mest av alt overfor Gud. Konger, politikere, herskere, presidenter, idoler og så videre. De kan legge til rette og lede mennesker i retning til eller bort ifra Gud. Og det er et stort ansvar, for det er en alvorlig sak når en statsledelse, en regjering, personer leder sitt folk bort ifra Jesus, bort ifra evige lover. Det er sant at politikk er politikk, og tro er tro. Men som enkeltmenneske så har også konger, statsmenn, ledere ansvar. Et spesielt ansvar. Guds rike skal bestå. Guds ord kan ikke gjøres til intet. Men det skjer som det står i Lukas 7, vers 30. Men fariserene og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg. De kunne jo selvsagt ikke tilintetgjøre Guds gode råd, men de gjorde den til intet for seg. De satte seg selv utenfor. De fikk ikke selv del i Guds gode vilje. Og her er alvoret, for de gjorde også Guds råd til intet for andre mennesker. De snakket og argumenterte så overbevisende. Jesus er ingen frelser. Han er en bløffmaker. De hadde posisjon, de hadde makt. Mennesker lyttet til deres ord og gikk i den retningen disse pekte på, bort ifra Jesus, mot evigheten. Derfor taler himmelens konge her til jordens konger og advarer de. Kjenn deres ansvar. Gå viselig fram. La dere advare. Tjen Herren. Kyss sønnen, for han er også deres frelser. Led ikke de jeg elsker bort ifra meg, sier Herren. Jeg vil stille dere til ansvar. Ja, måtte vi alle og den enkelte, hva posisjon vi har og stilling vi har, høre dette advarende ord ifra han som troner i himmelen. Både kongehus og storting og regjering og oss vanlige menige. Vers 12. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred. Kysset var den vanlige fredshilsen på denne tid, et tegn på vennskap og god vilje. Derfor var det så opprørende der i Getsemane, da Judas kysset frelseren med forræderkysset, svikerkysset. Er dine hensikter ærlige overfor Jesus? Er ditt kyss ekte? Elsker du Jesus, slik som en synder elsker sin frelser? Kyss sønnen. Jeg tenker på kvinner i Lukas 7, hun som gjorde skandale i den aktverdige Simons hus. Alle visste hvem hun var, en synderinne. Hun var ikke invitert og absolutt ikke velkommen hos Simon, men hos Jesus. Og hun gråt og hun stilte seg bak Jesus. Hun bøyde seg, tårene rant ned på Jesu føtter, og hun kysset hans føtter. Hvorfor kysser sønnen? Hvorfor kysser hans føtter? For det første, hun kysset de reneste føtter som noensinne har gått på jord. Det var mange føtter som hadde kommet til henne for å utnytte, for å få sin vilje. Her er det en som aldri har gått et eneste syndig, egoistisk, urent skritt. Hun kysser de rene føtter. For det andre, hun kysser de føtter som bar hennes og hele verdens synder til korset. Da Jesus kom gående på sine føtter, sier Johannes i kapittel 1, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Hun kysset de føtter som målbevisst gikk i retning Golgata, soningsstedet, med hennes synder. Kyss sønnen. Han er alt det du ikke er. Rein, hellig. Og så tok han altså all de personlige synd som sin egen, og tok dommen, så du kan gå fri. Det er god grunn til å kysse Jesus og ta sin tilflukt til han. For han er jo din frelser.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no. Hver fredag formiddag tar vi imot forbønnsemner. Ring oss på telefon 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11:30. 38 14 50 20. Du kan også sende forbønnsemnet ditt på e-post til post@norea.no eller sende oss en direktemelding på Facebook.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 288. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 11-12, Andre Krønikebok, kapittel 29-30, Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1-11, Salme 117. Ordspråkene, kapittel 25, vers 11-12. Som epler av gull i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.

Andre krønikebok, kapittel 29-30. Hiskia ble konge da han var 25 år gammel. Han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, Zakarias datter. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. I sin regjerings første år, i den første måneden, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Så hentet han prestene og levittene og samlet dem på den åpne plassen mot øst. Og han sa til dem, «Hør på meg, levitter! Hellige nå dere selv, og hellige Herrens, deres fedres Guds hus, og få urenheten ut av helligdommen. For våre fedre har båret seg troløst at, og gjort det som er ondt i Herrens, vår Guds øyne. De har forlatt dem. De har vendt sitt åsyn bort fra Herrens tabernakel, og vendt dem ryggen. De har også stengt dørene til foral, og slukket lampene, og ikke brent røkelse, og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over Juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling, til ødeleggelse og til spott, slik som dere kan se med egne øyne. Derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og døtre og koner er i fangenskap. Nå har jeg i sinne å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss. Mine sønner, nå må dere ikke være dovne. For dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. Så tok da levittene fatt

på arbeidet. Av Kahatittenes barn var det Mahat, Amasais sønn, og Joel, Asarias sønn. Av Meraris barn var det Kis, Abdis sønn, og Asarja, Jehalels sønn. Av Gershonittene var det Joha, Simmas sønn, og Eden, Joas sønn. Av Elisafans barn var det Simri, og Jeuel av Asafs barn var det Zakaria og Matania. Av Hemans barn var det Jehuel og Shimei. Av Jedutuns barn var det Shemeia og Usiel. De samlet brødrene sine og helliget seg. Så gikk de inn for å rense Herrens hus, slik som kongen hadde befalt etter Herrens ord. Prestene gikk inn i det indre av Herrens hus for å rense det. Og all den urenheten som de fant i Herrens hus, førte de ut i forgården til Herrens hus. Der tok levittene imot det og bar det ut til Kedronbekken. Den første dagen i den første måneden begynte de å hellige seg. Og den åttende dagen i måneden gikk de inn i Herrens forhall og helliget Herrens hus i 8 dager. Og den sekstende dagen i den første måneden var de ferdige. Deretter gikk de inn til kong Hiskia og sa, «Vi har renset hele Herrens hus og brennofferalteret med alt som hører til det, og skuebrødsbordet med alt som hører til det, og alle de karene som kong Akas i sin troløshet hadde vanhellighet mens han var konge, dem har vi satt i stand og hellighet. Nå står de foran Herrens alter.» Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens høvdinger og gikk opp til Herrens hus. De kom med 7 okser, 7 værer, 7 lam og 7 geitebukker til syndoffer for riket og for helligdommen og for Juda. Han befalte Arons barn, prestene, å ofre dem på Herrens alter. De slaktet da oksene, og prestene tok imot blodet og stenket det på alteret. Så slaktet de værene og stenket blodet på alteret. Så slaktet de lammene og stenket blodet på alteret. Deretter førte de syndofferbukkene fram foran kongen og menigheten, og de la hendene på dem. Og prestene slaktet dem og stenket blod av dem på alteret som syndoffer til soning for hele Israel. For kongen hadde befalt at brennofferet og syndofferet skulle være for hele Israel. Og han lot levittene stille seg opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongens seer Gad og profeten Nathan hadde foreskrevet. For det var Herren som hadde gitt denne forskriften gjennom profetene sine. Levittene sto med Davids musikkinstrumenter og prestene med trompetene. Så bød Hiskia at de skulle ofre brennofferet på alteret. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompetene å lyde, ledsaget av Davids, Israels konges, instrumenter. Hele menigheten kastet seg ned mens sangen lød og trompetene klang. Alt dette varte til offringen var fullført. Da de var ferdige med offringen, falt de på kne, både kongen og alle de som var sammen med ham, og de tilba. Så befalte kong Hiskia og høvdingene at levittene skulle love Herren med Davids og seeren Asafs ord. Og de lovet ham med fryd og bøyde seg ned og tilba. Hiskia tok da til orde og sa, «Nå har dere innviet dere selv til Herren. Kom nå hit og før fram slakteoffere og takkeoffere til Herrens hus.» Da kom menigheten med slakteoffer og takkeoffer. Hver den som var drevet av sitt hjerte til det, kom også med brennoffer. Og tallet på de brennoffrene som menigheten førte fram var 70 okser, 100 værer og 200 lam. Alt dette var til brennoffer for Herren. De andre offrene som ble båret fram var 600 storfe og 3000 småfe. Det var ikke prester nok til å flå alle brennoffrene, derfor fikk de hjelp av sine brødre, levittene, til arbeidet var ferdig, og til de andre prestene hadde helliget seg. For levittene hadde et mer villig hjerte til å hellige seg enn prestene. Det var også en mengde brennoffer. Til det kom fettstykkene av fredsoffrene og de drikkoffer som hørte til brennoffrene. Slik kom tjenesten i Herrens hus i sin rette skikk. Og Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket, for alt dette var skjedd med en gang. Kapittel 30. Så sendte Hiskia bud omkring til hele Israel og Juda. Han skrev også brev til Efraim og Manasseh om at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud.
Kongen og høvdingene hans og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den andre måneden. For de kunne ikke holde den med det samme, fordi det enda ikke var prester nok som hadde helliget seg, og folket var ikke samlet i Jerusalem. Kongen og hele menigheten syntes det var rett. Derfor besluttet de å rope ut i hele Israel, fra Beersheba til Dan, at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet flokk, slik som det er foreskrevet. Så dro da ilbudene av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger. De dro omkring i hele Israel og Juda, slik som kongen hadde befalt, og sa: «Israels barn, vend om til Herren, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende seg til den rest av dere som har sluppet unna assyrerkongens hånd. Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar seg troløst at mot Herren, fedrenes Gud, så han overga dem til ødeleggelse, slik som dere selv ser. Vær nå ikke så stive i nakken som deres fedre var. Gi Herren hån, og kom til hans helligdom, som han har hellighet for alle tider. Skjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, da skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, og komme tilbake til dette landet. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom dere vender om til ham.» Ilbudene dro omkring fra by til by, i Efraims og Manasses land, og helt til Sebulon. Men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var bare noen få i Asher og Manasse og Sebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem. Også i Juda virket Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt etter Herrens ord. Mye folk samlet seg i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den andre måneden. Det ble en meget stor forsamling. Først fikk de bort de altrene som fantes i Jerusalem. Også alle røkelseskarene tok de bort og kastet dem i Kedronbekken. Så slaktet de påskelammet på den 14. dagen i den andre måneden. Prestene og levittene ble gjort til skamme, så de helliget seg og førte fram brennoffer til Herrens hus. De stilte seg på sin plass, som det var foreskrevet dem, etter Guds mann Moselov. Og prestene stenket blodet som levittene rakte dem. For det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Derfor utførte levittene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne hellige dem for Herren. For en mengde av folket, mange fra Efraim og Manasse, Issakar og Sebulon, hadde ikke renset seg, men åt påskelammet uten å akte på det som var foreskrevet. Men Hiskia ba for dem og sa: «Herren, som er god, vil tilgi hver den som har vendt seg av hele sitt hjerte til å søke Gud, Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke er ren slik som helligdommen krever det.» Og Herren bønnhørte Hiskia og helbredet folket. Slik holdt de av Israels barn som var til stede i Jerusalem, de usyrede brøds høytid i 7 dager med stor glede. Prestene og levittene lovet Herren dag for dag med instrumenter som priste Herrens makt. Hiskia talte vennlig til alle de levittene som hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste. De åt høytidsofferet i 7 dager og offret fredsoffer og lovet Herren sine fedres Gud. Hele menigheten kom overens om å holde høytid i 7 dager til. Så holdt de høytid med glede i de 7 dagene. For Hiskia, Judas konge, ga menigheten 1000 okser og 7000 småfe, og høvdingene ga menigheten 1000 okser og 10000 småfe, og mange prester helliget seg. Hele Judas menighet gledet seg, og prestene og levittene og alle de som var kommet sammen fra Israel, og de fremmede som var kommet fra Israels land eller bodde i Juda. Det var stor glede i Jerusalem. For siden Israels konge Salomos, Davids sønns dager, hadde det ikke hendt noe slikt i Jerusalem. Og de levittiske prestene stod opp og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde til himmel, hans hellige bolig.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1-11.
1: Den første boken skrev jeg, Theofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmel, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostle han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmel i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmel? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmel, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmel.»

Salme 117. Lov Herren, alle hedninger. Pris ham, alle folk, for hans miskunnhet mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: andaktsholder er Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en ny andaktsstund. Og i denne uken så leser vi om Sakkeus, han som bodde i Jeriko. Og vi leser fra Lukas evangeliets 19. kapittel. Vi har til nå lest de 6 første versene, men nå leser vi de 8 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, det var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder, en rik mann. Han søkte å se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham. For hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det 4-dobbelt igjen.» Himmelske Far, takk for dine ord. Og igjen, takk for vi har ditt ord iblant oss. Velsign du videre det vi nå har lest. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vi har hørt at Sakkeus var en rik mann. Vi har også hørt at han klatret opp i et morbærtre. Vi har lest det før, og vi leste det også igjen i dag. Og hvorfor klatret han opp i et morbærtre? Jo, for å se Jesus, hvem han var. Men vi har også hørt at Jesus stanset ved dette morbærtreet og ba Sakkeus å komme ned. Og fortalte at han ville bli med hjem til Sakkeus. Og vi har også hørt at Sakkeus tok imot Jesus med glede. Så kan vi jo bare si sånn at ja, men da var vel alt bare bra. Men hva leste vi videre i dag? Det var noen som var utenfor huset som ikke ble med inn. Gleder de seg nå at denne lille mannen hadde fått besøk av Jesus? Nei, det var ikke det vi leste. Der sto at de knurret, og så ropte de at Jesus er gått inn til en syndig mann. Ja, vi kan vel kanskje tenke som så at hvis vi hadde vært i den situasjonen, så ville vi kanskje ha prøvd å forsvare oss og så sagt til Jesus at Jesus, nå må du ikke høre på det de sier, for det er ikke sant det. Det er ikke sant alt det de om de roper og sier han er rik og han har presset penger ut av noen som han ikke hadde lov til. Men det er ikke dette der står. Egentlig kan vi heller si det på en helt annen måte. Sakkeus, han sier jo, det de roper, det er sant. For han prøver ikke, slik som vi her kan lese det, å si til Jesus, ikke hør på de, for det er ikke sant. Men hva leste vi? Jo, han sier, halvdelen av det jeg eier, og det var sikkert mye, det vil jeg gi til de fattige. Halvdelen av det jeg eier vil jeg gi til de fattige. Har du tenkt noen ganger slik jeg tilhører? Det var ganske tydelig at rikdommen for Sakkeus, den hadde ikke så mye verdi lenger. For nå hadde han fått se hvem Jesus var, og han hadde enda til fått han på besøk i sitt eget hus. Og så sier han til Jesus, halvdelen av det jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og så var det kanskje noen som stod utenfor og ropte, og så har han presset penger ut av andre som han ikke hadde lov til. Sier Sakkeus noe om det? Ja, vi leste om det også. Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det 4 dobbelt igjen. Hadde han tatt 100 kroner fra en, så skulle han gi 400 kroner tilbake. Hva var det som var skjedd? Sakkeus var kommet sammen med Jesus. Da måtte være skjedd noe med Sakkeus. Mens de andre stod utenfor og knurret at Jesus gikk inn til en syndig mann. Ja, vi kan jo spørre igjen som vi har gjort tidligere i denne uka. Er ikke Jesus på de fattige side? Jo da, han er på de fattige side. Han er på deres side som søker han. For allerede i det gamle testamentet, i ordspråkene, der kan vi lese: den som søker meg skal finne meg. Og det var det Sakkeus nå hadde gjort. Han hadde funnet Jesus. Og da var det ikke rikdommen som var det store. Den skulle han dele med det fattige, halvdelen av det han hadde. Og hadde han presset penger ut av noen, skulle han gi det 4 dobbelt igjen. Slik som også David sa når profeten Nathan kom til han: denne mannen skal betale 4 dobbelt igjen. Det var noe som står i Moseloven, det. Det var tydelig, Sakkeus kjente også til noe av dette. Men én ting er så klart: det var ikke rikdommen lenger som var det store, men dette at han hadde funnet Jesus. Takk, Jesus, for alle som finner deg også i dag. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Augusta, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din Sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast

i dette ordet fra skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den. Påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embedet og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landstad nummer 472, vers 4. Så vil jeg mine tanker svinge til deg som i det høye bor, at mine dype sukk kan klinge høyt opp i helligdommens kor. Til paradis jeg lengsel bær, og jeg er trett av livet her.

Det hendte for mer enn 100 år siden. Han som opplevde det var sønn av en prest. På den tiden var prester ofte underbetalte og fikk gratis tjenester av folk. Prestesønnen forteller. Jeg var bare et barn, og far spurte meg en dag om å bli med til verkstedet til den gamle smeden Russell. Far tok med seg en hakke og en rake som han ønsket å få reparert. Vi kjente smeden Russell og visste hvor flink han var, så vi regnet med at redskapene ville bli gode som nye. Slik gikk det også. Far og jeg sto og beundret smedens arbeid, og raskt var jobben gjort. Far ville betale smeden med en sølvdollar, men Russell nektet å ta imot pengene. Far ga seg ikke. Men smeden avslo enda en gang med å si, «Pastor, det passer ikke med betaling for en så liten jobb.» Frustrert prøvde far enda en gang å gjøre opp for det han følte han skyldte. Det var da smeden bøyde hodet, så til siden og nærmest hvisket, «Pastor, kan ikke du la en mann få gjøre noe for å strekke sin sjel?» Det var et nytt begrep for både pastoren og sønnen hans, å strekke sin sjel. Det innebærer å gjøre noe som har litt mer enn du er nødt til å gjøre, bare fordi du har lyst til å være god. «Jeg tror også vår Herre Jesus liker dette uttrykket», skriver pastor Ken Klaus, som har fortalt historien. Det finnes mange eksempler på sjelestrekking i Bibelen. Tenk på Zacchaeus, som var blitt møtt av Jesus på en så overstrømmende kjærlig måte. Ja, Jesus ville faktisk besøke landsvikeren Zacchaeus hjemme. Han opplevde å bli frelst. Da Zacchaeus ga bort halvdelen av alt han eide, var det et godt eksempel på sjelestrekking. Og kvinnen som salvet Jesu føtter og tørket dem med sitt hår, strakk sjelen sin lenger enn noen hadde ventet. Ja, vi kan også lese om en kvinne som la en gave i julegryta ved tempelet, nei, jeg mener tempelkisten. Hun strakk sjelen sin svært langt, for hun ga alt hun hadde å leve av til et hellig formål. Disse og flere er verdt å beundre, men de fleste av dem vet vi ikke noe om. De er anonyme, og kanskje er de bare nevnt i en setning eller to i Bibelen. Men de er ikke glemt. Herren sier i ordet sitt at Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Ikke minst nå i advent og juletiden skal vi se oppfylt det gamle visdomsordet av Salomo. Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han skal selv bli forfrisket. Vi kan kalle det sjelestrekking. Paulus snakker om å utvide hjertet, lage større plass, så hjertet ikke bare har plass til meg og mitt og mine. Når vi tenker på Jesus og den store kjærligheten han viste da han ble menneske for vår skyld, kan det hende at flere enn den gamle smeden Russell får lyst til å strekke sin sjel.

Och till sist, när jag ställer frågan.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen, velkommen til Jæren Visjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio, og i dag blir nok programmet litt annerledes enn helt til vanlig. For det blir et sangprogram. Og ikke hvilket som helst sangprogram, men vi sikter inn på denne svenske sangeren Lapp-Lisa. Nå hadde vi for noen år siden her i radioen flere program, men dette er ikke reprise fra de. Det er et nytt innspilt program. Og tekster som vi kommer til å høre i dag mellom sangene, er skrevet av Gunnar Bonsaksen. Ja, sånn løt det i ønskekonserten ofte i gamle dager, for å si det sånn. Du som er eldre, du husker det, nemlig denne sangen her.

Ja, veldig mange kjenner igjen denne stemmen. Det var Lapp Lisa som sang i ønskekonserten i Norsk Rikskringkasting. Ja, mandag etter mandag, så sant det var ønskekonsert. Mange satte pris på stemmen hennes, og det er helt forståelig det. Gunnar Bonsaksen skriver det slik: «En regntung formiddag kan det gjøre godt med litt musikk. Denne gangen velger jeg å sette på en gammeldags grammofonplate med 45 hastighet. Det er Lapp Lisa. Sangtitlen «I mange år jeg sjunget har», har ingen overdrivelse. Det er også mange år siden jeg sist hørte på henne, men ingen kan ta feil av stemmen. Hun artikulerer sitt svenske morsmål like tydelig som hun alltid har gjort, og de klangfulle konsonantene synges ikke på den måten av noen annen. Enkelt er det, men inderlig og personlig. Ikke rart at hun har samlet tusener av tilhørere, både her i Skandinavia og i USA, under sine aktive år. Og nå skal vi høre denne sangen «I mange år jeg sjunget har».

Lapp-Lisa het egentlig Anna-Lisa Wikström og ble født 8. oktober 1889 på det knøttlille stedet Mark i nærheten av Vilhelmina. Dette i Norrland, men ikke lenger nord enn Namsos i Norge. Anna-Lisa var yngst i en søskenflokk på 6, som alle måtte slite hardt for å hjelpe foreldrene med utkommet. I 1908 ble den 18-19 år gamle jenta en kristen. Det skjedde i Vilhelmina på et møte i Frelsesarmeen. Armeen virket over hele området, og Anna-Lisa meldte seg snart til tjeneste. Hun måtte da først reise til Stockholm for å gå på krigsskolen. Det var i 1911. Moren, som selv hadde sunget og vitnet mye rundt omkring, sendte henne med bibelordet i salme 32 og vers 8. «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» «Den reisekosten har jeg aldri kunnet glemme», sa Lapp-Lisa mange år senere. «Enn i dag er det det kjæreste løftet i Bibelboken for meg.» Sangene som Lapp-Lisa sang var jo ofte jubelsanger og gledesanger, og de har jo også preget Frelsesarmeen for så vidt, alltid. Og nå skal vi høre sangen «O selvhet stor».

Og her sang Lapp-Lisa sammen med datteren sin, som heter Siv, og vi skal høre litt om det nå. Som ferdigutdannet løytnant ble hun sendt fra sted til sted, slik det var og er vanlig i arméen. Og helt fra begynnelsen fikk hun en enestående inngang blant folk. Det ble vekkelse og stort oppstyr overalt hvor hun dukket opp, ikke minst i Helsingeland og i Dalarna. Selvsagt kom det også fram en del spydigheter i avisene, slik som denne kommentaren. Nå har det vært selvfornektelsesuke. Kronestykker, femmere, ja til og med tiere, er med lyst blitt forsaket, bare man fikk anledning til å trykke dem i løytnantens lille neve. Så håper man å få sitte ved hennes høyre side i himmelriket, og i så fall er det jo vel anvendte penger. Lapp-Lisa gråt når hun leste dette, men lederen hennes trøstet henne. Spar dine tårer, og takk heller Gud, fordi du får lide litt for smedelse, for Jesus skyld. Til slutt havnet hun i byen Hedemora, hvor hun fant den menneskelige kjærligheten i landpostbudet Johan Øst. De gifte seg i 1924, og i Hedemora ble hun boende resten av sitt liv. Likevel fortsatte hun å reise som sangevangelist rundt i Sverige i 11 år til. Da ble datteren Siv født. Den stolte mor var 46 år gammel. En ny epoke begynte, men stadig fartet hun en god del omkring, delvis med Johan og Siv i følge. Og lokalene holdt på å sprekke av folk som ville høre. Nå skal vi høre en spesiell sang. Og det var mange som reiste til USA og Kanada for å grave gull. Gullgraversangen er vel kjent også i Norge, og den sang også Lapp-Lisa.

I begynnelsen av denne sendingen hørte vi et lite klipp ifra sangen Barnatro. I 1929 var det Lapplisa spilte inn sin første grammofonplate. Det ble ikke den siste. Av sangene hennes er særlig tre blitt populære. Den ene er Gullgravarsongen, som vi nettopp hørte, skrevet av svensk-amerikaneren Fred Blom. Den andre er Lappflickan, blant Ovikens snøskrøna skyhøga fjell. Den tredje ruver over dem alle, og det var Barnatro, skrevet i 1934 av Einar Westling. Men han brukte pseudonymet Gunnar Dahl. En kvinnelig major i Frelsesarmeen fikk høre den og spådde: «Denne sangen kommer til å gå over hele vårt land.» Ja, profetien slo til, og det skyldtes først og fremst Lapplisa. Plateinnspillingen hennes ble solgt i over 100 000 eksemplarer. Lapplisa var veldig sterkt bundet til sin mor. Og nå skal vi høre en sang som heter «Moders bøn».

I 1946 skulle det bygges en bønnegamme i Fatmobakke i Nord-Sverige. Dette er en urgammel samisk kirkeplass, like ved den vakre Kultsjøen. Men prosjektet manglet penger, og Lapp-Lisa ble spurt om hun ville skyte inn 2000 kroner. Så mye kontanter hadde hun ikke, men akkurat da holdt hun på med å skrive en bok om sitt liv. Den ble solgt i 12.000 eksemplarer, og dermed var bønnegammen sikret. 190 mennesker klemte seg sammen innenfor veggene under innvielsen, og Lapp-Lisa var en av dem. Det ble en av hennes aller største opplevelser. Utenfor sto det forresten like mange. Og Lapp-Lisa, hun sang mye om nåden, og framtida og himmelen. Og nå skal vi høre en sang som heter Nådens land. Og datteren hennes, Siv, er med og synger.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese ifra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismalittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun,

på sine husfolk og sa til dem: «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham: «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte: «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er en liten pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild. Kroppen brenner og er i flammer. Det kan være seksuelt begjær, eller det kan være ambisjoner, eller forfengelighet, eller lysten til å hevne oss og ta igjen, eller lyst til berømthet og makt, eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på et eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi alle igjen i situasjonen. Situasjoner der vi ble overrumplet av en lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart forsvant eller ble svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. På et område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt, om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset,
før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef måtte gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utover denne beskyttet bakgrunnen blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. En kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står der. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos en sjef. Det kommer helt naturlig, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide, står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener eller personlig sekretær og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid, må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker, øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen, men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv
uten å gå på kompromiss med de verdiene de stod for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig og bokstavlig talt over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er det liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større er fristelsene og presse. F.B. Meyer har sagt det slik. Det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du er blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil. Men ikke bare det at det er mer tilgjengelig nå enn før. Men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midler til å kjøpe dem. Men de blir markedsført. De blir tilbudt. Du blir oppsøkt. Du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på. Og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham. Og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. «Det var selvsagt moro», innrømmer han. Men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med? Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme. Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL?
Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet. Og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømtheter. Og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selgt som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer og fristelser og press. Og på toppen av alt står det i vers 6. Josef var både velvaksen og vakker. Dette uttrykket finner vi bare to andre plass i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker. Men det kan være en belastning, særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. Kom og ligg med meg, sa hun. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen dullet deg inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er. Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor man kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen. Og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss. Og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lo seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud å bevepne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Ja, dagens tekst i dag, den fra Lukas 15, der det står om faren og hans to fortapte sønner. Men vi vil be i lag først. Gi oss nå en nådestund, vår Jesus, her vi samlast i ditt dyre navn. Gjør oss stille vakne for din ande, drag oss alle til din åpne favn. Ja, takk, Jesus, at din favn, den åpen for syndere som oss. Takk at du den samme nå som du alltid har vært. Jeg ber om at du må åpne ditt ord for oss ved din hellige ånd, sånn at den enkelte får det han trenger på veien mot det evige målet. Amen. Teksten fra vers 11 til 32, men vi vil ta oss tid til å lese hele kapitlet. Når vi hører forkynnelse og taler, da må vi alltid ha klart for oss at det jo det som vi leser i Bibelen som det viktigste av alt. Så da må vi følge nøye med nå. Vi leser fra vers 1. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. Og der skal vi legge merke til både adressen. Han fortalte den til fariseerne og de skriftlærde. Og så står det «denne lignelsen». Vi tenker ofte at det tre lignelser, men Jesus han kaller det for denne lignelsen. Så alle disse tre beretningene om sauen, om sølvpengen og om faren med sønnene, alt det skal ses i sammenheng.

Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Og han sa: «En mann hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til faren: «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Og han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham: «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine: «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham: «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far: «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham: «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham
for å høre ham. Og dette er en sentral sak for alle kristne, at de må holde seg nær til Jesus for å høre han. En kristen, han trenger å høre om Jesus. Han som tar seg av tollere og syndere. Å være en kristen, det er ikke å slutte å være en synder, men det er å kjenne han som er synderes venn. En kristen, det er ikke en som ingen synd har, men det er en som ingen synd tilregnes. Og Jesus, han hadde fellesskap med syndere og tollere, ja. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» De knurra. De likte ikke det. Det var deres dom over Jesus. Jesus tar imot syndere og eter sammen med deg. Og det kan minne oss litt om det som står når vi leser om Zacchaeus fra Lukas 19. For det også var det noen som knurra. Det var når Zacchaeus, han tok imot Jesus i huset sitt, og så står det der i vers 6, han skyndte seg da ned, det var jo ned ifra treet, og han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham, altså Jesus, med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa: «Han gikk inn som gjest hos en syndig mann.» Det var anklagen mot Jesus. Han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Ja, nei, det likte de dårlig. Men for deg som er syndere, da er jo det en voldsom trøst i det. Tenk at Jesus, han går inn. Han vil ha fellesskap med sånne som oss. Han tok imot syndere og åt sammen med deg. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Og så kommer Jesus med sin tredelte lignelse. Jesus, han omtaler det som en lignelse, selv om at det tydelig er tre ulike historier. I den første kommer sauen bort ifra hyrden og de andre sauene, men han blir letet opp og funnet av hyrden. Og så står det om sølvpengen som ble mistet. Sauen kan kanskje minne oss om en kristen som kommer ut i verden, langt vekk ifra de andre kristne, langt vekk ifra hyrden som er Jesus. Mens sølvpengen, den kan minne oss om en kristen som også kom bort, men han var fortsatt inne i huset. Han var fortsatt i menigheten, men han hadde det ikke rett med Gud. Og så leser vi den siste lignelsen her om faren med de to fortapte sønnene. For ingen av de heller hadde det jo rett med Gud. Og der møter vi begge eksemplene fra de to foregående lignelsene, men enda tydeligere. Her står det om han ene som reiste ut i verden, bort ifra Herren, bort for å leve et liv i synd. Og det står om den hjemmeværende sønnen som levde i trelldom. Han var nær Herren i det ytre, men ikke i hjertet. Han var en trell og en fariser. Men Jesus, hvordan er han? Jo, han vil at alle skal bli frelst. For han, da er de like. Han vil at de skal komme inn og få være med i gleden. Både de som lever i synd i verden eller i et dobbeltliv, og også de som lever i trelldom og fariseisme uten å vite det selv. Ja, Jesus, han vil at alle skal bli frelst. Og vi som går her på Nardo, vi kan ha det på så mange forskjellige måter. Men en ting er sikkert for dere alle. Jesus vil at du skal bli frelst, akkurat sånn som du er. Og så har vi denne her beretningen om faren og hans to fortapte sønner. Den blir ofte kalt for lignelsen om den fortapte sønn. Men det kommer jo tydelig fram her i sammenhengen at ingen av de hadde det jo rett med Gud. Så derfor så vil jeg heller kalle den for lignelsen om faren og de to fortapte sønnene. Den yngste, han ba faren om arven før
faren var død. Det er som om han sier til sin far, «Jeg skulle ønske at du var død, far, for jeg vil heller ha pengene dine og arven din og eiendommen din enn å ha fellesskap med deg.» Det må være forferdelig for faren å møte sånne ord. Men faren han ga han det han ville ha, og så dro den yngste sønnen ut i verden til et land langt borte. Han sløste bort alt han eide i et utsvevende liv, står det. Ja, han levde i synd. Synd, det var hans rette element. Men så var formuen oppbrukt, og hungersnøden kom. Hva da? Nei, da måtte han få seg arbeid. Det står, og han begynte å lide nød. Han begynte å lide nød. Så da fikk han seg jobb hos en grisebonde. Han gjette griser, svin. Det var ureine dyr. Og dette var ikke noen verdig jobb for en jøde. Og så står det at han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Han fikk ikke engang grisamad, men det var det han ønsket, står det. Han hadde ikke noe annet å leve av. Gleden han hadde hatt i synden, det var en kortvarig glede. Og nå var det ingen som ga han noe. Og så kom han til seg selv. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Han forsto at han var fortapt, og da la han en plan. «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham.» Da forberedte han en tale til faren i dette landet langt vekke. Han ville si tre ting til sin far. «Jeg er ikke lenger... Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Han ville bekjenne at han hadde syndet. Og så ville han si, «Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Han ville bekjenne at han ikke lenger var verdig til å bli tatt imot. Og så ville han komme med et lite ønske. «La meg få være som en av leiefolkene dine. Få være en Guds tjener, for de hadde jo nok mat deg også.» Så da hadde han planen klar, og så går han hjemover. Og da går han ifra det fremmede land, og så står det at da han inne var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Ja, Gud han ser syndere enda mens de er langt borte. Faren ser han mens han er langt borte, og da springer han for å ta imot ham. Og sånn er det alltid når en synder vender seg til Herren. Man skulle kanskje vente at sønnen løp faren i møte, men det var faren som løp. Ja, sånn er det når en synder vender seg til Jesus. Ja, da er det først og fremst Jesus som springer synderen i møte. Og han tar han imot med åpne armer. «Ja, kom til meg, alle dere som strever har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Og så kommer sønnens tale til faren, som han hadde planlagt. Og da må vi legge nøye merke til hva som blir sagt i forhold til hva han har planlagt å si. Han fikk aldri sagt det siste punktet der om at han ville være farens tjener. Nei, for Gud, han vil ikke ha tjenere, han vil ha barn. Sant nok så får vi være med og tjene Herren, vi som har blitt kristne i all skrøpelighet,
men ikke som grunnlag for å bli tatt imot av Jesus, og nei. Det er ikke sånn at dersom man kan bli ansatt som tjener hos Gud, da får man en plass i fars huset, og nei. Han setter oss inn i barnekår. Det er noe helt annet. Nei, hos Herren, der får du komme akkurat sånn som du er, og så tar Jesus imot deg akkurat sånn som du er. Kom til meg, sier han. Alle som strever tungt og bærer, vil gi dere hvile. Han ber deg ikke om å gå bort og vaske deg først. Han ba heller ikke sønnen om å skifte klær først, sånn at han var litt mer pen og pyntelig og rein og litt mer verdig. Nei, og Jesus han ber heller ikke deg om å overvinne den synden som du strever spesielt med. Nei, til Jesus får du komme akkurat sånn som du er. Ja, han springer deg i møte. Ja, for hvordan skulle du ellers komme hvis ikke du fikk komme sånn som du er? Han tar imot deg for sin egen skyld. Vi skal lese fra Jesaja 43, 24. Du har bare trellbundet meg med dine synder og plaget meg med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ja, sønnen han hadde forspilt all sin barnerett. Han hadde bare ett håp, og det er de ugudeliges håp. Sånn som det står om Abraham i Romerne 4, i det femte vers, eller fra vers 4. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Han hadde bare ett håp, han her sønn, og det var å få komme til han som rettferdiggjør den ugudelige. Men her er ingen krav til synderen som han skal oppfylle. Nei, du får komme som du er. Når Jesus kom til jord, han kom jo ikke for sin egen del. Han kom jo for oss. Det var jo det som vi skulle oppfylle, som han oppfylte. Det jeg skyldte, han oppfylte. Ja, sånn er det. Og Roselius, han skriver om dette når sønnen kom hjem. Så skriver han om dette her at og mens sønnen går med langsomme og vaklende skritt, så løper faderen. Det vil si at hvor maktpåliggende det enn er for en synder å motta nåde, så er Gud enda mer ivrig etter å komme til og gi ham den. Ikke et eneste bebreidende ord hører vi fra farens munn, skjønt sønnen i høy grad har gjort seg fortjent til det. Og mens sønnen går med langsomme og vaklende skritt, så løper faderen. Det vil si at hvor maktpåliggende det enn er for en synder å motta nåde, så er Gud enda mer ivrig etter å komme til å gi ham den. Ikke et eneste bebreidende ord hører vi fra farens munn, skjønt sønnen i høy grad har gjort seg fortjent til det. Og så sier faren til tjenerne at de skal ha den beste kledningen på han. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Ja, den lå klar. Og den er et bilde på Jesu Kristi rettferdighet. Og det er den eneste kledningen som gjør at en synder kan stå ren for Gud, og kan ha håp om evig liv, og kan gå stå fram for Guds trone med frimodighet. Og så skulle de sette en ring på fingeren.
Det var bare barn av fornemme hus som hadde en sånn ring på fingeren. Så det var et bevis på at han var satt inn i barnekår. Og så skulle han få sko på føttene. Det var nå slutt på syndeliv, og han skulle få gå i en ny vandring. Da fikk han nye sko. Så fikk han være med i arbeidet. Ikke for å fortjene noe. Ikke for å bli sønn. Nei, nå var han sønn av bare nåde. Han hadde fått alt. Han var tatt inn igjen av faren. Og så skulle han få være med, ikke for å fortjene noe, men som en... Ikke for å fortjene noe, men som et redskap i farens hånd. Og så står det at denne min sønn var død, men er blitt levende. Og det er sant om ethvert menneske som har blitt frelst. Også dere har han gjort levende, dere som var døde i deres synder og overtredelser. Så etter naturen så er alle mennesker åndelig døde, men når de blir født på ny og frelst, da blir de gjort levende. Og sånn er det å bli frelst. Og når en synder blir frelst, da blir det glede. Ja, det blir glede både i himmelen og på jorda. Det blir både glede blant engler og mennesker, ja, hos Gud selv. Men ikke alle blir glade. For faren han hadde en sønn til. Han var ute på marken. Ja, han var ute i arbeid. Han deltok ikke på fest og glede hjemme i fars huset. Og når han hører at broren har kommet hjem, da blir han ikke glad. Han vil ikke gå inn til gleden. Men så står det så fint her i vers 28, når han har fått høre at broren har kommet hjem og at faren har slaktet gjøkalven, da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Ja, faren, han kom også denne sønnen i møte. Han som levde i trelldom, og som strevde, og som ikke hadde det rett med Gud. Ja, faren kom ut til han. At han ville at han skulle bli frelst, han også. Ja, sånn er Jesus. Han vil at alle skal bli frelst, samme hvordan man har det. Vi kan ha det på så mange ulike måter, men Jesus han møter oss med nåde. Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død. Nei, denne sønnen ville ikke gå inn til gleden. Han hadde falt ifra sin far og denne sønnen, selv om at han fortsatt var hjemme. Han hadde ikke forlatt hjemmet gått ut i verden, men han hadde falt ifra sin far i hjertet. Og da kan vi tenke på han som en som går i bedehus og kirke, og som deltar i kristelig arbeid. En som lever som en kristen, men som ikke er et sant Guds barn, en som lever i trelldom. Uten hvile og uten evangeliet om Jesus som hjertets skatt, ja, han var ikke født på ny. Og de som har det sånn, nei, de gleder seg ikke av hjertet når en fattig synder blir frelst av bare nåde. Nei, han hadde ikke fått del i samfunnet i evangeliet, som det står i Filipperne 1, og det vil vi også ta med. Filipperne 1, 5. 4-5. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, på grunn av deres samfunn i evangeliet, fra første dag av og like til nå. Når han ber, Paulus, så gjør han min bønn for de alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet. Ja,
Samfunnet, evangeliet, dette hadde ikke den 11. sønnen fått del i. Alle sanne kristne

Alle som er født på ny, de har en del i den samme trøsten. Ja, trøsten i Jesu blod. Når Jesus døde på korset, ja, da døde han for meg. Ja, tenk så stort. Evangeliet, det gir meg håp om evig liv. Og dette håp om evig liv, og denne glede i evangeliet, det deles i det helliges samfunn. Det er det som binder de kristne sammen, fremfor alt annet, det er samfunnet i evangeliet. Og hvis ikke vi har samfunn i evangeliet, da er det ikke de helliges samfunn, men da kan det bare være de hyggeliges samfunn, og det er noe helt annet. Om det ikke er samfunnet i evangeliet som binder oss sammen, ja, da kan vi være venner, men da kan vi ikke være brødre i Kristus. Ja, her er det et alvor. Men jeg synes det er så fint at faren, han har samme sinn overfor begge disse sine sønner. Han gikk ut og talte vennlig til han, leste vi. Menneskelig sett så var de to sønnene veldig ulike. Men for Guds ansikt, da sto de på like fot. Og faren, Gud, han ville at begge skulle komme inn og glede seg. At begge skulle få del i det glade budskap. At begge skulle bli frelst. Og Gud, han vil at alle skal bli frelst, samme hvordan de har det. Og Jesus, han vil at du skal bli frelst, samme hvordan du har det. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg vet at Jesus, han tar imot deg akkurat sånn som du er. Og i Guds øyne, der står alle mennesker likt. Nei, ikke noe menneske har et fortrinn når det gjelder å bli frelst. Vi vil lese litt ifra Romerne 3. For i det ytre, da kan det jo se så veldig, veldig ulikt ut. Men ifra Guds synsvinkel, da ser det ikke ulikt ut. Nei, da er det ingen forskjell. Og her leser vi om hvordan Gud ser på et menneske, ifra vers 11. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Rask er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Ja, det er mange som kan være religiøse, og det kan se fint ut i menneskers øyne, men Gud, han ser til hjertene. Og mange av de tingene som vi kan se ikke så veldig alvorlig på, det ser Gud veldig alvorlig på. Rasker deres føtter til å utøse blod? Ja, det er jo drapsmenn, men jeg er jo ingen drapsmann. Ja, men Bibelen, han sier at det å si noen et skjevt ord, det er like alvorlig som å ta livet av noen. Ja, sånn er det i Guds øyne, selv om at det har helt forskjellige konsekvenser her på jorda. Og så står det videre ifra vers 22. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Det er ingen forskjell. Den fortapte sønn, den hjemmeværende sønn, du og jeg, vi er alle i samme klasse. Hvis vi skal bli frelst, så må det være på samme vilkår. Ja, det må være av nåde. Og jeg synes det var så fint å se der i vers 24. For først så står det at det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er ingen forskjell. Det er ingen som har noe å komme fram for Gud med. Og så står det, og de blir rettferdiggjort for intet. Nettopp deg. Det er ingen forskjell.
Ingen har noe å komme fram for Gud med. Nei, de er alle av naturen syndere under Guds dom og vrede. Men så er det nettopp deg som blir rettferdiggjort for intet av nåde. Det står liksom dobbelt opp. De blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Ja, det er han det hviler på alt sammen. Gud er nådig. Han vil ikke noen synders dom og død. Nei, han vil at du skal bli frelst. Ja, takk, kjære Herre Jesus, for at du vil at den enkelte av oss skal bli frelst. Jeg ber om at du må dra oss inn til deg. Takk at du er synderes venn. Jeg ber om at du må ta deg av den enkelte av oss. Jeg ber om at da, hvis det var noen her som ikke hadde det rett med deg, at du må dra dem inn til din åpne favn. Takk for at du sier, kom til meg. I ditt navn, amen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio. Dette programmet går snart mot slutten. Vi har fortsatt et par minutter igjen, så vi rekker en sang til helt til slutt. Og da skal vi høre Misjonsskolekvartetten som synger Frelsere på korsets dom. Så da vil jeg bare ønske deg en riktig god kveld, og velkommen igjen til å lytte til Jæren Misjonsradio ved en annen anledning.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss be. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg å elske, Herre kjær, hva jeg behøver her. Vi ber deg igjen, kjære Herre, som vi alt har bedt deg, at du må signe stunden for oss. Når vi nå skal lese fra ditt ord og høre sannheter ifra ditt dyrebare ord, og Herre, må ordet finne åpne hjerter hos oss og mottagelige sinn til ære for Jesu navn. Amen.

kjødets og tankenes vilje. Og vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er vi frelst. Og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er i frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er Guds, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige at vi skulle vandre i dem. Fra døden til livet, det har vi satt som overskrift over bibeltimen her i dag. Og det er jo det som ordet taler om, mennesker som var døde, og som ble levende. Og det var alle det, sier apostelen, det var ikke noe unntak der, vi var døde, vi alle sammen, ved våre overtredelser og synder. Det kan være grunn til å stanse ved dette et øyeblikk, og tenke seg om. Når Guds ord skal beskrive et menneskes tilstand før han kommer til tro på Jesus, så bruker ordet altså dette uttrykket, vi var døde. Det kan ikke bli sterkere. Døde. Ikke syke, ikke dødssyke engang, men døde. Hva kan du gjøre med en som er død? Kan sende bud på doktoren for å se om det skulle være en gnist av liv, men doktoren kommer og sier, det er for sent. Livet er slutt. Han er død. Det hjelper ikke noe å snakke til en som er død. Han hører ikke. Det går ikke an å gå ut på kirkegården og begynne å formane dem som ligger der. De er døde. Det er ordet som er brukt i Bibelen om et menneskes tilstand før han kommer til omvendelse og tro. Og det sier oss også, synes jeg, noe veldig om forkynnelsen. Vi skal jo formane, heter det, og vi skal formane, og vi skal det, og så videre, men la det være klart, venner, at det går ikke an, det er ikke noe mening i å gå ut på kirkegården og begynne å formane døde folk. De hører ikke, og adlyder ikke. Og om da et menneske er aldri så snill og from og god og religiøs og alt det der, det hjelper ikke mye hva du sier til ham så lenge han er død. Det gjør det ikke. Det er mye som er sagt som ikke har noen mening, fordi det hadde ikke riktig adresse. Det tok ikke hensyn til hvor grufull vår situasjon er som mennesker, før en kommer til omvendelse og tro. Hva er det da som skal til med et menneske som er død? Ja, det er ikke noe annet enn et oppvekkelsens under til liv. Det er ikke noe mindre som skal til. Og det skal jeg prøve å komme tilbake til her om et øyeblikk. Men for det første, der er mer å si om dette i var døde. Det er veldig hardt. Og det er jo mange som reagerer når de hører det der. Nei, kjære da, så galt er det nå ikke. Ikke med meg. Og hva mener du egentlig når du sier vi var døde? Ja, det kommer her i de følgende vers 2 og 3.

Her får vi høre hva det innebærer. Dere var døde. Vi var alle døde. For det første, vi vandret etter denne verdens løp. Det vil si vi vandret den veien som denne verden vandrer. Det er jo det Jesus sa. Gå inn gjennom den trange port, sa han, for den port er trang, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går der. Her er det. Det som var gale med oss, står det her. Ja, det var ikke nødvendigvis det at vi var sånne grove syndere, for det står det ikke. Paulus var ikke noen grov synder. Han var i rettferdighet etter loven, ulastelig, sier han selv. Han hadde med all sin energi og med det dypeste alvor holdt Guds lov så langt det var mulig for et menneske hele sitt liv. Han var død og gikk der som verdens mennesker går. Er ikke det veldig? Kan det være tilfelle? Nei, sier mange, det er det absolutt ikke tilfelle, for se nå på han der, han er dypt religiøs. Han er ofte i kirke, han er en mann som leser i Bibelen, og jeg tror han ber til Gud, og så videre, og snill og god er han også, mangler ikke på det. Kan ikke si at han er et verslig menneske, at han går der som verden går. Kan vi si det da? Vel, vel. Ta et sånt et menneske som er snill og god og religiøs og går i kirke samme tider i hvert fall. Ta et sånt menneske og så snakk med ham. Forsøk å bli fortrolig med ham. Ta frem de dyrebareste sannheter i Bibelen om Jesu død og blod, om gjenfødelsens hemmelighet, om kjærligheten til Gud og kjærligheten til Jesus. Prøv å snakke med ham om de mest sentrale og dype anliggender i kristentroen. Prøv det. Ja, så skal du merke det at jo lengre du kommer inn imot det sentrale, dyrebare i troen, dess mere er han utenfor. Ja, dess mere er han utenfor. Dess mere du slår på hjertestrengene hos et Guds barn, om nåden i Kristus og herligheten ved å få være hans, dess mer uforstående blir han, og han blir taus, han har ikke noe å si. Nei. Du kan snakke med han om kirkelige spørsmål, du kan diskutere kirkepolitikk, du kan snakke om organisasjoner, og ja, du kan til og med snakke om misjonen, og han er kanskje enig i det, at jo da, misjonærene gjør sikkert mye godt, men begynn å snakke om det blod som rant til en gjenløsning for våre synder, så er han utenfor. Hvorfor det? Han har et verslig sinn. Han har et verslig sinn. Det er det som er saken. Og det behøver ikke jeg gå langt for å vite. Jeg kan bare tenke på meg selv, før Herren ga meg et nytt hjerte. Ja, det er slik. Og ikke nok med det, men her sier han at de vandret efter høvdingen over luftens makter. Og det er jo djevelen, den mørkets fyrste, som er ment med det. Altså, før en ble en kristen i ånd og sannhet, før en ble omvendt og fikk et nytt hjerte, så vandret en der som verden vandrer, og en var drevet av mørkets fyrste. Det er veldig alvorlig. Ja, for det er bare to muligheter. Enten så drives jeg av Guds ånd, eller også er det
den onde mørkets fyrste som til syvende og sist bestemmer kursen og vandringen og retningen i livet mitt. Det er sånn, kjære venn som er i forsamlingen her i dag, du er vel klar over det for din egen del. Det er veldig, veldig vemodig og veldig trist. Det kan være mennesker som står oss så nær, og vi er så glad i dem, og de er så snille, og de kan bety så mye for oss og være bundet til oss med blodets sterke bånd, men vi kan ikke dele det dypeste. Og et annet sinn. Nei. Vandrer efter høvdingen over luftens makter. Nå kan det være en protesterer igjen og sier at nei, det gjør jeg da virkelig ikke. Jeg er da et fritt menneske, det er ikke tale om det, jeg er ikke djevelen som driver meg, jeg har min frie vilje, jeg gjør som jeg vil, og ingen bestemmer over meg. Det er noe som kan irritere mennesker forskrekkelig, det er når en antyder at de altså er drevet av en ond makt. Nei, sier de det. Jeg har fullstendig kontroll, sier de da. Det finnes ikke den storrøyker uten at han vil si det, at han kan slutte når han vil, sier han. Ja, spørs det. Det finnes ikke noen dranker uten at han drømmer om det, at han kan da vel slutte hvis det var mye om å gjøre, men han vil nå ikke det. Ja, kan han det? Det spørs det. Og det er ikke det alvorligste heller, for det er snille, gode mennesker som hverken er drankere eller noe annet, men lever et pent og pyntelig liv, og så sier du til dem de er drevet av Satan. Nei, sier de, langt ifra, sier ikke tale om. Jeg har full kontroll over mitt liv, jeg gjør det jeg vil, jeg er ikke drevet av noen. Ja, hva sier Guds ord til det? Ja, da kommer det her som jeg synes nesten er det sværeste. For da står det det at vi var drevet av høvdingen over luftens makter i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Ja, du har rett i det at du gjør det du vil. Du har rett i det, du som ikke er omvendt til Gud. Du gjør din egen tankes vilje, men det forferdelige er at du vil det som djevelen vil. Du vil nemlig ikke omvende deg til Gud. I det du gjør ditt eget kjøds og dine egne tankers vilje, ganske riktig du gjør det, men i det du følger din egen natur og din egen vilje, så følger du djevelens vilje. For det er det forferdeligste med deg. Det er det gruelige med oss så lenge ånden ikke får makt i vårt liv, at vi vil ikke det som Gud vil, men det som den store motstander vil. Ja, du vil ikke leve i hor og drikk og tyveri og den slags ting, det passer du deg for. Nei, men du vil ikke omvende deg. Ditt hjerte er fremmed for Jesus. Og der må vi si alle sammen, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Det er det dypeste av alt alvor. Hjertet er liksom tørnet inn på den veien hvor han bestemmer kursen, og hvor han bestemmer hva som skal skje. Og for et forferdelig alvor. Vi var døde. Vi var døde. Og så lenge det da er sånn at den er død, sier jeg, så nytter det så lite å formane og tukte og snakke til et død menneske. Han hører ikke, han adlyder ikke. Og åndelig talt, den som er død, det hjelper så lite om han tar seg sammen og han skal overgi seg til Gud, stakkaren, og du alle de som sliter og strever og skal overgi seg til Gud.
som jeg sa her forleden dag, som om det var noe å gi til Gud, som om det var en gullklump du gikk og bar på, som du skulle få gitt til Gud. Ak nei, min venn, det går ikke det. Du er en fortapt synder. I oss selv er vi alle fortapte syndere, døde, hjelpeløse, sitter fast i vårt eget selv, som i myra, og kommer ikke ut av det. Det er en annen som må gjøre noe der. Jeg har så mange ganger minnet om det som han forteller, den gamle skrønemakeren, vet du. Det er jo en bok som heter Baron Münchhausens merkelige opplevelser. Det var han som var så fælt å skrøne. Og blant annet så fortalte han det, denne tyske baronen, at han var ute en dag og red på hesten sin, og så gikk det ikke bedre enn at han havnet ute i myra med hesten, og sank jo raskt dypere og dypere, og ingen til å hjelpe ham, ikke noe å få tak i. Men hva gjorde jeg da, sa baron Münchhausen, da tok jeg et godt tak i nakken min, sa han, og så tok jeg benene godt omkring livet på hesten, og så løftet jeg både meg selv og hesten inn på tørt land, sa han. Ja, du snakker om en skrønemaker. Men det er omtrent som om et menneske ville beskrive det når han prøver å berge seg selv ut av sin fortapte stilling. Han er død, han er hjelpeløs, han kan ikke det. Men lovet være Gud, da kommer her i det fjerde verset, men Gud som er rik på miskunnighet. Det er det store men. Det står noen sånne veldige vendinger i Guds ord her og der. Men Gud som er rik på miskunnighet. Det er deilig å lese. Han er rik på miskunn. For sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Det er ikke gitt noen annen grunn. Og det er da virkelig også det merkverdigste av det hele. Det som simpelthen står at Gud har elsket verden. Jeg begriper ikke hva det kan være som gjør at Gud elsker verden. Hva er verden? Det er deg og meg og alle de andre det. Hva er det for noe Gud kan elske der? Du kan jo bare lese i avisen og høre i radio og lytte og se hva som skjer i verden. Det er mennesker som dreper hverandre, som hater hverandre, som beriker seg på andres bekostning, som tramper andre ned, som ligger i synd og last. Og det verste er når en leser om all denne elendighet, så er det noe inne i hjertet som tiltales av det. Det er ingen av oss uten at vi kjenner den gamle Adam, det gamle kjød, som syndens vesen på en forunderlig måte kan appellere til. Det er verden. Ja, det er det. Og så står det, Gud har elsket verden. Det er det forunderligste jeg kan tenke meg. Tenk, han elsket verden. Hva var han så der? Nei, det var for sin egen kjærlighets skyld og ikke noe annet. Og da har han gjort oss levende, står det. Han har gjort oss levende. Hvordan gjorde han det? Ja, da kommer denne dype hemmelighet her. Han gjorde oss levende med Kristus. Han gjorde oss levende med Kristus. Ikke på noen annen måte. Skal vi fatte dette, da må vi prøve å se inn i forsoningens hemmelighet i Kristus Jesus. For det er det store refreng som går igjen hele tiden i Efeserbrevet, ja, i Guds ord i det hele, i Kristus. Det er forsoningens hemmelighet, og det er stedfortredelsens hemmelighet. Det dypeste i gjerningen som Gud gjorde til vår frelse, det kunne vi uttrykke med det ene ordet, stedfortredelsen. Les for eksempel i det femte kapittel i Romerbrevet om det. Det er så
veldig, det kan en grunne på om igjen og om igjen, og ender bare med en må takke og prise og love Gud, og skjønner ingenting, men får allikevel lov å ta det til hjertet og tro det på Guds ord. Der er våre første foreldre, der er Adams synd satt opp, og Jesus Kristus, Guds sønn, vår bror, som et motstykke til ham. Det står det like som synden kom inn i verden ved et menneske, så er frelsen også kommet inn i verden med et menneske. Ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, og ens rettferdige gjerning ble til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og du for en forunderlig hemmelighet i Guds ord. Stedfortredelsen. Da Adam ble fristet i paradisets have, så var det du og jeg og alle mennesker som ble fristet. Sånn så Gud det. Det gjorde han. Og da så Adam ble lokket av synden og brøt imot Guds vilje, så var det du og jeg og alle mennesker som falt og syndet og ble borte fra Gud. Sånn så Gud det. Og da Adam og Eva ble jaget ut av paradisets have, og engelen med det gloende sverd sto der og skilte mellom dem og Gud, så det var ikke noen adgang lenger, da var det du og jeg og alle mennesker som ble jaget bort fra Gud for syndens skyld. Sånn så Gud det. Og forunderlige hemmelighet. Men Gud er rik på miskunnhet, og så sendte han sin sønn, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, Guds sønn og din og min bror. Og så ble han fristet, ikke i paradisets hage, men i ørkenen. Og da var det i Guds øyne som om du og jeg og alle mennesker ble fristet. Sånn så Gud det. Og da så Herren Jesus bestod prøven og jaget Satan bort, så var det som om du og jeg og alle gjorde det i ham. Det er stedfortredelsen. Og gikk Jesus til sist en tunge gang til Golgata, og all verdens synd og skam og last og Guds vredes dom ble lagt på ham, for der er skrevet at han ble en forbannelse for oss. Og da var det som om du og jeg og alle mennesker gjorde opp syndens gjeld med Gud og tok straffen for våre synder i sted for trederen. Sånn så Gud det, lovet være Jesu navn. For det er skrevet i det femte kapitlet i 2. Korintierbrev at så har vi gjort opp det med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle, og dermed er de alle døde. Det var som om vi alle sammen liksom betalte gjelden, tok straffen. Det gjorde vi ikke, for vi kunne det ikke, men han gjorde det. Og så er det slik som ordet sier, en er død for alle, og så er vi alle døde. Vi var i ham da han vant frelsen ved sin død og oppstandelse. Og da står det her det at så ble vi gjort levende med Kristus enda vi var døde ved våre overtredelser. For det som da er kjøpt en gang for alle og vunnet en gang for alle, det må ved omvendelse og tro bli vår eiendom. Og så gjorde han oss levende. Vi som tror på Jesus og hører ham til i dag. Når skjedde det da? Hvordan skjedde det da? Ja, hvordan gikk det for seg? Og hva vil det si at jeg blir levende? Ja, der synes jeg det er så fint, sånn som det står i brevet til Kolossenserne,
i det andre kapitlet og 13. verset. Det er helt parallelt med det som står i Efeserbrevet. Kolossenserne 2:13. Også eder som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, med Kristus. Eder gjorde han levende med ham i det hva? Hva står det så? Står det det? Han gjorde oss levende med ham i det vi tok oss sammen og lovte Gud at nå skulle det bli noe nytt. Er det det det står? Nei, står ikke det. Eller står det kanskje det at han gjorde oss levende da vi gav oss helt over til Gud, så gjorde han oss levende. Er det det står? Jeg gjør ikke det. Nå til uken er det 50 år siden jeg ble omvendt til Gud. Jeg regner den 4. august for den dagen da jeg, ung og uerfaren og lite skjønte jeg, veldig lite, men jeg fikk lov å ta den store beslutning at nå skulle jeg vende tilbake til Jesus, som jeg hadde sagt farvel til i tidlig ungdom. Ja, jeg var ung, uerfaren, skjønte ikke stort. Men jeg sa til Jesus at nå kommer jeg, nå må jeg få lov til å være din. Og jeg hadde veldig mye strev med denne beslutningen min, at den skulle være hel og full og sann, og jeg trodde den var det. Og efter noen uker og måneder så kom jeg i sånn tvil om det at jeg visste hverken ut eller inn, og skjønte ikke forskjell på foran og bak, for det var jo ikke noe greie på denne beslutningen som jeg hadde tatt. Nei, Gud være lovet, det var ikke den som frelste meg. Det er ikke det som sto. At da du tok den store beslutningen, så gjorde han deg levende, står ikke det? Ja, det må en beslutning til, min venn, det må det. Og vil du ikke omvende deg, så blir det ikke noe med deg. Så sant, så sant. Men hva er det det står? Han gjorde oss levende med Kristus i det han tilgav oss alle våre synder. Det er hva det står. Å bli levende med ham, det er å oppleve det forunderlige at Gud tilgir meg alle mine synder for Jesus skyld som døde for meg. Skal jeg si deg det, min venn, at det, med dine synders tilgitt, så er du et Guds barn. Da er du levende. Selv om du har tunge stunder og anfektelsens mørke og vet kanskje ikke frem eller tilbake i din nød og vonde, nei, men er du under tilgivelsens nåde for Jesus skyld, så er du et levende Guds barn. Hvordan det kjennes og hvordan det går, barn skal du enda få være. Og om du synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Med tilgitte synder er jeg i Guds kjærlighet. Han elsker meg for Jesus skyld. Jeg har fått åndens i mitt hjerte, åndens beseiling. Jeg lever i tro på ham. Jeg er levende. Han har gjort meg levende. Men har du ikke fått dine synder tilgitt hos Gud, så hjelper ikke hvor from du er. Det hjelper ikke hvor from du er. Jeg kom på det i går og nevnte det i en samtale her med noen om en gammel kjent sogneprest og ledende mann i en norske kirke omkring århundreskiftet. Navnet var veldig kjent den gangen. Han opplevde det at det var en... Han fikk en svigersønn som var så helt handeledes, en liberal teolog og fornekter av Bibelens sannhet. Og gamlingen, han gamle presten, han var så fortvilt over dette her. Så,
Så han beklaget seg en dag overfor en god venn om dette. Han syntes det var så leit. Så skulle denne vennen trøste han litt, han da, og så sa han det om denne svigersønnen, så sa han det, ja, men han er jo så from, sa han. Ja, det er det verste av det hele, sa gamlingen. Ja. Du skjønner nok hva han mente, han var ikke lei for at han var en skikkelig og bra mann, for det verdsetter vi saktens. Det var denne fromheten og skikkeligheten og godheten og kristeligheten i han førselstegn som sto der. Han kjente ikke Jesus i troen. Gjør du det, kjære venn? Gjør du det? Nei, det var ikke da jeg fikk en god følelse. Det var ikke da. Det var ikke det. I det jeg fikk sånn god følelse. I det jeg hadde en... Han gjorde meg levende i det. Jeg hadde sånn en veldig taboropplevelse. Jeg ble så fylt av ånden, så jeg kunne nesten fare til... Vær som en ballong, som han sa en mann. Jeg måtte holde meg fast, sa han, så jeg ikke skulle fare opp med en ballong. Her verden, hvorfor slapp du ikke taket, sa en annen. Ja. Og nei, det er ikke alle disse merkverdige opplevelser og saker og ting som er det avgjørende. Men det er simpelt enn det som skjer i himmelen. Gud for alle rike. Men det er simpelt enn det som skjer i himmelen. Gud for alle riker, dømmer selv og siger, denne han er fri. Det skjer for himmelens domstol, sa Luther. Det er en fremmede rettferdighet som blir tilregnet meg, sa han. Det er ikke min rettferdighet, men det er Jesu Kristi rettferdighet blir tilregnet meg ved troen. Og så skjer det for himmelens domstol. Gud for alle rike dømmer selv og siger denne, han er fri. Hvorfor det? Jo, han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det er å bli gjort levende med Kristus. Ja, å bli gjort levende med ham. Og det som da skal skje med deg, om du er her som ikke er levende, ikke er omvendt til Gud, det er simpelthen dette, at du skal få gjort et kraftig oppgjør med ham om synd og nåde. Du skal ikke stritte imot lenger når han taler til deg om dine synder. Ikke unnskylde noen ting. Ikke stikke noe under stol. Ikke sammenligne deg med andre. Men bøye deg for Guds dom og gi Gud rett. Og så skal du gi ham rett også når ånden taler i ditt hjerte i denne stund om frelsen i Kristus og sier takk, Jesus. Det var for meg. Jeg vil få komme på din regning. Det skal du få lov til å gjøre og stole på ham. Det nytter nemlig ikke hva han prøver på den måten der liksom han skulle få det til. Det er en av de gamle... De gode danske oppbyggelsesforfatterne som forteller, ja, den historien har jeg ofte kommet med. Han fortalte at det kom en mann til og strevet, da han hadde ikke fått klarhet i sitt gudsforhold, sa han, og alt det jeg prøver, sa han, det går ikke, sa han. Jeg forsøker, jeg gjør så godt jeg kan. Så snakket predikanten med ham da om dette og forklarte at det var ikke det han kunne stelle til som gjaldt her, men det var det Jesus hadde gjort. Vil du ikke se hen til det? Jo, jeg skal forsøke, sa mann. Og hver gang predikanten fortalte liksom, og la frem evangeliets sannhet for ham, så sa mann, ja, jeg skal forsøke, sa han. Så han sier så hadde de en bønnestund, og predikanten synes jeg fikk visst ikke sagt noe mer denne gangen, men i det mannen skulle gå, så sa han til ham, vil du love meg en ting? Og det er at du vil sette din lit til Jesus, og så ikke gå og si hele tiden, jeg skal forsøke. Vil du love meg det? Jeg skal forsøke, sa mann. Ja. Nei, han gjorde oss levende i det han for Jesu Kristi skyld tilgav oss alle
våre synder, lovet være Jesu dyrebare navn. Og så til slutt bare, og da i all korthet, så står det vi er frelst av

Nåde ved tro. Og der kan vi godt ta med litt grann grammatikk, for det er fint. Det står av nåde ved tro. Og det vil altså si at det er troen som er grunnlaget. Det er nåden som er grunnlaget. Troen er bare en tomme hånd som tar imot. Er ikke omvendt. Er ikke frelst for troens skyld. Men for nåden er grunnlaget. Troen er bare den tomme hånd som tar imot. Og så står det: vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre i dem. Han har lagt også det til rette. Mye kunne vært sagt, men nå er min tid omme. Så til slutt bare dette. Jeg får lov til å gå i gjerninger som er lagt ferdige. Og så er ikke det noe å takke meg for, og ikke noe å takke deg for. Du kommer bare med det, så å si, ifra ham. Jeg hørte om en kone inne i Oslo, og en som hadde vært vitne til det. Hun hadde fått kjøpt et sånt veldig fint kjøleskap og fryseskap, og dette var jeg så begeistret for. Så da de kom drane med dette her og satte det inn på kjøkkenet hennes, fortalte en som hadde vært tilfeldig vitne til det, så var hun så begeistret over dette. Hun takket disse karene som kom så veldig, og hun omfavnet praktisk talt den ene av dem, så mannen ble ganske forlegen av han, og så sa han: ja, det er ikke noe å takke meg for, fru, sa han. Jeg kommer bare fra firmaet, jeg, sa han. Når du kommer med noe som du får lov til å gjøre, om du besøker en syk, eller om du gir en god gave til misjonen, eller du offrer noe av din ferie for å hjelpe noen som er i nød, eller hva du gjør for noe i det daglige og det stille, ja, det er ikke noe å takke deg for. Du kommer bare fra firmaet. Det er lagt ferdig at vi skulle vandre i det. Takk, kjære Herre Jesus. Takk for din usigelige nåde i ditt ord, at du viser oss frelsens grunn og veien vi skal få lov til å vandre i åndens kraft. Vil du gjøre det levende for oss? Vil du hjelpe oss å ta det med hjem i hverdagen? Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som står for meg å lese i dag, finner vi i Lukas evangeliet 14. kapittel fra vers 7-11. Det er noe som hendte i en av de øverste fariseeres hus på en sabbat, står det. Og så leser vi i vers 7 om Jesus. Og han sa en lignelse til gjestene, så han la merke til hvorledes de valgte seg ut i øverste seter. Når du blir buden av noen til bryllups, da sett deg ikke øverst ved bordet. For at ikke en gjevere enn du skal være buden, og den som innbød deg og ham skal komme og si til deg, gi denne mann rom, og du så med skam skal komme til å sitte nederst. Men når du er buden, da gå og sett deg nederst, for at han som innbød deg kan si til deg når han kommer.

videre. Og det oppfatter man da på den måten at man skal holde seg i bakgrunnen og lengst mulig unna talerstolen på et møte. En gang for mange år siden satt jeg så i Halvorsen og Larsens lommealmanakk på hva som sto om Nationaltheatret. Og der så jeg også billettprisene. Da var det en ting som slo meg, at de som satt på de fremste benkene i orkesterplass, de betalte mange ganger så høy pris for å sitte der som de som satt bakerst. Og så tenkte jeg meg selv, er det slik i verden? Der betaler folk i dyre domme for å få lov å sitte langt fremme og for å få følge godt med. Og i våre kristne forsamlinger ser det stundom ut som man kappes om de bakerste benkene. Det må da være noe galt. Og det er klart at det at man absolutt skal sitte langt bak på et møte, det gir uttrykk for at man er ikke riktig med. Man kommer ikke til møte med den riktige innstilling. Man er ikke riktig med. De som vil være med i møtet og ha mest mulig utbytte av det, de setter seg langt frem. Der er det minst forstyrrelser, der hører man best. Og der er man også med på å hjelpe den som skal forkynne. Dere aner ikke hva det er å ha en hel rekke tomme benker mellom seg og tilhørende. Dere aner ikke hvor tungt det kan gjøre det, og hvor vanskelig. Og det vil jeg bedre å tenke på. Dere skjønner altså at dette at man setter seg langt bak i kristne forsamlinger, har ikke noe som helst med Guds ord å gjøre. Tvert om. Og derfor visste ikke det Jesus taler om. Vi må spørre, hvorfor var gjestene så interessert i å få sitte øverst ved bordet? Hvorfor valgte de seg ut de øverste setene? Hva var det man gikk efter i en fariseers hus når det gjaldt plasseringen ved bordet? Vi kan i grunnen gi et ganske enkelt svar på det. Man ble plassert efter den gudsfrykt man ble regnet for å ha. De som hadde meget lys i Guds ord, de som hadde regnet for særskilt gudfryktige, de skulle sitte høyt oppe. De som hadde en fremtredende stilling blant fariseerne, og det ville ikke si så lite. Dette var en av de øverste fariseere som hadde innbudt. En som altså selv pleide å sitte langt oppe ved bordet. Det skulle meget til i Israel å få den plassen. Og det var bare betydelige skriftlærde som kom til å sitte øverst ved bordet. Hvis du kom inn i et selskap og la merke til hvordan gjestene satt, så kunne du slutte deg til hvordan de var regnet for å være, og hvilken tillit man hadde til dem, og hvordan man i det hele tatt anså dem. Så var det jo om å gjøre å komme høyt opp, ikke sant? Så kommer Jesus. Så sier han, når du blir buden av noen til bryllup, da sett deg ikke øverst. Gå og sett deg nederst, sier han. For å si dette uten bilde og lignelse. Du skal ikke gi deg selv attest for å være en god kristen. Det er det Jesus sier. Du skal ikke gi deg selv attest for å være den som betyr noe i Guds rike. For her er det Jesus rammer oss, ikke sant? Vi vil gjerne rose oss i mennesker. Og jeg har lagt merke til at som kristne er det to ting som ligger veldig nær for oss å rose oss av. Det ene er våre opplevelser. Kan vi bare snakke om våre opplevelser? Det andre er det som Gud bruker oss til. Og vi kunne snakke om det som er skjedd ved oss. Gjør vi disse tingene, da setter vi oss høyt ved bordet. Da synder vi mot dette Jesu ord. Og her kommer Jesus og sier, du skal ikke gi deg selv attest for å være en god kristen. Gjør det motsatte. Gi du deg selv attest for å være av dem som ikke er kommet langt. Som ikke skal sitte høyt. Gi deg selv attest for å være en av dem som en ikke kan regne så meget med.
For du har ikke noe å bære frem.

Du har ikke noen tillit til deg selv. Du legger ikke vind på å stå høyt i andres omdømme. Tvert om, du setter deg nederst. Begynner du å forstå hva Jesus mener? Jesus er ofte inne på dette. Han sier at den som gjør seg liten som dette barn, han er stor i himlenes rike. Og det kunne Jesus gjøre. Han kunne si det, for Jesus gjorde seg selv til den minste av alle. Og i Matteus evangeliet 11. kapittel er Jesus karakterisert som den minste i himlenes rike. Han fornedret seg selv så langt ned at han tok all synd på seg. Han ble den minste av oss alle for å frelse oss. Den minste i himlenes rike er større enn døperen Johannes. Står det? Det stemmer med det som er forkynt. Etter meg, sier døperen, kommer en som er større enn meg. Jesus ber oss om å gjøre oss små, ta liten plass, sette oss nederst, ikke gi oss selv attest for å være gudfryktige. Det er nemlig han som vil gjøre det. Den seg selv fornedrer, skal opphøyes. Den som opphøyer seg selv, han kommer til å bli fornedret. Det samme gjelder i nådegavene. Liksom det er mange lemmer på et legeme, og ikke alle lemmene har samme tjeneste, således er vi mange et legeme i Kristus, sier Guds ord. Og Gud satte legeme sammen således at han ga de ringeste lemmer størst ære. Vi blir i slutten av kapittel 12 i 1. Korinterbrev formant til å strebe etter de største nådegaver. Er du klar over hva den formaningen går ut på? Hva er en stor nådegave? Det er den du får lov å tjene andre med. Hvor stor en nådegave er, det beror på hvilken tjeneste du kan gjøre andre med den. Hvilken velsignelse og hjelp du kan få være til for andre. Og det er det vi blir bedt om å strebe etter. Og derfor ser du den sammenheng kommer nettopp til 13. kapittel som handler om kjærligheten. Jeg har en gang, jeg har ikke bare en gang forresten, men det var en gang her i Oslo, jeg hørte Olfert Rikard, denne kjente danske ungdomspresten. Han talte på menighetsfakultetet i festsalen der. Da sa han blant annet, det må alltid stå noen i annet skelett. Er du villig til å stå i annet skelett? Spurte han. Der jeg satt den dagen, sa jeg til Jesus, jeg vil stå i annet skelett. Jeg husker jeg sa det. Det gjorde seg inntrykk på meg. Jeg har lyst til å spørre deg, er du villig til å være blant de kristne som ikke blir lagt merke til? Men som er innstillet på å hjelpe? Skulle jeg få lov å gi deg et godt råd? Og jeg har også gjort det i en av klassene nå nylig. Så vil jeg si til deg, be om kjærligheten. Be om det sinn som er i Jesus Kristus, som følger med at han bor i ditt hjerte. Be om omsorg, hjertelag, kjærlighet, omtanke. Be om å få lov å være til hjelp, til velsignelse. Da blir du visselig ikke noe særlig populær, det tror jeg ikke. Du blir visselig ikke noe særskilt lagt merke til. Og det kan hende det at du av og til blir litt misbrukt også, for din tjenestvillighet. Det kan godt hende. Men jeg vil gi deg det råd. Søk den plassen, for det er dette Jesus snakker når han sier, når du er buden til bryllups, da gå og sett deg nederst. I Matteus 18 sier Jesus, den som er størst iblant eder, han skal være alles tjener. Begynner du nå å fatte hva Jesus taler om? Så melder det spørsmålet seg, hvordan kan jeg gjøre dette? Hvordan kan jeg følge dette Jesu råd og sette meg nederst? Og jeg vet ikke om det er svært meget jeg greier å si om det.
Men jeg har et eksempel fra skriften som har betydd svært meget for meg personlig, og som av en eller annen grunn har stått nok så meget for meg i den siste tid. Og det er profeten Daniel. Vi hører jo litt om hvorledes Daniel ba til Gud. Og jeg skal ikke sitere meget av det, men vi leser i kapittel 9, 5 og følgende vers. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Daniel taler ikke om at folket har syndet, men han sier vi. Han tar seg selv med. Vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Og gå frem for Jesus og begynne å fortelle Jesus om hvordan jeg er. Snakke med han om mine synder, og så nevne dem på det rette navn. Fortelle Jesus, jeg er holdmodig. Jeg er æresyk. Jeg er slett ikke ydmyk. Jeg er stolt. Jeg vil gjerne bli lagt merke til. Jeg har lett for å bli fornærmet. Og meget, meget annet. Det er ikke så forferdelig storartede ting å komme frem med. Men det er sant. Da plasserer jeg meg riktig altså. Jeg setter meg nederst. Og så har jeg oppdaget, det er jo der jeg hører hjemme, på den plassen. Jeg må jo si, de andre er mer gudfryktige enn jeg er. Og det mener jeg. De andre har mer lys enn jeg har. De andre er så meget dyktigere enn jeg er. Og det er så mange som utretter gudfrike ting, som jeg slett ikke kan. Det kan jeg også tale med Jesus om. Og når jeg begynner å snakke med Jesus om hvordan jeg egentlig er, og hvordan jeg egentlig kommer til kort i alle ting, så blir det ikke meget igjen altså. Men jeg har oppdaget, da er jeg for min del kommet på min riktige plass. Jeg tror jeg er kommet der, for Jesus vil jeg skal plassere meg selv. Og det er ikke mye igjen av Guds frykt å rose seg. Det kom et svar fra himmelen til Daniel. Vi leser om det i kapittel 10, for eksempel i vers 10 og de følgende. Det står blant annet i det svaret, Daniel, du høyt elskede mann. Det er vel litt av en tiltale å få fra himmelen. Du høyt elskede mann. Så står det videre, litt grann nedfor. Fra første stund du vente din Gud til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Han, lik en menneskesønn, kommer som svar på Daniels bønn. Jeg får også svar fra himmelen. Jeg har fått et svar. Og det svaret er underlig, kan du tro. Jeg har plassert meg der hvor jeg hører hjemme, og da er det ikke noe igjen av meg, altså. Og jeg må si som sant er, det kan holde hardt mange ganger å by seg frem til tjeneste, når en vet med seg selv at en ikke holder mål. Det kan det. Men så har jeg fått et svar. Du høyt elskede mann. Det var at jeg må føye til i Jesus Kristus. Jeg er høyt elsket i Kristus. Det har jeg funnet svaret. Jesus er kommet til meg. Og jeg har fått se at jeg passer sammen med Jesus. Og Jesus er blitt svaret på mine bønner. Han er blitt svaret på mine bønner også på den måten at han selv bruker meg. Han tar ansvaret for meg i det som jeg skal gjøre. Jeg skal forkynne hans ord. Jeg skal undervise i timene. Jeg skal prøve å bruke mine kunnskaper. I det hele tatt, hva det nå dreier seg om, så
så kommer Jesus, og så er han meg nær, og så blir han svaret på mine bønner i enhver henseende. Vi har fått en høy stilling, du. Vi som ikke er noen ting, og som finner denne plassen hvor vi virkelig oppdager at vi ikke er noen ting, vi er satt i himmelen i Kristus Jesus. Vi begynner å få se at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. I ham hvor hele guddommens fylde legemlig, og jeg er fylt i ham. Jeg får se, dette er mitt. Dette er jeg i Jesus Kristus. Han er min ære. Han er min ros. Jeg nevnte i sted at vi er tilbøyelige til å ville rose oss av våre opplevelser og det som Gud bruker oss til, og begge deler er farlig. Jeg vil først slutte med å peke på hva skriften sier vi skal få lov å rose oss av. Jeg skal få lov å rose meg av min skrøpelighet. Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, sier apostelen, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. I Romerbrevet 5. kapittel står det: vi roser oss av våre trengsler. Det som gjør veien trang og vanskelig å komme frem på. Fordi vi vet at trengselen virker tålmodighet, det vil si det står egentlig standhaftighet eller utholdenhet, nemlig i det å bruke Guds løfte. Og tålmodigheten igjen virker et prøvet sinn, det vil si et sinn som opplever at løftet holder når man har brukt for det. Og det prøvede sinn, det virker igjen håp, og håp øker til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så har vi roset oss av våre trengsler. Så står det: vi roser oss av håp om herlighet og Gud. Det får vi roset oss av. Ja, står det i Romerne 5:11. Vi roser oss av Gud. Det var Herre Jesus Kristus. Eller som det heter i 1. Korinther 1:31. Den som roser seg, han roser seg i Herren. Da kommer vi ikke til å leve for Jesus. Da kommer vi til å kjenne Jesus. Og da kommer Jesus til å bli selve innholdet i vårt liv. Og da kommer vi til å bli redskapet som han bruker. Så han får lov å møte andre mennesker gjennom oss. Herre Jesus, jeg ber at dette som jeg har prøvd å peke på nå, må skje med oss alle sammen. At vi kunne følge det som du sier, sette oss selv ned. At vi aldri gir oss selv vitnesbyrd. At vi aldri søker noen ære eller fordel for oss selv. Selv om vi må innrømme her at vi er full av selvhevdelse og egoisme. Og full av hovmot og æresyke. Herre, la oss ikke følge det gamle mennesket. Men la oss bli plassert der hvor vi hører hjemme. Og hvor du, Jesus, får være den som du i virkeligheten er. Herre, dette ber jeg om for min del. Og for dem som er her på fjellet. Og for dem som nå forlater fjellet. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei igjen. Og velkommen tilbake til en streaming fra kjellerstua på en grå og kald 1. mai. Men dog allikevel mai, den skjønne milde som det heter I sangen. Og jeg må av og til stanse opp for hvor fort dagene går. Det som Moses uttrykker I salme 90, vers 10 og 12. Vi flyr av sted. Jeg tenkte, det skriver han. Sånn opplever han det også. Vi flyr av sted, altså det går så fort, dette livet. Hurtig mot en av to utganger, med andre ord. Derfor lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet, skriver han. La oss være klar over hvor forgjengelig dette livet egentlig hvor kort det For det store alvor som over oss, du og jeg og alt som heter menneske, at vi alle på vei mot noe. Enten frelse eller dom. Ingen av oss kommer utenom det, altså. Og så kan jeg jo spørre da, dersom det frelse, det vil si utfrielse, forløsning, som venter deg fremme, hvorfor skulle du da grue deg for det? Det jo noe du kan se frem imot med glede, ikke sant? Endelig kommer den dagen da jeg skal fris ut, og for evig være hjemme hos Herren. Tenk det om Herren står der og tar imot deg, altså. Til det på vei imot så salig men du på vei mot den andre utgangen da har du virkelig grunn til å frykte som vi også skal se av teksten vår I dag for Gud

altså for salme 110. Og jeg leser hele salmen da den bare på 7 vers. Men la oss be forstønna først. Herre Jesus, vi takker deg for din godhet og nåde imot oss. At vi enda får høre ditt ord og får muligheten til å bli frelst og salig ved deg. Og du taler til oss gjennom denne teksten her og gjennom det budskap som vi skal være samlet om nå. At vi kan høre din røst iblant alle de andre her. Vi er ikke i stand til å finne fram på egen hånd, det vet du så inderlig vel. Men du kan lede oss, du er hyrden, den gode hyrde, som har omsorg for oss, ja, som ga ditt liv for oss. Og du ser nåde til hver enkelt som hører på dette i denne stund. Amen. Vi leser da fra begynnelsen i Jesu navn. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre dem. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredesdag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne teksten her, den er satt opp som tekst på Kristi Himmelfartsdag. Dette er kirkeårets tekster. Jeg talte over den for noen år siden, men da bare de tre første vers. Vi synes vel de videre versene ble forsterket og voldsomme da. Men ved det har de i tilfelle tilslørt det store alvor for et hvert menneske som våger å reise seg mot Gud. Når dette ikke kommer frem, altså, dette ikke blir forkjent, ikke blir holdt frem for meg og deg og alt folket, de vil liksom gjøre han snillere ut ifra den tanke at han da skal bli mer akseptabel hos det uomvendte mennesket. Altså, som om Gud skulle bli bra nok, altså, for at det menneske, det syndige, fallende menneske skulle ta imot ham. Men jeg, som det uomvendte menneske, skal tvert imot bli klar over mitt sanne forhold til Gud, eller Guds sanne forhold til meg, ut fra det vi leser i Johannes 3 og vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hvilken forskjell på tilstand når det gjelder det omvendte og det uomvendte mennesket. Det er to vidt forskjellige steder å møte Gud på. For som du ser også i det verset der fra Johannes 3:36, så fremstilles begge sider altså. Har du sønn, har du evig liv. Har du ikke sønn, altså har du avvist ham, så har du bare vrede over deg. Med andre ord, Guds vrede er over meg. Han har i sin kjærlighet til denne forkomne skapningen gjort alt som var nødvendig til frelse. Det er det skriften forkynner oss. Men i min stolthet og gjenstridighet så avviser jeg ham altså. Jeg kan hende til og med håner ham og dess frelsesverk som kostet han så dyrt. Vi ser jo mye av det i vår tid. Han sparte nemlig ikke sin egen sønn, men ga ham for deg. Det kostet å frelse deg og meg. Dette altså å reise seg mot Gud og ikke la ham komme til med sitt ord og dermed sin overbevisning, det er den største og mest

alvorlige tabber mennesket kan gjøre. Det virkelig dødens vei. Det fortapelsens vei. Det å fullt ut bære konsekvensen av synd. Da Jesus altså i ditt sted som stedfortreder gikk inn i dette her, lå han på sitt ansikt i Getsemanehage og svettet av blod og angst. Du ser ofte disse maleriene over Jesus i Getsemane i bønn til Gud. Han ligger da gjerne foran en stein med folda hender og med blikket vendt oppad. Men sannheten at han lå på sitt ansikt. Det var fryktelig. I ordspråkene 8:34-36, hvor han står fram som visdommen ved hvem alt skapt, så kan vi lese: «Salig det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper.» Og så kommer dette altså: «For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Herren.» Altså ved ham vi finner livet. Det han livet har gitt oss, og det ved ham vi finner nåde hos Gud, ikke ved noe annet. Hvor from og religiøs og hellig du måtte ha blitt i deg selv, det hjelper ingenting i denne sammenheng. Det ved ham da finner du livet og nåde hos Gud. Men så kommer dette, det tosidig, vet du: «Men den som ikke finner meg skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden.» Finner du ikke ham, så skader du din egen sjel. Det er som han også sier det, at om du vinner, så vinner hele verden og kan eie den, men tar skade på din sjel, så går det deg evig ille. Her møter vi de to konsekvenser, altså de to utganger av livet igjen, og begge har sin årsak altså da i ditt forhold til ham, og ham alene. Ta med dette alene, strek under det, for det ikke noe mer. Det denne Herre du leser om i teksten vår, vers 5-6. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom blant hedningefolkene, han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Frykter du for mennesker? Jeg skal vise deg hvem du skal frykte, sier Jesus i Lukas 12 og vers 5. Frykt for han som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, han skal dere frykte. Jeg vil jo spørre deg, kjære venn, ærlig talt altså, hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen i dag? Er det dette de taler om? Men vi må spørre, hvem han nå egentlig? Han som vil rense denne jorden for syndere på denne måten. Du vet hva Jesus kalles i skriften, han kalles Guds lam. Den som står frem og gir seg selv som det endegyldige offer for syndere, da bærer han altså denne titel eller beskrivelse, om du vil, Guds lam. Men han mer enn et sonofferlam, som ydmykt bøyer seg ned og villig tar synderens dom som en stedfortreder. Det gjorde han, men han mer. Han også Herren, den allmektige Gud. Og nå skal du høre en underlig beskrivelse av ham, i det de vantro roper i angst da dommen går over denne verden. For den kommer altså. Det som kalles vredens dag eller dommens dag. Det står i Åpenbaringen 6 og vers 16: «Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede.» Er det sånn du er vant til å se lammet? Hans vrede, som så voldsom at de heller vil at fjell og klipper skal falle over dem enn å bli stående for ham, enn å møte ham. Lammets vrede, altså noe så forferdelig å møte, at de heller vil det.
Detta vi nå peker på ut fra skriften dens lære om vantroens følger. Følgen av å vende ryggen til evangeliet, uansett ved hva du vender i ryggen. Og svært mange iblant oss dessverre vender evangeliet i ryggen ved at de helst vil ha sin egen fromhet, sin egen religiøsitet, sin egen åndelighet, sine egne gjerninger. Som troen på Jesus har frelse og evig salighet som konsekvens, som skriften lærer, så har vantroen en forferdelig dom som konsekvens. Altså, mennesket kan ikke avskaffe dette. Dess mer de prøver og arbeider mot dette, dessverre blir deres situasjon. For du bærer altså årsaken til dommen i deg, og den ikke du i stand til å kvitte deg med. Det bare en ting å si til dette, som det står i Hebreerne 4:7, i dag, altså nå i denne stund, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Jesus har to måter å møte synderen på. Dette den ene, hva hans møte med det skriften beskriver som en ubotferdig synder, altså en som ikke vil vende om. Den andre hans kallelse inn til sin fullbrakte frelse. Det bare disse to veier. Der han forkynner deg og forsikrer deg om vissheten i den gjerning han har gjort i ditt sted, og som du skal få regne med helt til å fremme i himmelen. Selv om du snubler og faller så mange gang, om tusene syndere plager, som Rosenius skriver, kommer du til ham, det han du søker din frelse hos, din tilgivelse, syndenes forlatelse, så får du det. I Jesaja 55:3 så kalles altså denne frelse for Davids rike nåde, den visse. Det ikke noen tvil, den visse. Hans frelse oppsluker alt det som deg imot og gjør det til intet. Når du vender deg mot han med det, gjerne vil jeg bli kvitt dette som bor i deg. Her det synden som brenner opp altså, i møte med Gud. Hvor synden forkaster denne frelse, ja, der det synderen som brenner opp. Det svært. Herren sa til min Herre, leste vi teksten her, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det dette verset Jesus i Matteus 22:41-46 tar frem og stiller fariserne og de skriftlærde til veggs ved, i deres falske kunnskap. Men mens fariserne var samlet, spurte Jesus dem, hva mener dere om Messias? Hvem han sønn av? De sier til ham, av David. De mente de hadde forstand på dette her. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Når David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer. Han var Davids sønn i og med at han var født som menneske i Davids ett. Det vet jo vi ettertid. Men han var Davids og var alles Herre, som Gud fra evighet av. Men merk deg nå disse kunnskapsrike menneskenes vrange holdning til ord de selv mente seg å tro på. Heller ikke noen våget å spørre mer fra den dagen. Jesus stilte dem jo det vi må kalle et genialt spørsmål og følgelig slutning. Hvordan kan dere ha unngått å se dette? Og de står der altså beskjemma. Men nå skal du merke deg. Men i stedet for å søke mer kunnskap og innsikt hos ham,
som da beviser innehadde mer av det enn dem, så trekker de seg heller unna. Og blir stående igjen med en kunnskap og innsikt så full av huller, at de aldri når frem til sannheten. Ja, tvert imot ved det forkaster ham som sannheten. Og kommer inn under den som beskrives i Hebreerne 10:39. Men vi ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Ja, det gjør apostlene og de sanne troende, men samtidig beskriver han noen som gjør nettopp dette altså. De angriper ikke voldelig, og kan hende ikke engang verbalt som enkelte gjør, men de undrer seg. Står det. Lukker seg til, trekker seg bort fra lyset med viten og vilje og ender følgelig i mørket, i et åndelig mørke. Herren taler med profeten Jeremia i Jeremia 8, vers 9. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Men nå kan jo du forsøke å svare på det, du som hører nå. Måtte du og jeg, kjære venn, på den siste dag for all del være blant dem vi leser om i vers 3 her i teksten. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som du, Gud av morgenrødens skjød. Måtte vi være blant dem, så vi kan møte ham med glede også, med fred hjerte, med full visshet om at du på vei til himmelen, at du blir tatt imot der. Herren har enda ikke lukket igjen frelsens port for oss, vet du, men den står åpen ved hans sår og ved hans blod, som blir utøst nettopp for våre synder, skylder en fullkommen soning. Det døra, det porten. En fullkommen soning, det vil si at den har stått sin prøve for den hellige. Den har stått sin prøve for Gud. Han har tatt imot Jesu gjerning i vårt sted. Da bør den holde for deg også, vet du. Hvorfor skulle da du og jeg tvile? Vi gjør det dessverre. Et synderhjerte sånn, men det ingen grunn til det. Når blikket ditt rettet mot Jesus. Et sangvers til illustrasjon her til sist. En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Ser du det? Derfra en stråler hans utgår, så sorg og smerte lindrer. Ja, Jesus, et alvorlig budskap til oss alle vi har stanset for nå. Bevar oss alle ved ditt evangelium, i ditt navn. Amen. Så håper jeg på å treffe mange av dere i løpet av sommeren som nå ligger foran oss, om Gud vil. Gud velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred ved Jesus Kristus. Amen.

Vi er kommet til siste avsluttende vers i salme 2, vers 12, og vi leser. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne på veien. For snart kunne hans, sønnens, vrede bli opptent. Salig er alle som tar sin tilflukt til ham. Hils hverandre med et hellig kyss, skriver Paulus i Romerbrevet. Det var fredskysset, samfunnskysset, kjærlighetskysset. Denne helsningsform blant Guds barn på denne tid ansiktet til. Og dette kyss som her omtales i salme 2, kyss sønnen, det er virkelig et hellig kyss. Det er en synder som i takknemlighet kysser sin frelser. Da Peter var oppe til eksamen, var det ett spørsmål Jesus stilte han. Og det var ingen eksaminasjon i dogmatikk eller troslære, hvor viktig det er å kjenne den bibelske lære. Men det var ett spørsmål Jesus ville ha svar på. Elsker du meg? Har du meg kjær? Det er det store spørsmålet, og det stilles deg, meg. Det er Jesus selv som tar deg til sides. Elsker du meg? Kyss sønnen, sier ordet. Vi snakker inderlighet, ekthet, ærlighet, hengivenhet. Det er hva det handler om. Du kan ikke ha noe kjølig, reservert avstandsforhold til Jesus og være frelst. Det handler ikke om å leke kirke eller bedehus, eller å være religiøs. Det handler om ditt hjerteforhold til personen Jesus. Elsker du meg? Det er de tilgitte syndere som elsker Jesus, og det er derfor de elsker han, fordi han bar deres synd til korset. Fordi han tok dommen. Det er de mennesker som av hjertet synger «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann». Det opprører Gud at det er så mange mennesker som ikke elsker Jesus. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne. Mennesker går ikke fortapt fordi de er store syndere. Alt det har Jesus ordnet med. Mennesket går fortapt fordi de ikke kysser sønnen. Og da blir Gud vred. 1. Korinterbrev 16, vers 22. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Utropstegn. Det er et trompetstøt, en fanfare. Og det provoserer mange. Hva, sier de? Sier Bibelen at de skal gå fortapt bare fordi jeg ikke tror på Jesus? Bare fordi jeg ikke følger han. Bare. Som om Jesu død for dem var en bagatell, noe

0: fordømme deg ved veis ende. Mener du at du har rett til å kimse av Jesu frelse, det offer han brakte, at det skulle være ubetydelig, og så skulle du likevel komme til himmelen? Hebreerbrevet 2 og vers 3 spør, hvordan skal vi unnfly, altså flykte unna Guds dom, om vi ikke akter, bryr oss om, en så stor frelse? Hvis Jesu offer er en bagatell for deg, ubetydelig, ja, hvordan skal du da bli frelst? Mennesker går fortapt fordi de ikke kysser sønnen, fordi de ikke tar sin tilflukt til han. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne på veien. Mennesker går ikke fortapt fordi de er syndere, men fordi de ikke mottar tilgivelse for sine synder. Og da må du til Jesus, for der er ingen annen tilgiver. Kyss sønnen. Salmen avslutter med et gedigent løfte. Salig er alle som tar sin tilflukt til ham. Alle? Ja, men da gjelder det meg også. Ja, hvis du tilhører menneskearten, så er du inne i dette. Og her skilles det ikke. Her er det ikke ja til noen og nei til andre. Her er ingen kriterier å oppfylle, ingen krav om ytelser eller noe som du må ha med. Bare ganske enkelt, salig er alle som tar sin tilflukt til ham, som flykter fra dommen ved å ta sin tilflukt til Jesus, som faller ned for hans føtter og kysser sønnen, han som er Guds Messias. Bare han er din frelser. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne. For i dette kyss, i denne berøring, er der liv, evig liv. Du husker eventyret om Tornerose, hun som sov i 100 år, etter at en forbannelse ble kastet over henne. Og så var det altså denne kongesønnen som bøyde seg ned over henne, og kysset henne, og vekket henne til livet med dette kyss. Og det er ved denne kjærlighetsberøring ved Jesus, for han har bøyd seg til deg, og han kysser hver og en, han elsker den enkelte, og så skal det være et gjensvar hos deg, et ja til din frelser, han som har sagt ja til deg. Og så skal du leve i all evighet med din Jesus. Og hvis dette er ditt, da er du rik. La oss takke. Herre Jesus, takk for at det går an å ha samfunn med deg, at det går an å møte deg i ordet ditt, i bønnen, i samfunnet, Herre, at vi kan få lov til å høre din stemme i ditt ord. Det er så stort, Jesus, og det er så rikt å få være din. Så takker vi deg for at ennå står de dør åpen, og ennå så innbyr du syndere. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no. Hver fredag formiddag tar vi imot forbønnsemner. Ring oss på telefon 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11:30. 38 14 50 20. Du kan også sende forbønnsemnet ditt på e-post til post@norea.no, eller sende oss en direktemelding på Facebook.

det som var i går, og da var jo jeg ikke så få av dere. Det var med når vi stoppte for noe fra Abrahams sin historie. Nå er det veldig slik at hvis den tar opp en ganske vanlig norsk bibel, og heller den opp og kikker litt sånn som dette her, så ber han gjerne preget av at det er bare det siste fjerdedelen som er noe særlig brukt. Resten er blankt og fint. For det er slik at det er mange som synes det er veldig vanskelig med gamle testamentet. Og det blir kanskje ikke brukt så mye, ikke forkynt så mye, og så blir det liksom borte. Og jeg synes det så, blir så vanskelig å lese, det er jo greie historier noen plasser sånn, men en får liksom ikke noe for hjertet. Og så blir det stilt at det blir vekket både over forkynnelsen og truslivet da, som står der. Og det kan det ikke skje uten at forståelsen av Nytestamentet blir ødelagt. Det blir så grunt. Og så tror du Gud har spøkt med oss? 3/4 av spøk, og så ga han oss en fjerdedel som det var mening i. Tror du det er sånn? Nei, det tror du sikkert ikke. Og derfor tror jeg det Gud så vet at vi trenger hele skriften. Og nå er det slik at det da så ofte blir sagt med kjerneord i Nytestamentet, det har blitt sagt gjennom historie, gjennom levt liv i Gamle Testamentet. Så vi får gjøre Abrahams historie i grunn av det samme som det står om i Nytestamentet. Det er jo noen som ikke har tenkt kanskje helt rett om det, tenker i Gamle Testamentet var folk frelst ved gjerninger, og i Nytestamentet er det heldigvis nåden, og kjekt at det kom på nådens tid. Nei, da har jeg lyst til å si at det er ikke akkurat riktig, da. Det er den samme som frelser ifra Adam til enden. Det er ingen annen frelser i Gamle Testamentet heller enn Jesus. Og de som ble frelst i Gamle Testamentet, de var frelst ved å tro på Jesus. Men de måtte tro på han som skulle komme. Og de så han gjennom løftet og gjennom forbildet. Mens vi skal få tro på han som er kommet. Men det samme Jesus. Det er han som er hemmeligheten i all sann kristendom. Og der hjemme skal det være en skare. Og der skal Abraham være med. Og så er det slik at Abraham er altså forbilde for alle som vil til himmelen, så skal du følge Abraham sin tro. Nå er det jo en liten skummel ting når man skal til på dette viset, at hvis den ikke har fått med ene kvelden, så blir kanskje det neste hengende litt, skal prøve å unngå det. Og skjønt å henge ihop. Men før vi leser fra 1. Mosebok 13 da, det kapitlet vi var kommet til, så vil vi be i sammen videre. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er her. Det er så godt å være hos deg, Jesus. Og nå vil vi gjerne få være stille for deg. Og så har vi bønn til deg, Jesus. Vil du nå oss med ditt ord og din ånd? Og sted